0: Objemam drevesa, vsi me imamo radi.
1: Ne sprašuj me o sreči, poglej, moj svet je lep. V filtru, v preobleki, Instagram pa Face. Zrcalo v moje leči kontrast. Ne gledam vase, jaz gledam čez fotke.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je v pogovoru z iranskim kolegom Masudom Pezeškjanom včeraj napovedal prizadevanje za končanje vojne v Iranu. Kot poročajo ruski mediji, je Teheranu zagotovil, da bo storil vse v svoji moči za razrešitev situacije, saj da vojna ni krivda Islamske republike. Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost je predlagalo uvedbo pristojbine v višini 70 tisoč dolarjev za vsakega tujega študenta, ki bi želel v Združenih državah sodelovati v programu praktičnega usposabljanja. Podpredsednik J.D. Vance pa je napovedal, da vlada izključuje Microsoft iz programa za vizume H1B zaradi domnevnih zlorab pri zaposlovanju tujih delavcev. Evropska komisija je sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev ter v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Direktiva po pojasnilih komisije zajema največje farme perutnine in prašičev v Uniji, ki predstavljajo skoraj tretjino vseh takšnih kmetij. Z enotnimi minimalnimi okoljskimi standardi želijo zmanjšati izpuste amonijaka, dušika in fosforja, ki prispevajo k onesnaževanju zraka, vode in tal. Pravila se bodo začela uporabljati v obdobju med letoma 2030 in 2032. V skupini rokometne lige prvakov, v kateri igrajo tudi Celjani, je danski Olkborg pričakovano visoko za 10 zadetkov v Zagrebu premagal hrvaške prvake. Že po polovici skupinskega dela kaže, da se bodo Celjani in Zagrebčani v nadaljevanju sezone merili v Evropski ligi. Slovenske prvake nov izziv čaka prihodnji teden. V Zlatorogu bodo gostili Paris Saint-Germain. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški tožilci so včeraj izdali obtožnico proti ugrabljenemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru, v kateri ga obtožujejo mučenja političnih nasprotnikov in ameriških državljanov. Že predtem so ga obtožili trgovine s prepovedanimi mamili. Kot je sporočil Madurov odvetnik, vse obtožbe zanika. Nemčija je prekinila svoje sodelovanje s Francijo pri projektu razvoja tankov, je sporočil načelnik francoskega generalštaba Fabien Mandon. Berlin in Pariz sta k projektu pristopila leta 2017, da bi skupaj razvila zamenjavo za nemški tank Leopard 2 in francoski tank Leclerc, a je razvoj večkrat naletel na ovire. Na Zemljo so se včeraj po približno 8 mesecih bivanja na mednarodni vesoljski postaji vrnili 4 astronauti, ki so s kapsulo Dragon podjetja SpaceX po več kot 27-urni poti pristali v Tihem oceanu pri Kaliforniji. V misiji sta bila 2 ameriška in 1 francoska astronautka ter ruski kozmonaut. Na mednarodni vesoljski postaji je že 2. posadka, ki bo v orbiti ostala približno pol leta. V Alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po 7. krogu so Gorenci na 3. mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Vremenska napoved. Danes bo večinoma oblačno z možnostjo krajevnih padavin, ki bodo slabele. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, dnevne od 12 do 21 stopinj. Jutri bo oblačno, na vzhodu bodo možne padavine. V nedeljo in ponedeljek se bo jasnilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program. Dnevo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vlada je iz parlamentarnega postopka umaknila predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, saj naj bi pripravili širše spremembe. Sindikati opozarjajo, da bi s tem visokošolske in raziskovalne zavode prisilila k varčevanju pri plačah zaposlenih. Visokošolski sindikat poziva rektorje, naj takšne spremembe zavrnejo. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom sta bila sinoči ubita dva človeka v Kramatorsku na vzhodu Ukrajine. Kot so sporočile lokalne oblasti, je dron zadel osebni avtomobil, umrla sta oba potnika. Dodali so, da se je število ubitih v včerajšnjem bombnem napadu na dva avtobusa v mestu povzpelo na 35. Protesti francoskih dijakov zaradi slabih razmer v šolstvu so se včeraj nadaljevali. Po navedbah notranjega ministrstva je skupno protestiralo nekaj več kot 71 tisoč ljudi, policija jih je aretirala več kot 500. Organizatorji so pozvali k novim protestom v torek, šolski sindikati pa k splošni stavki. Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo je kanadska avtorica Anne Carson. Kot so utemeljili na Švedski akademiji, jo je prejela za svojo drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Kot so še dodali, pesnica, esejistka in prevajalka v svojih delih o ljubezni, želji in obupu prinaša sodoben pogled na misticizem in antično dediščino. Na svetovnem prvenstvu v judu v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na svetovnem tekmovanju Nika Koren izgubila dvoboj s Španko Aicu Noda Rustand, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanić Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, v nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti pred Duncem proti Kopru je oviran promet zaradi okvare vozila. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah ter med Spodnjo Branico in Čipnjami. Slišali ste poročila, ura je 5:03.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Danes je zadnji dan, ko lahko organizatorji kampanje še nagovarjajo volivce pred nedeljskimi referendumskimi glasovanji. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Kampanja je sicer, kot smo lahko videli v minulih dneh in tednih, kot že običajno prestopila meje predstavljanja stališč na soočenjih in se najpogosteje preselila na družbena omrežja. Več o tem takoj po teh podarkih oddaje.
2: Sindikati bodo vložili podpise za referendum o interventnem zakonu. Ob množičnih protestih srednješolcev v Franciji napovedani prvi vladni ukrepi. Vlada podprla vnovično odprtje smučišča Kanin. Oblačno bo, še bodo možne krajevne padavine.
1: Z vami sva Igor Veše in Luka Štibar. O polnoči bo torej začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četverčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dveh dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo smo spremljali, Nataša Mulec.
3: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja. Da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
4: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendume povečuje.
3: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije. Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala, to nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
2: Sindikati bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo in druge javne storitve. Skupno so zbrali več kot 42 tisoč podpisov.
1: Protesti srednješolcev v Franciji ne pojenjajo. Včeraj se je na njih po državi zbralo na 10 tisoče ljudi, policija jih je pridržala več kot 500. Vlada je medtem predlagala prve ukrepe za razrešitev krize, poroča Adrian Bakič.
5: Francoski srednješolci ne popuščajo. Vzdušje na ulicah potrjuje, da mladi čutijo jezo in zlasti pomankanje priložnosti. Opozarjajo, da bi morali imeti v državi, kot je Francija, vsi enak dostop do kakovostnega izobraževanja. V šoli poznam ljudi, ki so postali žrtve izobraževalnega sistema, potisne jih na rob. Težava je, da imamo šolo za elite. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljšo vlado in boljšo družbo, je za RTV Slovenija povedala ena od udeleženk včerajšnjega množičnega protesta na pariškem trgu Bastilje. Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev sicer predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra, je napovedal minister Edouard Geffray. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožil Združene države, da njegovi državi niso pripravljene pomagati, potem ko je bilo v ruskih napadih v zadnjih dveh dneh ubitih več kot 70 ljudi. ZDA je pozval, naj z Ukrajino deli satelitske podatke, kar bo po njegovih besedah Rusijo pripeljalo za pogajalsko mizo. Dejal je, da ne morejo po eni strani govoriti o diplomatskem zastoju v pogajanjih, po drugi strani pa z ruskimi predstavniki razpravljati o ameriški naložbi v plinovod Severni tok, kot je včeraj poročal Reuters. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je ob tem pozval naj z dodatnimi sankcijami poveča pritisk na Moskvo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35. Vlada je podprla nadaljne aktivnosti za ponovni zagon smučišča Kanin, ki je zaprto že 3 leta. Obnova najvišjega smučišča pri nas vidijo kot pomemben projekt za razvoj Posočja. Kot so zapisali po včerajšnji seji vlade, si bodo za Kanin prizadevali zagotoviti do 60 milijonov evrov proračunskih sredstev, še enkrat toliko, kot je s pismom o nameri predvidevala prejšnja vlada. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Za proučitev in izvedbo sofinanciranja bo vlada ustanovila medresorsko delovno skupino s predstavniki ministrstev pristojnih za infrastrukturo, gospodarstvo, turizem, šport in finance. Projekt vključuje gradnjo krožno-kabinske žičnice iz 2 ločenih delov, nove sedežnice, veliki graben, sistem za zasneževanje, zaščito pred plazovi, garažno hišo in prostore za spremljajoče dejavnosti. Z edinim prijavljenim na razpis občine Bovec za vse vlagatelje v prenovo gorsko-turističnega centra Kanin, Trojolskim izdelovalcem žičniške tehnologije Leitner potekajo pogajanja, pojasnjuje občinski svetnik Juri Žure iz občinske komisije za Novi Kanin.
7: Poslali smo, mislim, da nekaj čez 200 vprašanj, na vsa vprašanja smo dobili odgovore. Pripravlja se osnutek pogodbe, pogajamo se v določenem delu o posameznih vidikih same transakcije. Tem so pa še vsebinske stvari, ki jih je treba uskladiti, pa seveda vlada mora tudi povedati, na kakšen način bo speljala, zaradi tega, ker v skladu zakonodaje obstaja večje število potvih, kako dejansko zdaj to zapreti.
6: Leitner naj bi v obložku države 60 milijonov evrov vložil 25 milijonov evrov. Celotno naložbo so sicer pred časom na predstavitvi projektne dokumentacije ocenili na dobrih 100 milijonov evrov.
1: Povejmo še, da bodo danes v Oslu razglasili Nobelovega nagrajenca za mir. Uradni seznam nominirancev ni znan, na vrhu stavnic pa med drugim kotirata meddržavno sodišče v Hagu in ukrajinski aktivist Mikola Kuleba. Več o tem v drugi jutranji kroniki ob 7. uri. V športnih minutah z Daretom Ruparjem pa boste že čez nekaj trenutkov med drugim slišali o današnjih slovenskih nastopih na svetovnem prvenstvu v judu. Letos ga gosti Azerbajdžan. Ostanite v naši družbi.
8: Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu bomo danes videli zadnja slovenska nastopa. Včeraj je novinka na globalnem tekmovanju Nika Koren izgubila uvodni dvoboj Španko Ai Tsunoda Raustant, ki je na koncu osvojila naslov prvakinje. Na blazine bosta danes stopila še Gal Bertalanič Žižek in Metka Lobnik, ki je tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibranko v Grčiji je v trapu med ženskami po 3 serijah predtekmovanja Jasmina Maček na 6. mestu. Doslej je zadela 71 tarč, v 3. seriji pa prav vse. V Kairu v Egiptu pa se danes začenja tekma strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem za svetovni pokal, kjer bo nastopilo 5 slovenskih predstavnikov. V alpski hokejski ligi še naprej uspešno nastopajo jeseničani, ki so tokrat gostovali v Vipitenu in zmagali s 5-3. Po 7. krogu so Gorenci na 3. mestu, že jutri pa bodo v Podmežakli gostili Cortino. Do uvodnih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v novi zimi sta še 2 tedna. Z odstopom tik pred sezono je presenetil vodja moških tekem Markus Waldner. Začasno ga bo nadomestil Peter Gerdol iz Trbiža, ki je vodja v ženskem delu svetovnega pokala alpincev.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
2: Danes bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta, zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Obeti jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na mariborski vzhodni obvoznici oviran promet med razsepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Dragučovi. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah ter med spodnjo Branico in Čipnjami. Na cesti Logatec-Žiri je pri odcepu za Zaplano zaradi potrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno. Ura je 45 minut.
9: Do 6 zjutraj od začetka. 1, 2, 3, 4, 5 je. Dobro jutro, dobrodošli na Valu 202.

Hej, z glasom Severe Djurin. Težko bi ponudili kaj lepšega za tole zgodnjo uro. Klara Zupančič tudi ta petek razvaja z nežnostjo. 15 minut do 6 je.

0: sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
2: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: 11 minut do 6.

Oh, Adi, težko si predstavljam, kako bi bilo, če svet prijazen bi postal, ampak lahko pa poskusimo. Be more kind.

Prijazna muzika za dobro jutro, ampak svet, v katerem živimo, žal mi je, zahteva tudi zgodni pogovor o revoluciji. Tracy Chapman je za še 3 minute do 6 zjutraj.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim z vami Tatjana Popovič. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in trimi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko le še danes nagovarjajo volivce. O polnoči bo namreč nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Veljati je začel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zavarovanja. Vlada mora v 15 dneh od uveljavitve zakona sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. V Oslo bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Po podatkih norveškega odbora za podelitev nagrade so izbirali med 287 kandidati. Lani je nagrado dobila vodja venezuelske opozicije Marina Corina Machado. Francosko šolsko ministrstvo je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedalo prve konkretne ukrepe. Med drugim je obljubilo, da bodo v prihodnjih dneh v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. Slovenske nogometašice se bodo nocoj v Carigradu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Oblačno bo, padavine bodo čez dan postopno slabile in do večera ponehale. Najvišje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Tudi jutri bo oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. V nedeljo bo precej jasno, dopoldne bo po nižinah megla.
2: To so še podatki o prometu. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalna cesta v Ravtarskih Žibršah ter lokalna cesta Spodnja Branica Čipnje. Na cesti Logatec Žiri pa je pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno.

Strawberry Fields Forever in Beatli na valu 202 ne po naključju. 9. oktober je 9. oktobra davnega leta 1985 so se zbrali oboževalci v newyorškem Central Parku na odprtju 5 hektarjev velikega območja, ki se imenuje po skladbi. Obeležje je posvečeno Johnu Lennonu, ki se je rodil na današnji dan leta 1940. Če ste v New Yorku, je danes obeležje obvezna postojanka za na Instagram.

6 pa 13 minut, zgodaj je, ampak vas je že veliko, nas precej manj, zato si bo lažje zapomniti, kdo smo, če bo to jutro šlo kaj narobe, no ali pa prav. Dobro jutro želimo in privoščimo Klara Zupančič, Lauro Štanta in Maruša Andrinek-Kerec.

0: Berem izpostavljene športne novice na MMC-ju, Čeferin se bo potegoval za nov mandat, menedžer se o Rogličevem prestopu le nasmiha, Ljubljana pa bo od nedelje gostila evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Pri nas pa v športni zgodbi zima.
1: Športna zgodba.
0: Na Brdu pri Kranju se je predstavila celotna ekipa športnikov vseh zimskih panogah. V prijetnem še sončnem vremenu so tekmovalci predstavili svoje cilje za prihajajočo sezono, v kateri bodo na račun znova prišli tudi domači navijači. O vrhuncih zime na slovenskih tleh več v športni zgodbi Nina Smole.
2: Kot veleva tradicija, bodo v zimsko sezono že čez dva tedna prvi vstopili alpski smučarji in smučarke z veleslalomskim uvodom na vedno bolj skopem ledeniku Rettenbach. Zaključili jo bodo spet tradicionalno smučarski skakavki in skakavke pred zadnji konec tedna v marcu v Planici. O pravem športnem prazniku, ki vsako leto v dolino pod Ponce privabi na 10.000 navijačev, bodo ti lahko svoje moči v letošnji sezoni razporedili na še 5 domačih prizorišč. Prav vsa bodo tekme svetovnega pokala gostila v januarju. Konec meseca, tokrat v petek in soboto, se bodo v Kranjski gori smučarke pomerile na, zdaj tudi uradno, Zlati lisici. Smučarska zveza Slovenije je namreč pridobila blagovno znamko in postala njena lastnica, s čimer bo obudila tradicijo ženskega svetovnega pokala, ki se je rodila in na to dolga leta živela v Mariboru. Teden prej, 23. januarja, bodo na Rogli znova zbrani najboljši deskarji in deskarke, na močno podporo na domači progi pa bo računala predvsem Gloria Kotnik, ki je v čustvenem nagovoru oznanila, da bo to njena zadnja sezona v karieri. Drugi januarski konec tedna bo v znamenju smučarskih skakavk, ki bodo dolge daljave znova lovile na Ljubnem. Najbolj pestro pa bo v novoletnem obdobju. Poleg novoletne tekaške in še bolj znamenite skakalne turneje, katere del bodo prvič tudi skakavke na vseh štirih prizoriščih, bodo ljubitelji športa lahko kar celoten vikend namenili spremljanju domačih tekmovanj. Na Pokljuki bodo namreč od 31. decembra do 3. januarja tekme biatlonskega svetovnega pokala, prav tam pa je za zdaj svojo zadnjo zmago dosegel Jakov Fak. Istočasno bo v Kranjski gori Žan Kranjec na pokalu Vitranc skušal po 26 letih Sloveniji priboriti novo odličje na domači tekmi. Navijači, ki bi radi uživo pospremili dogajanje, se bodo morali tako odločiti le, kateri del Gorenjske jim je ljubši.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

Svet je lep, če fejst zatisneš oči in se pretvarjaš. Ampak ker na tem svetu obstajajo tudi petki, obljubim, da bomo našli dovolj lepega. Dobro jutro vsem, še 3 minute do pol sedmih.

0: Srečno pot in strpno v tale petek. Promet je seveda povečan na mestnih obvoznicah in upadnicah. 4 minute skoraj že čez pol sedmo sestavljamo dan iz domačih in tujih novic.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. O polnoči bo začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom. V Oslu bodo danes razglasili dobitnika Nobelove nagrade za mir. Francoske oblasti po še enem dnevu množičnih protestov mladih obljubile napotitev 3000 nadomestnih učiteljev v šole z največjo kadrovsko stisko. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij s poudarkom na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme Izbrana kakovost in povezovanju celotne prehranske verige.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
0: To so še podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Na cesti Logatec-Žiri je pri odcepu za zaplano zaradi podrtega drevja promet urejen izmenično enosmerno.
3: Car me vpraša, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
4: Oh, motherfucking god, man.
3: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Vse ste slišali, ne, je rekel odbita dobita, ne? Naš Boris in vaši kokosi z dokaj svežimi, kratkimi kralji na valu 202. Dobro jutro in zdaj res kot biti dobita, danes med vsemi biti izpostavlja tiste v metinih pametnih očalih.
1: Ta očala imajo en kup senzorjev. Omogočajo v bistvu uporabniku, da po eni strani zajema vse neke signale iz okolice, se pravi o mimoidočih, o zadevah, ki so tam naokrog. Tako je lahko nekoga pogledaš, kdo je, kako ima ime, kako se piše, mogoče, ne vem, če ima kakšna družbena omrežja. Skratka, neka povezljivost teh podatkov je zadej za temi nosljivami napravami res omogočena na z potenco.
0: In to je problematično. In ker je problematično, je več kot primerno za odbito dobita, za zveste naročnike je podcast že na voljo v aplikacijah, krajši povzetek debate o nadzoru tehnologij, ki nas snemajo, pa seveda ob osmih na valu 202. Aha, še gostja, informacijska pooblaščenka, doktorica Jelena Virant-Burnik.

0: Jet Black Diamonds, tisti domači mladci, ki imajo najbolj popularen anorak za tole vreme, ampak ker je od tega anoraka že nekaj let, končno prihaja drugi studijski album, predstavljajo ga 21. oktobra v kinu Šiška. Danes je 9. oktober, na cestah vas je zelo veliko. Pozor, zaradi prometne nesreče je na cesti Ljubljana-Črnuče v križišču z Brnčičevo ulico močno oviran promet v vse smeri, nastaja zastoj. In potem je tukaj še dež, ne pomaga. Srečno in strpno naprej, mi preverjamo, kakšen bo vikend. Brane Gregorčič, dobro jutro na Agenciji za okolje.
1: Dober dan.
0: Deževen petek pred nami in suh konec tedna, ne vem, ugibam po željah številnih.
1: Ja, v resnici dež že počasi slabi, danes popoldne bo postopno povsod ponehal, no in res sobota in nedelja bosta večinoma suha dneva. Res pa je, da morda jutri popoldne in zvečer, predvsem na jugovzhodu Slovenije, spet lahko pade kakšna kaplja dežja, ampak tega bo res malo. Torej, današnji dan nam prinaša postopno, recimo temu, izboljšanje, ne? Čeprav dež je bil kar potreben, največ ga je padlo predvsem na območju zgornje Vipavske doline in na Idrijskem, tudi več kot 100 mm, drugod manj. Tam, kjer ga je padlo precej, je bilo verjetno tudi kaj nevšečnosti, no, ampak v večjem delu Slovenije pa je bil dež vsekakor dobrodošel. Ja, temperature bodo malenkost zanihale navzdol, ampak komaj opazno, tako da bodo dnevne danes in jutri okoli 15, potem pa še kakšno stopinjo zraven od nedelje naprej. Jutranje pa tudi večinoma ne bodo šle prav nizko, nekje med 6 in 11 stopinj pričakujemo. Torej, več jasnine kaže v nedeljo, pa tudi jutri vsaj dopoldne bo vsaj deloma jasno in kar prijazno vreme, no, bi lahko rekli, brez kakšnih potrebnih opozoril v naslednjih 5 dneh.
0: Dobro zveni, sploh zato, ker je pred nami vikend. Brane Gregorčič, hvala za dnevno in vikend poročilo. Lep konec tedna si privoščite tudi vi in kolegi.
1: Hvala enako, srečno.
0: Srečno, 14 minut do sedmih. Dežuje na valu 202.

10 minut do sedmih, pred novimi novicami in ob vseh referendumskih vprašanjih, ki nas in vas zaposlujejo v tem tednu, pa prah dviguje tudi predlog zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu Ministrstva za zdravje. Ime zakona se mi sicer zdi še kar zgrešeno, se predlog omogoča prodajo žganih pijač pred 10 uro dopoldne, omogoča prodajo alkohola v nočnem času, omogoča kajenje v notranjih prostorih in omogoča prodajo alkohola na prireditvah v izobraževalnih ustanovah. Minister Osterc se zagovarja, da je to delovno gradivo, ki ga seveda še niso strokovno obravnavali. Jaz samo upam, da ga bodo. Se veste, stroka iz teorije, oni iz prakse.

Joker out. Mi smo tudi out med drugo jutranjo kroniko, ampak ostajamo v studiu in se oglasimo takoj po vsem, kar morate izvedeti. 6 minut do 7 zjutraj. Ostanite z valom.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player. Jesen vabi v Terme Čatež.
3: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
2: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun moč enotnosti.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
10: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. O polnoči bo nastopil volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Stroka ugotavlja, da tudi tokratna kampanja presega klasično predstavljanje stališč na soočenjih. Kot pravi politolog Miro Haček, se je velik del kampanje preselil na družbena omrežja.
2: Da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendume povečuje.
1: V Oslo bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Norveški odbor za podelitev nagrade je izbiral med 287 kandidati, 208 posameznicami in posamezniki ter 79 organizacijami. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve ukrepe.
3: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
1: Med drugim je obljubil, da bodo v prihodnjih dneh v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz scheme izbrana kakovost in povezovanju celotne prehranske verige. Med dobavitelji živil iz omenjene scheme je tudi Janez Rost z kmetije Spodnji Strnčnik v Zgornje Savinski dolini.
4: Mi smo bolj mičkani in se enostavno ne smemo privoščiti, da ne bi na trg dali kakovostne surovine. Začne se z mleka pa pol delamo vse naprej.
1: Oblačno bo, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. O polnoči bo, kot rečeno, začel veljati volilni molk pred nedeljskim referendumskim četvorčkom, ko bodo volivci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Med drugim organizatorji kampanje v obdobju molka ne smejo nagovarjati volivcev z namenom vplivanja na njihovo odločitev. Danes bo sicer znana tudi skupna udeležba na predčasnem glasovanju. V prvih dveh dneh je glasovalo skoraj 50 tisoč volivcev. Podrobneje o tem, kakšno kampanjo smo spremljali, pa Nataša Mulec.
5: Tudi tokratna kampanja je presegla klasično predstavljanje stališč na soočenih, tako zagovorniki kot nasprotniki posameznih referendumskih vprašanj so velik del kampanje preselili na družbena omrežja. Da gre za nadaljevanje trenda, poudarja politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Miro Haček.
2: Mislim, da se že kar nekaj kampanj, velik del kampanje dogaja na družbenih omrežjih in da se ta delež v bistvu iz volitev v volitve oziroma v referendume povečuje.
5: Vsaka stran je pri nagovarjanju uporabila tudi marsikatero manipulacijo, ampak to je za vsakokratne kampanje že kar nekako običajno. Po besedah politologa Mira Hačka je tudi tokratna kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije.
2: Obe strani govorita pravzaprav ena čez drugo, se ne poslušata, navajata neke svoje argumente in tukaj se stvar ustavi, volilec pa je po mojem mnenju precej zmeden pri vsem tem in se zlasti pri nekaterih vprašanjih izjemno težko informirano odloči.
5: In kaj v takšnem vzdušju ostane volivcu?
2: Ali sledi politični opciji, ki mu je blizu, ali pa pravzaprav ostane doma.
5: Za zdaj je mogoče sklepati, da je kampanja del volivcev tudi mobilizirala. To nakazuje predčasno glasovanje, ki se ga je v prvih dveh dneh udeležilo skoraj 50 tisoč ljudi. Končni odgovor bo seveda znan šele po nedeljskem glasovanju.
2: Mislim, da udeležba bo sicer zelo solidna, ne bo dosegla seveda državnozborskih volitev, zna pa biti, da bo nekje na ravni tega, kar nas čaka potem na lokalnih volitvah.
5: Posebna pozornost je usmerjena v rezultat referenduma o parlamentarni preiskavi. Če želijo volivci zakon zavrniti, mora proti njemu glasovati nekaj manj kot 340 tisoč ljudi. Pri socialni pomoči pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku pa rezultat ni pravno zavezujoč, bo pa pokazal, kakšno podporo ima posamezna vprašanja med volivci.
1: Na Radiu Slovenija v predreferendumskem času skladno s pravili RTV Slovenija soočen nismo pripravili, so pa lahko organizatori kampanje v določenem programskem času brezplačno predstavili svoje stališča. Pripravili pa smo več tematskih oddaj, v katerih so strokovnjaki, ki ne sodelujejo v kampanji, razpravljali o referendumskih temah. V včerajšnjem studiu ob 17. so osvetlili vprašanje pravice do socialne pomoči za delovno sposobne državljane. Koliko je prejemnikov, kdo so in koliko je zlorab? Razpravo povzema Domen Anderle.
6: Med prejemniki denarne socialne pomoči so upokojenci z nizkimi pokojninami, invalidsko upokojeni, pa tudi delovno aktivni, bolniki, žrtve nasilja ter posamezniki s težavami v duševnem zdravju in odvisnostmi, pojasnjuje sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec.
7: To so ljudje večinoma z kompleksnimi družinskimi situacijami.
6: Med prejemniki je tudi dobrih 16 tisoč brezposelnih, ki so sposobni za delo, a mnogi zaradi različnih ovir niso takoj zaposljivi, pojasnjuje Sanja Belec Zavoda za zaposlovanje.
8: Brez delovnih izkušenj več je oseb za nedokončano osnovno šolo, veliko je mladih osipnikov.
6: Koliko pa je zlorab denarne socialne pomoči, o katerih se veliko govori? Na centrih za socialno delo teh podatkov ne vodijo. Na Zavodu za zaposlovanje pa posameznike, ki zavrnejo vključitev ukrep aktivne politike zaposlovanja ali kršijo pogodbo, izbrišejo iz evidence brezposelnih oseb.
8: Smo okrepili našo službo za nadzor ravno iz tega, da osebe, ki si ne prizadevajo zaposlitev, da jih probamo pač sistematično prepoznavati in to naslavljati.
6: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob tem opozarja, da posamezne zlorabe ne morejo biti razlog za splošno omejevanje pravic, ter da je treba presojati vsak primer posebej.
9: Treba je pogledati, zakaj je delo odklonil, predvsem ali ga je sploh lahko upravljal, kakšno je zdravstveno stanje, družinske razmere.
6: Cilj Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve ni lov na najranljivejše, zagotavlja državni sekretar Tomislav Nemec.
10: Ampak zelo jasen sistem, v katerem pomoč res pride do tistih, ki jo potrebujejo, zlorabe pa se odkrijejo hitro in tudi sankcionirajo.
6: Na ministrstvu pripravljajo spremembe predpisov, s katerimi želijo pospešiti postopke in omogočiti hitrejše odkrivanje ter sankcioniranje zlorab.
1: Sindikalisti bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ji bodo priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javna sredstva za šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, kulturo in druge javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kakor 30 in ne več kot leto dni.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V Oslu bodo dopoldne razglasili letošnjo Nobelovo nagrado za mir. Na neuradnih stavnicah najbolje kotirajo Sudan's Emergency Response Rooms, meddržavno sodišče v Hagu, ukrajinski aktivist Mikola Kuleba in drugi. Stavnice se sicer doslej niso izkazale za posebej zanesljive. Uradni seznam nominirancev je zaupan kar 50 let. Kdo je nominiran, lahko razkrijejo le njihovi predlagatelji. Norveški odbor za podelitev nagrade je potrdil le, da izbirajo med 287 kandidati, 208 posamezniki in 79 organizacijami. Izbor nagrajencev za mir je v preteklosti sicer pogosto presenetil in povzročal razburjenje. Rajka Pervanje.
11: Med najbolj kontroverznimi je bila Nobelova nagrada za mir leta 1991 Aung San Suu Kyi, ki se je iz simbola demokracije in nenasilnega upora proti vojaški oblasti v Mjanmaru prelevila v zagovornico vojske pred obtožbami genocida nad Rohingami. Etiopski premier Abiy Ahmed, ki je prejel nagrado 2019 zaradi mirovnega sporazuma z Eritrejo, je že naslednje leto sprožil državljansko vojno. Ameriški predsednik Donald Trump izstopa kot oseba z najbolj obsežno samopromocijo. Lanskoletna nagrajenka Maria Corina Machado mu je tako podarila kar svojo nagrado. Trumpovo gorečnost je vzpodbudila Nobelova nagrada za mir Baracku Obami. Prijel jo je kot vzpodbudo, manj kot leto dni po nastopu mandata, kar so številni kritizirali. Mahatma Gandhi na drugi strani pa kljub večkratnim nominacijam nagrade za mir nikoli ni prejel. Po njegovem umoru leta 1948, ko nagrade niso podelili, podelili, je predstavnik odbora to označil za veliko zamujeno priložnost. Nagrada je nekatere spravila tudi v težave. Beloruskega borca za človekove pravice Alesa Bjaljackega je doletela dolgotrajna zaporna kazen v razpito brutalnem zaporu. Iranski aktivistki za pravice žensk Narges Mohammadi pa so iranske oblasti tako zaostrile pogoje zaporne kazni zaradi nenošenja na glavne rute, da je pristala na intenzivni negi. Nobelova nagrada za mir je v nekaterih primerih tudi doprinesla k utrditvi miru. Naprimer v mirovnih procesih na Severnem Irskem in v Kolumbiji k utrditvi miru. Naprimer v mirovnih procesih na Severnem Irskem in v Kolumbiji, v Južni Afriki.

0: 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december, so potrdili v Pentagonu. Če bo izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961 in prva vojaška usmrtitev pred strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Francoski minister za šolstvo Edouard Geffrey je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih napovedal prve konkretne ukrepe. Med drugim je obljubil, da bodo do torka v šole, ki jim najbolj primankuje kadra, napotili 3000 nadomestnih učiteljev, ki ta hip ne poučujejo. Na ulicah je bilo sicer včeraj znova več 10 000 srednješolcev, ponekod so njihove zahteve zasenčili tudi izgredi. Iz Pariza poroča Adrian Bakič.
1: Francoski srednješolci ne popuščajo. Vzdušje na ulicah potrjuje, da mladi čutijo jezo in zlasti pomankanje priložnosti. Opozarjajo, da bi morali imeti v državi, kot je Francija, vsi enak dostop do kakovostnega izobraževanja. V šoli poznam ljudi, ki so postali žrtve izobraževalnega sistema, potisne jih na rob. Težava je, da imamo šolo za elite. Potrebujemo boljše izobraževanje, boljšo vlado in boljšo družbo, je za RTV Slovenija povedala ena od udeleženk včerajšnjega množičnega protesta na pariškem trgu Bastilje. V Franciji so nasploh javne storitve finančno podhranjene, pove naša druga sogovornica. Predsednik Macron si v Elizejski palači polni svoje žepe, prav tako premier. Dovolj imamo tega, upamo na izpolnitev naših zahtev. Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev sicer predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra, je napovedal minister Edouard Geffrey. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur. A mladi zahtevajo tudi manj natrpane urnike, primerne izobraževalne prostore, manjše razrede, več denarja za šolski sistem. Dokdaj bodo vztrajali? Dokler vlada ne izpolni naših zahtev, pa kolikor časa bo to trajalo, tu bomo, dokler ne bo rešitev za naše težave, nam pove še eden od protestnikov. V srednješolskih združenjih za prihodnji teden napovedujejo nove shode. Včerajšnji v Parizu je minil razmeroma mirno, z le nekaj manjšimi incidenti, drugje po državi pa je prišlo do vandalizma, kraje šolske računalniške opreme, požiga policijske postaje. Policija, ki je ponekod posredovala tudi s solzivcem in vodnim topom, je prijela več kot 500 izgrednežev.
0: V ospredju letošnjega tedna otroka so tudi ali pa predvsem izzivi, ki jih prinaša uporaba mobilnih telefonov. Kot opažajo poznavalci, so z njimi povezane tudi številne stiske. Več v prispevku Nataše Rižnar.
2: Kot poudarja direktorica Mariborskega svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Tadeja Batagel, so mladi dan danes zaradi sodobnih tehnologij bolje informirani kot generacije nekoč, lažje tudi poiščajo pomoč.
3: So pa seveda otroci svojega časa, ne? In odraščajo v času, ki je zelo hiter, kjer so izpostavljeni velikemu številu zelo močnih dražljajev.
2: Atena Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine Maribor pa ob tem poudarja, da mladi še nimajo razvitega kritičnega razmišljanja.
4: Dosti vidim tudi staršev, da otrokom YouTube Kids, kateri pa potem čez nekaj video začnejo proizvajati vsebine z umetno inteligenco, katere vsebujejo ogromno nasilja. Seveda je težko v tej dobi vzeti stran telefon, ampak mislim, da je še težje kasneje v bistvu vplivati na otroka.
2: Tadeja Batagel izpostavlja tudi, da je težava, če otroci preživijo preveč časa pred zasloni, ker lahko to negativno vpliva na šolsko delo, kakovost spanca in socialnih stikov v realnem življenju. Opažajo pa tudi to, stisko med mladimi.
3: To je strah pred tem, da bi nekaj zamudil. Ne? Ves čas se primerjajo, ves čas skušajo pridobiti te številne informacije, razmišljajo o tem, a je kdo kaj objavil, koliko všečkov sem dobil.
2: Bošnjakova še poveda na letovanjih, kjer omejijo telefone, opazijo, da so otroci prve dni izgubljeni.
4: Potem pa v bistvu opažamo, da otroci postanejo otroci in mladostniki postanejo mladostniki. Tam se igrajo, se družijo.
2: Vodja svetovalne skupine za tom telefonu Mariboru Kornilija Kaurin pa zaznava, da je vse več klicev mladih povezanih z uporabo telefonov.
5: Je naraslo spletno nasilje, je zdaj je tudi kampanja Sexting, kjer ozaveščamo, kako nevarno je, če se pošiljajo fotografije delo teles.
2: Ob tem Kaurinova dodaja, da so sicer mladi

0: ki prek telefona povezani s svetom in vrstniki, kljub temu pa izpostavljajo osamljenost.
1: O otrocih na spletu v času družbenih omrežij bomo govorili tudi v oddaji ob 8. na prvem. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, ki bo trajala do 18. oktobra. Tokrat sodeluje 116 restauracij in bistrojev. Vsebinski poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme izbrana kakovost in povezovanju celotne verige od kmetovalcev, predelovalcev in dobaviteljev do gostincev. Novost je mobilna aplikacija, pri katere je mogoče rezervirati mizo, meni in termin v izbrani restauraciji. Več v prispevku Nine Brus.
2: Poslanstvo tedna restauracij je promocija slovenske gastronomije, jo približati širši javnosti s posebej za to priložnost pripravljenimi meniji. Direktor tedna restauracij Gašper Puhan.
3: Teden restauracij je že več kot desetletje, se pa s pridom tudi razvija, raste število gostov, raste število restauracij, pa seveda je vse skupaj povezano s tem, kako se tudi uspešno preoblikuje slovenska kulinarična ponudba.
2: Kulinarična odličnost se začne pri kakovostnih in svežih sestavinah. Kuharski mojster Luka Košir iz restauracije Grič, nagrajene z Mišlenovo zvezdico, posega izključno po slovenskih surovinah, ob tem, da veliko zelenjave in sadja pridelajo tudi sami.
4: In dostkrat so ljudi presenečen, kjer naredimo iz ene čiste, skromne zelenjave, recimo kolerabe, eno tako je, da te kar nekam drgam odnese.
2: Med dobavitelji živil iz sheme izbrana kakovost je Janez Rosc iz kmetije Spodnji Strmčnik v Zgornje Savinski dolini.
5: Mi smo bolj mičkani in se enostavno ne smemo provošti, da ne bi na trg dali kakovostne surovine. Začne se z mleka, z mleka pa pol delamo vse naprej.
2: Bolj množično odločanje potrošnikov za domače izdelke bi spodbudilo nadaljnjo rast in razvoj slovenskega kmetijstva, pa je dodal državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo Velislav Žvipel.
6: In da to samozavest potrošnikov prenesemo tudi na pridelovalce, da si upajo pridelati. Oni so v tveganju, ali bo to šlo ali ne bo šlo, ob tem, da pri ekološki pridelavi seveda so drugačni standardi, drugačne zahteve.
2: S tem bi rešili tudi vprašanje zadostnih dobavnih količin, ki jih gostinci navajajo kot enega večjih izzivov.
1: Kot rečeno, se izteka kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. O polnoči bo nastopil volilni mol, ki bo veljal vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. Morebitne kršitve bo spremljal inšpektorat za notranje zadeve. Sledi šport, z vami bo Dare Rupar. Prijeten dan želim.
7: Po končanem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se pri nas že zbirajo najboljši namiznoteniški igralci stare celine, ki jih po nedelji čaka 8 dni evropskega prvenstva v Stožicah. Na to, da gre za poseben občutek ob domačem prvenstvu, ki ga dosedanje generacije niso doživele, je pred uvodom spregovorila tudi Ana Tofant.
8: V bistvu, ko sem 13 let, 14 let nazaj zdaj že, ne, 16 let že nazaj začela igrati na vizni tenis, si v bistvu nikoli nisem predstavljala, da bom kdaj igrala, ok, prvo kot prvo za reprezentanco, drugo kot drugo, pa kakršnokoli evropsko prvenstvo na domačih tleh in to sploh v največji dvorani v Sloveniji, tako da evropsko prvenstvo v Stožicah. Ja, moram reči, da sem bila kar prijetno presenečena, ko sem slišala to novico leto pa pol nazaj, kje tacga.
7: Slovenske barve bo zastopalo 12 igralcev, na čelu katerih bo Darko Jorgič, ki bo med posamezniki četrti nosilec. Prve tekme v naši največji dvorani bodo v nedeljo. Na svetovnem prvenstvu v judu, kjer je doslej najboljši slovenski izid dosegel Nace Herković s 7. mestom, se bo danes predstavila tudi najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici. Metka Lobnik je tretja nosilka svoje kategorije, z nasprotnicami pa se pred tekmami običajno ne obada.
9: Skušam se čim manj obremenjevati z lestvico, s točkami, tudi z temi za kvalifikacijskimi se ne ukvarjam. Tudi ne vem povedati nič kaj o nasprotnicah, zato ker ne gledam prijav, tudi ne vem, kdo vse je, kdo so nosilci, kje sem jaz, tako da to zelo težko komentiram.
7: Na blazini bo danes tudi Gal Bertalanič-Žižek. Zelo pomemben dan imajo pred sabo tudi slovenske nogometašice, ki bodo v Carigradu nadaljevale z Ligo narodov. Tekma s Turčijo je obenem tudi kvalifikacijska za naslednje svetovno prvenstvo. Slovenke so žal precej oslabljene, Turkinjam pa doslej še niso oddale niti točke. Pred tekmo Kaja Korošec.
10: Ja, mislim, da smo mi že od začetka iskreni in pač povemo, da si res želimo to svetovno prvenstvo oziroma ti dve zmagi tukaj na tej akciji s Turčijo. Pričakujemo res težke tekme, ampak mislim, da smo igralke sposobne, strokovni štab nas je pripravil in mislim, da lahko iz teh dveh tekem res odnesemo veliko.
7: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Na evropskem prvenstvu streljanju s puško Šibrenico v Grčiji je v trapu Jasmina Maček pred zadnjima serijama na visokem šestem mestu. Kairo v Egiptu pa gosti nov izziv strelcev z malokalibrskim in zračnim orožjem. Slovenski adut bo Manja Slak. Ob koncu še izid sedmega kroga v Alpski hokejski ligi. Jesenice so zmagale v Vipitenu s 5-3 in so s tekmo manj tretje na lestvici. Jutri v Podmežakli gostijo Cortino.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
11: Vreme. Brane Gregorčič.
13: Danes bo oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju 14, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas pred Logatcem proti Kopru. Promet je oviran tudi med Duncem in Logatcem proti Ljubljani. Zaradi poplavljenega cestišča sta zaprti lokalni cesti v Rovtarskih Žibršah ter med Spodnjo Branico in Čipnjami. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentil proti Avstriji.
14: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
15: Audio.bm
14: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
15: Audio.bm.
11: Ura je 7:24 minut.
16: Jaz ne verjamem, da je v njihovom primeru, da je šlo za nesrečo, ne? Ker jaz sem prepričana, prepričana sem, da so ga umorili.
17: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
18: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
19: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
18: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaj.a.si.
15: Dobro jutro, vnaprej se upravičujem, če ste želeli umirjeno pa tiho jutro. Mi smo pač zgodaj vstali in ker je petek, smo že pripravljeni, da dnevu dvignemo ritem. One, two.

Klara Zupančič je izbrala Outkast in jih naložila v sistem za predvajanje glasbe. V živo so v studiu Vala 202 na eni strani stekla pred mešalno mizo tonski mojster Lauro Štanta, na tej strani studija pred mikrofonom Maruša Andrinek-Kerec. Vas je seveda preveč, da bi vas poimensko pozdravila, ste pa res vsi dobrodošli. Dobro jutro.

0: in my face. 7:08 zjutraj, dobro jutro, zvala 202. Obstajajo medijske vsebine, ki se zdijo res neutralne, takšne, ki nikogar ne zmotijo, ampak vreme ni med njimi. Rubrika, ki je stara toliko kot Val 202, je pogosto predmet pritožb, ker s podatki včasih malo zamujam, ker kakšnega kraja ne omenim ali ker pač pri vas ne piše toliko kot pri nas. Agencija za okolje Republike Slovenije skrbi za podatke, ki jih prebiramo, jamčimo za strokovnost in profesionalnost, dokler to dvoje še kaj šteje. Ob 7 zjutraj je bilo v Ljubljani oblačno, rahlo rosi 15 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 14, Maribor in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 14, Murska Sobota tudi oblačno 13 stopinj, v Celju 15, v Novem mestu tudi 15, letališče Cerklje ob Krki oblačno 16 stopinj. Kočevje in Postojna 14 stopinj Celzija, letališče Portorož pretežno jasno 17 stopinj, v Kopru zjutraj ob 7 20 stopinj Celzija, Kredarica pa v oblakih, to jutro samo plus 3.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. zlatikorak.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo 11. oktobra izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
8: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
9: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški. Tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.

0: Še 15 do 8, dobro jutro. Če ste slučajno na poti do sonca, ne pozabite na sončna očala in če lahko svetujemo, ne priporočamo novih metinih pametnih očal, sploh ne, če jih bodo uporabljali tudi otroci.
1: Ko je tak isti produkt dan na trg med najstnike, recimo po ceni kot je, se pravi 300 do 400 evrov, kar je super primerno za božično darilo stare mame, a ne? Jaz se vedno hecam zraven teh produktov, mora priti tudi čelada. Tako kot pride s kolesom čelada, tako kot otroke, najstnike učimo, kako se najprej reže z nožem, kako se gre čez cesto in to ponavljamo celo življenje. Zraven takega produkta bi mogla priti čelada, navodila.
0: Pa koda s popustom za izobraževanje o digitalni pismenosti otrok in odraslih. Zvedi morda vse malo smešno, ampak teme v odbiti dobite so, kot veste, zelo resne. Podjetja, očala podjetja Meta, torej tudi privlačna, dostopna in razširjena pametna očala, so zelo resna tema. Več ob osmih v naši odbiti oglasi se informacijska pooblaščenka, doktorica Jelena Virant-Burnik.

Morda ste opazili, včeraj smo na portalu RTV SLO poročali o kraju na Sardiniji, kjer živi nadpovprečno število stoletnic. Raziskovalci so ugotovili, da šteje predvsem skupnost, da domačinke med seboj ohranjajo izredno tesne odnose in si pomagajo. Močno povezana družba je torej ključ do dolgoživosti, medtem ko se doma kregamo, če se splača na gospodinjstvo plačati 14 evrov na mesec za ohranjanje jezika, kulture in številnih vsebin za skupnost, tudi če jaz te televizije nikoli ne gledam. Mogoče si dolgoživosti pač ne zaslužimo.

Kekčeva pesem v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Otroškega pevskega zbora RTV Slovenija. Tudi to je RTV Slovenija in 75 let mineva od snemanja znamenitega nam vsem ljubega celovečerca.

0: cenjeni francoski violončelist Marco P.
1: in virtuozni pianist Enrufo Nojen s sonatami Beethovna, Franka in Šostakoviča.
0: 17. oktobra v Cankarjevem domu.
2: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Več na familypark.si.
4: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
2: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
3: Več na familypark.si.
5: Aplikacija.
6: Auto! Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
7: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Clarus.
8: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
7: Clarus.si.
9: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
10: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
11: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
12: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
11: Sklenite članstvo na amzs.si.
13: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
14: 8:02 na poti v nov dan je gneča, previdno torej naprej, in da bo hitreje minilo, prisluhnite novi odbiti dobita. Najprej Dua Lipa, potem pa z Anžetom iščeva nadzor tehnologij, ki nas tudi na skrivaj snemajo.

0: Anže, razmišljam o tem, koliko krat si v tehnični podpori gostil v navednicah, veš kaj mislim, Metina pametna očala. Veliko krat.
1: Prevečkrat.
0: Še boljši odgovor.
1: Prevečkrat, ja.
0: Zdi se mi, da smo v tehnoloških krogih Metinim pametnim očalom posvečali kar nekaj pozornosti. Pogovarjali smo se o ceni najpogosteje, pa o izgledu. Seveda Meta sodeluje z priznanima podjetjama Ray-Ban in Oakley. Predvsem smo se pa ukvarjali s tisto lučko, no, ki utripa, ko snema video. Razen, če najdeš način, da se lučke ne vidi, ko snemaš video, ampak julija, čez poletje, ko naj jo ni bilo, so se seveda na Meti odzvali, da bo, če bodo uporabniki poskušali lučko prekriti, očala onemogočili.
1: Ja, ne prekriti, dejansko tako strojno onemogočiti tisto lučko. Jaz vseeno mislim, da bojo ljudje najdli obvode tudi za to rešitev, ampak ja, so se saj malo odzvali, ko so rekli, uradno, neuradno, ime za ta očala je pervert glasses.
0: Ja, ja.
1: Ne? Se pravi, kaj je to? Očala za perverzne že.
0: Tako, tako.
2: Ej, a je to odbita?
3: Odbita?
4: Odbita.
2: Odbita?
4: Odbita.
5: Ja, odbita, dobita.
6: Ful sem se naučil.
7: Gužva kar hitre mine.
8: Pa gosti so pametni.
7: Kul je.
9: Smešni so.
6: Lušni so.
0: Tehnologije, ki nas skrivaj snemajo, so torej najna tema oziroma bolje in pomembneje nadzor tehnologij, ki nas snemajo. To so še vedno najpogosteje telefoni, lahko tudi ure, lahko pametni prstani, pametne verižice, se razumemo, zdi se, da bo izbire vedno več, ne vedno manj. In vesela sva, da se nama po nekaj letih v studiu pridružuje doktorica Jelena Virant-Burnik, v tem mandatu tudi informacijska pooblaščenka Republike Slovenije. Jelena, zdravo.
10: Živjo.
0: Brez očal, brez kakšnega prstana pametnega, verižice samo s telefonom.
10: Brez očal, s čisto navadno uro, verižico, čisto navadno. Skratka, nič nosljivega, kar zajema podatke.
1: Čeprav bi bilo kar stanje, da pride informacijski pooblaščenec z Meta očali na intervju. To bi bilo, ne vem, kakšen signal bi to bil, dajmo res povedati, ker smo audio, da tega ni. No. Ja,
0: okay. Jelena, za začetek mogoče k najbolj aktualni novici, stara je nekaj dni, francoska tiskovna agencija AFP je poročala, da Norveška želi začasno prepovedati uporabo pametnih očal, in sicer na določenih javnih krajih, to bi lahko bili parki, plaže, muzeji, nakupovalna središča, zdravstvene ustanove, varstveni zavodi, telovadnice ter javni dogodki. Razlog je seveda zasebnost, očala omogočajo skrito snemanje brez vednosti drugih in skrb zaradi te zasebnosti vseh nas narašča povsod po Evropi. Komentar?
10: Ja, tako je. Pravzaprav je to kar pričakovano. Ta očala imajo en kup senzorjev, povezano še z raznimi zapestnicami in z drugimi napravami, ki jih lahko nosimo. Omogočajo v bistvu uporabniku, da po eni strani zajema vse neke signale iz okolice, se pravi o mimoidočih, o zadevah, ki so tam naokrog. Omogoča tudi neke take veliko močnejše in hitrejše primerjave. Ne? Če si predstavljamo, tako je lahko nekoga pogledaš, kdo je, kako ima ime, kako se piše, mogoče, ne vem, če ima kakšna družbena omrežja. Skratka, neka povezljivost teh podatkov je zadej za temi nosljivimi napravami res omogočena na z potenco. In kot taka pač predstavlja en čist nepredstavljiv poseg v to, kako pač mi razumemo svet, kako hodimo po ulici in pač pričakujemo neko zasebnost, pa tudi ne samo zasebnost, saj tukaj so tudi druge naše pravice. Ne? Mi pričakujemo, da imamo v Evropi svobodo gibanja, da se lahko gibamo, ne da nas na vsakem koraku nekdo prepozna, da se lahko mogoče srečamo na ulici z nekom, pa nočemo, da kdo drug to ve, recimo. In to nam je vse v Evropi omogočeno. Zdaj ta očala pa to nekako vse skupaj postavljajo na test. Ne? Če si nekdo samo nadene očala, pa nas posname, nihče ne ve za to. Zdaj ta lučka, ne, ko smo omenjali na začetku, strojno je mogoče, že najbrž mogoče, no, ne mogoče, ampak če jaz dam recimo lasetko naprej, ne, a bo kdo videl lučko.
1: Okay. Yeah.
10: Če si nadenem kapo, če imam kapuco, te lučke noben ne bo videl. In to je en tak res izrazito majhen signal tega, da nekdo snema. Ne. Zdaj, če si predstavljamo svet, kakršen je bil mogoče še par let nazaj, ne. Če te nekdo snemal s kamero, si videl, in si se lahko temu izognil. Sploh recimo na televizijah in tako v medijskih hišah dobro veste, kako pomembno je, da človek privoli, ne, da je na posnetku. Ja.
1: Kamero, tudi telefon se mi zdi, ne, prej nismo hodili okoli s kamerami tako zmogljivimi, kot so zdaj, ne, v pametnih telefonih ali pa mikrofoni, ne. Ampak telefon še vedno vzamaš iz žepa, ga je treba nekako postaviti pred se in načeloma snemati ljudi. Ne. Se mi zdi, da ta meja je bila tam kar nekako postavljena, čeprav vsi vemo, ne, da potem recimo na Japonskem pa v Koreji, tudi če imaš telefon potiho in slikaš vseeno telefon spusti un zvok za zaslonko, ne, fake zaslonko. Ja, to so tam, ja, to ima ta in Samsung in Apple ogrejen, sploh na, v teh trgih, najbrž tudi, da bo to k nam prišlo, ampak tudi če imaš potiho, ne, da se sliši, da si slikal, ne, tako na glas. Ampak zdaj so pa te stvari vedno manjše, vedno manj opazne. A je to na kakršen kol način zajeto že v obstoječi zakonodaji, ali ne?
10: Mislim, načeloma ja, se pravi, vsaj v Evropi je zakonodaja, ki varuje zasebnost in varstvo osebnih podatkov tehnološko neutralna. Okay. Tako da absolutno so tudi meta očala v Evropi čist normalno regulirana kot vsaka druga kamera ali pa telefona. Ne? Mogoče problematično je to, da ko se te naprave za snemanje manjšajo in so skozi bolj zlite z osebo, ti niti ne veš, da si bil posnet in če ti nisi nekje objavljen ali pa če ta posnetek ni uporabljen v nekem kontekstu, da ti to izveš, ne veš. Ja. In potem tudi svojih pravic, ki teh zakonodaja daje, pravzaprav ne moreš uveljavljati, ker ne veš. Ne? In ta prikritost snemanja oziroma netransparentnost je tista, ki je pravzaprav najbolj problematična vsa ta očala, vsi te dizajni, tudi ponuja jih Meta, ne, se jih ne ponuja podjetje XY, ponuja jih Meta zato, da so ti podatki povezani s podatki na družbenih omrežjih. Ne. Njihov cilj in namen je, da zbirajo še več o svojih uporabnikih, na še več načinov, ne samo kar pač mi natipkamo in dodamo družbeno omrežje, ampak tudi kar zaznavamo. Ne vem, pa naše bitje srca, pa vsi ti senzori prispevajo v celoten profil, ki ga ima Meta o nas, ne samo tist, kar naložimo v profila. Ne?
0: Zelo svež primer iz Francije. Organizacija za zaščito otrok je letos septembra sporočila, da je prejela prijave okoli 20 žensk, ki so jih brez njihovega soglasja posneli s pametnimi očali. V večini primerov je šlo za očala Mete. Ampak, če se preselimo domov, vendarle ne vidimo na ulici Metinih očal tako zelo pogosto kot telefone ali pa
1: tako misliš, ne, se ne.
0: Ja, ali pa na to še nismo pozorni, ampak tudi če me nekdo snema s telefonom, ne nujno z metinimi ali katerimi drugimi očali ali uro ali kako drugače. Kaj lahko naredim ali kaj bi morala narediti, na koga se najprej obrnem, tudi če se ta posnetek še ne objavi na Instagramu, če se ne najdem na spletu, se mi zdi, da smo kar malo sprejeli, da je to pač normalno, če te sploh v središču Ljubljane nekdo snema, ker se stojiš sredi turistične točke na javnem kraju sredi mesta.
10: Ja, recimo, jaz sem tudi opazila, da je kar nekaj teh vplivnežev, ki aktivno promovirajo Meta očala, ne, tudi v slovenskem prostoru. Še posebej sem bila zaskrbljena, ko sem videla, da je en od takih promotorjev teh očal tudi en, ne vem, relativno znan učitelj, pa en relativno znan župnik. Zdaj ne vem, so bili to resnični posnetki, ampak do mene so prišli in se mi zdi, da je to lahko kar precej neodgovorno. Ne. Vseeno ta očala omogočajo kar precej enih obdelav podatkov, ki nam res, kot rečeno, niso lastne, ki jih ne pričakujemo. In kadar take produkte promoviramo ali pa normaliziramo, predvsem med mladimi recimo ali pa med najstniki in tako, ne vem, če ne delamo s tem več škode kot koristi. Sej, kako je tak isti produkt dan na trg med najstnike recimo po ceni kot je, se pravi 300 do 400 evrov, kar je super primerno za božično darilo stare mame, a ne? Potem smo pa to na enem čist drugem trgu, kadar lahko, ne vem, vsak najstnik snema naokrog, kadar pravzaprav ne pride zraven, jaz se vedno hecam snema naokrog, kadar pravzaprav ne pride zraven, jaz se vedno hecam zraven teh

0: dovoljeno, vsak ima svojo pravico do zasebnosti, do pričakovane zasebnosti.
1: Pač, ne, gremo jim reči vplivneži, ki to se tudi pri nas dogaja, pač hodijo po ulici, neka kamera ga snema, je zdaj dovolj, da se tam vidi, da ga ta telefon snema, pa se ti pač zajet v ozadju, ne? A, mislim, kaj bi mogel, recimo, da se po njihove čevle postavimo, kaj bi mogli te ljudje narediti? Sprav, tako snemati nenehno, da nobenega ne zajamejo, pa se ne more po Ljubljani prehajati po centru, ne? Recimo, ne?
0: Ja, mislim, jaz imam najrajš primeljavo z medijskimi hišami, kot smo jih poznali včasih. Ja. Če je to posnetek, ki se nekje predvaja, bi morala veljati enaka pravila. Tudi televizijska kamera, ki gre po ulici, je velika, se jih lahko izogneš, če hočeš. Če ljudje niso v close-up posnetku načeloma, ne? Bil si na ulici, na javnem kraju. Ne? Zdaj, če pa je nekdo v close-up posnetku, ali pa ne vem, mogoče se tam dva poljubljata, pa jih zajame kamera, pa jih nekdo vidi, recimo, veliko enih situacij, ki ljudje morajo imeti možnost, da se kameri izognejo. In kameri televizijski se lahko, zdaj kameri, ki je pa na očalih, enega vplivneža, se lahko, a se ne moreš, ja, bomo zdaj hodili po svetu prestrašeni, ja. Tako da je na teh ljudeh, ki snemajo in objavljajo posnetke, da so dovolj odgovorni, da vseh na javnem kraju, da ne zajamajo in posredujejo posnetka v objavo nekoga, ki pač tem potencialno ne bi soglašal. Si predstavljam, da je to zelo daleč od njihove realnosti, ampak v resnici bi morala veljati pač neka ista pravila. Bil je en primer, ena, mislim, da gospe, ki pač ni vedela, da je posneta in je bila potem se zagledala samo sebe na billboard plakatu, ker je bil pač ta posnetek objavljena, ne? Razumemo, ne? Se pravi, gospa je tudi imela možnosti za uveljavljanje svojih pravic pred sodišči. Informacijski pooblaščenec pa lahko takrat pomaga, kadar tako snemanje izvaja upravljavec osebnih podatkov. Zdaj, to je tipično neka ali organizacija ali inštitucija, včasih tudi posameznika, ne? Ampak kadar tega ne dela za svoje domače zasebne potrebe. Ne?
1: Sej, to je pa izjema. Govorimo o vplivnežih, to je SP, ki to dela za...
0: Tako,
1: ne, to je že dovolj. To
0: bi lahko bil, bil upravljavec osebnih podatkov. Ja. Potem ta druga kriterij, ki mora biti izpolnjen, je pa, da so posamezniki določljivi. Ne? Se pravi, zdaj, če je neka hitra kamera, ne, mogoče posameznik niti ni določljiv do te mere, da bi ga lahko kdo prepoznal. Je pa res, da ta določljivost je lahko, se pravi, ko je stvar objavljena in mogoče še potegana s kakšnimi drugimi podatki, lažje pride do te določljivosti. Ne. Tako da mogoče je pravno to malo bolj kompleksno, ne, ampak recimo en tak nasvet, ne, če se čutite, da vas je kdo posnel, stopite do te osebe in pač zahtevajte, da ta posnetek izbriše, ker nihče nima pravice nobenega snemati. Samo zato, ker je nekje na javnem mestu in pač od blizu snemati nekoga, kako nekaj počne brez dovoljenja, ni bilo dovoljeno niti v času stare televizije, niti zdaj ni v času nove realnosti in vplivnežev.
2: Zato imejte vse slišano v mislih, če snemate ali ste posneti. Doktorica Jelena Virant-Burnik je informacijska pooblaščenka Republike Slovenije in gostja nove epizode Odbite dobite. Celota ima dobrih 35 minut, res priporočam v vseh aplikacijah za podcaste.

0: Jesen vabi v Terme Čatež.
1: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
0: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka.
4: Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.

Tabu. Na valu 202, če citiram kolega Andreja Karolija, čakajte, a vas je resno strah, da vaši vnuki več ne bodo peli slovenskih pesmi? Brez skrbi, dokler smo, skrbimo za dobro domačo glasbo. Val 202 v petkovem jutru, 7 minut do 8:30, do naslednjih novic.

0: A veš, da bom letos programu Botrstvo dal odhodnino?
1: Čaki, najbrž misliš dohodnino.
0: Ja, oboje. Če del dohodnine namreč nameniš programu Botrstvo, poskrbiš za odhodnino. Za odhod otrok na poletne ali zimske počitance.
1: Odhodnina, super.
2: Če del dohodnine namenite programu Botrstvo, omogočite ustrezna izobraževanja za vzgojitelje na taborih in zagotovite visoko kakovost programov za pomoč otrokom in družinam v stiski. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
3: Donator meseca je podjetje Lumar.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
5: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
6: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Cellofest Ljubljana 2026.
10: Letos na 9 koncertih med 12. in 22. oktobrom s svetovno znanimi solisti in z repertoarjem od klasičnih mojstrov do sodobne glasbe.
9: Več informacij cellofestljubljana.si.
11: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
12: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
13: Novice. Končuje se referendumska kampanja. Nogometašice začenjajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo.
14: Ura je 8 in 30 minut.
13: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Izteka se zadnji dan kampanje pred nedeljskimi referendumi, ko bodo volilci odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Politolog Miro Haček z Fakultete za družbene vede ocenjuje, da je kampanja potrdila nadaljevanje polarizacije.
15: Obe strani govorita pravzaprav ena čez drugo, se ne poslušata, navajata neke svoje argumente in tukaj se stvar ostavi, volilec pa je po mojem mnenju precej zmeden pri vsem tem in se zlasti pri nekaterih vprašanjih izjemno težko informirano odloči.
13: Od polnoči bo veljal volilni molk. Protesti dijakov v Franciji so se včeraj nadaljevali nekoliko bolj mirno, kljub temu z nekaj krajami in požigi. Minister za šolstvo, Edouard Geffrey, je sinoči predstavil prve konkretne ukrepe kot odgovor na zahteve protestnikov. Iz Pariza, Adrian Bakič.
16: Minister za šolstvo je po srečanju s predstavniki srednješolcev predstavil prvi ukrep. Imamo 3000 nadomestnih učiteljev, ki trenutno ne poučujejo. V naslednjih urah jih bomo napotili v šole z največjim pomankanjem kadra. Poleg tega naj bi vlada omogočila dodatne zaposlitve učiteljev in nadomeščanja s sporazumno dodelitvijo nadur. A mladi zahtevajo tudi manj natrpane urnike, primerne izobraževalne prostore, manjše razrede, več denarja za šolski sistem. Dokdaj bodo ustrajali? Dokler vlada ne izpolni naših zahtev, pa kolikor časa bo to trajalo, tu bomo, dokler ne bo rešitev za naše težave, nam pove še eden od protestnikov.
13: V Oslu bodo to dopoldne razglasili letošnjega prejemnika Nobelove nagrade za mir. Lani jo je prejela venezuelska vodja opozicije Maria Corina Machado, letos pa je akademija izbirala med 208 posamezniki in 79 organizacijami. Padavine so sinoči predvsem med Krasom in Idrijsko-Cerkljanskim hribovjem povzročale težave. Gasilci so med drugim posredovali zaradi podrtih dreves in udorov meteorne vode v objekte. Med drugim je zalilo podružnično šolo Štanjev. Poplavljenih je bilo tudi več cest, nekatere je zasula zemljina. O poškodovanih ne poročajo, sanacijo bodo nadaljevali danes. Slovenske nogometašice danes začenjajo prvi krog kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto. V Carigradu se bodo pomirile s turško reprezentanco, nad katero so Slovenke zmagale na vseh štirih dozdajšnjih srečanjih. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature bodo do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
8: To so še podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju ter na Pomurski avtocesti med priključkom Vuča vas in počivališčem Murska Sobota proti Lendavi. V Ljubljani je zaprta lokalna cesta Podotik Šujica zaradi dvigovanja vozila. Zaradi dežja in jutranje prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

0: Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24,990 €. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.

0: Well, sometimes it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.
1: Dobro jutro. Današnji petek je res da videti bolj za dekco, čaj, počitek, ampak dogaja se vseeno veliko, sploh čez vikend, sploh v prestolnici. Klara je sestavila en mini pregled in priporoča ravno slišanega. Grandmaster Flash prihaja iz ZDA v Gala Halo na Metelkovi v Ljubljani z najnovejšim projektom The Four Elements, pri katerem se pokloni vsakemu od osnovnih elementov hip-hopa in jih predstavi v živo na odru.

Slovenska zasedba Majmunska posla, morda ste jih prepoznali, čeprav njihova jesen ni še tako pogosto predvajana. Če vam je všeč, jutri v Gala hali na Metelkovi predstavljajo svoj glasbeni prvenec, zdaj pa pri nas še Pussy Riot. Vam povem čez 3 minute, zakaj.

Posirajat na valu 202, ker 14. oktobra v Kino Šiška prihaja revolucionarna elektropunk opera, posneta po avtobiografiji članice benda Posirajat.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Radio Slovenija napoveduje val. Prvi se nam z novega dopisniškega delovnega mesta v Bruslju oglaša Adrijan Bakič. Kako je kot novinec preživel prvi mesec v evropski prestolnici, kako sproti spoznava tako imenovano Evropsko četrt z vsemi institucijami Evropske unije in zakaj je tokrat na mesto umirjenega Debija v 18. sporedniku vse okrog nas gorelo, tako v Parizu in Strasburu, kot tudi v Bruslju, Liežu in drugih mestih po vsej Franciji in Belgiji. Več o tamkajšnjih aktualnostih točno opoldne. Prvi. Oljke preživijo stoletja, tudi tisočletja. Preživijo skoraj vse, razen gradbenih strojev, katerih vozniki jih izruvajo v imenu boja za zemljo. Alpski ledeniki so preživeli še veliko daljše obdobje, zdaj izginjajo, prav tako zaradi človekovega pohlepa in rabe fosilnih goriv. To je uničilo tudi mangrove v delti reke Niger. A labirinti sveta prav od tam prinašajo tudi dobre novice o skupnosti žensk, ki uspešno obnavljajo onesnaženo pokrajino. Prisluhnite ob 17.20. Ars. Zakaj so redke zemlje tako močan pogajalski vzvod v rokah Kitajske in na kakšne načine si Evropa prizadeva zmanjšati odvisnost od uvoza teh kritičnih surovin, odgovarja Petra Jenuš Belec, vodja projekta Genius, gostja v podobah znanja ob 16.30. Radio Slovenija.
2: Vse to. In še mnogo več. V bistvu je najbolje, da si v naši aplikaciji RTV 365 posrčkate vsebine, audio, video, vsebine, ki vas zanimajo, da potem na telefon dobite obvestilo, ko bo na voljo nova epizoda. In če ste naročniki na podcast Marmelada, ja, na voljo je nova epizoda. Lado Bizovičar je bil včeraj gost oddaje Marmelada v pogovoru s Katjo izveste Denimo tudi, kako je bila ukrašena njegova otroška soba, kako išče navdih za svoje projekte in zakaj se je lotil pisanja priročnika o očetovstvu, čeprav priročnikov v bistvu sploh ne mara. Ob zaključku oddaje smo bili priča tudi čisto pravi goljufiji.
3: Dame in gospodje, kaj se je pravkar zgodilo, ko sem pogledala stran, priznaj.
4: Priznam, pač priprava, vidiš, piflar. Odprl sem kozarc marmelade, očitno marelčne, in sem vzel ven listek in sem prebral že tri besede. Kaj bi rekli, pa ne vem več kaj, ker me je prestrašilo tvoje upitje. Kaj se na goste pije v tej cenjeni hiši.
3: Preberi do konca.
4: Kaj bi o tebi rekli tvoji sodelavci? Ne vem, bo tudi se bojim vprašati, tako da res, ne upam si niti domnevati. Želim si samo, da dvomim, da bi kdo rekel, da sem popolnoma gladek, popolnoma normalen, ampak upam, da bi rekel, da pa se res trudim, da benga ne pustim na cedilu.
2: Tudi najnovejša marmelada vas ne bo pustila na cedilu. Obljubim, poiščite Ladota in Katjo na spletni strani Vala 202 ali vseh aplikacijah za podcaste.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB. It's gonna be
1: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 evrov za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 evra. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 evrov. Lidl. Plača se.
2: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.

0: Nina Smole, dobro jutro, dobro dan, dobrodošla.
1: Dobro jutro, bom jaz rekla.
0: Zate še, ja.
1: Zame je dobro jutro, ja.
0: Nina, kaj se dogaja na športnem področju, seveda? Naval na šport sledi navalu 202.
1: Ja. Zdi se mi, da smo v zadnjem času kar postali malce bolj vajeni, oziroma lahko rečem razvajeni.
0: Razvajeni bo dobra beseda, ja.
1: Tudi tega, da Slovenija gosti razna tekmovanja, evropska prvenstva in ko se je ravno končalo eno, se kmalo začenja drugo, tako da pestro, ne? Mislim, ne vem, ponovadi se mi zdi, da je to izraz, ki ga uporabimo, ker redko pride do dni oziroma do tednov, ko
0: bi bilo dolgo čas,
1: tako, ja. Ja,
0: pestro bo torej tema navala na šport. Izvoli, Nina.
2: Naval na šport.
1: V zadnjem tednu so bili pri nas v ospredju boji za evropske naslove v kolesarstvu, kjer je bilo na voljo kar 14 kompletov medalj. V nedeljo pa v Ljubljani začenja se še eno evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V dvorani Stožice bo potekalo tekmovanje v petih različnih kategorijah. Pred prvenstvom, ki bo 45. po vrsti, Dare Rupar.
3: Prvenstvo je znan že 12 let razdeljeno, do leta 2013 pa je bilo na enem prizorišču možnost pridobiti 7 kompletov medalj. Najprej so s svojimi nastopi opravili v ekipnem delu, sledile so še dvojice in posamična konkurenca. Nekaj naslednjih let sta bili prvenstvi v istem letu, samo na drugih prizoriščih. Ker ekipno ni imelo potrebne veljave, pa se je vse skupaj spremenilo v bienalna prvenstva, ko v enem letu dobimo ekipno prvake stare celine, naslednje leto pa 5 prvakov, kar bomo med obema naslednjima nedeljama spremljali tudi v Ljubljani. Čeprav je zdan že lep čas Slovenija, tudi prirediteljica močnega turnirja svetovne serije, kjer občasno nastopijo tudi najboljši kitajski igralci, pa je to evropsko prvenstvo nekaj posebnega. Gre namreč za tekmovanje, ki prinaša medalje, čeprav se zdi, da Mednarodna zveza celinskim prvenstvom ne posveča več nobene pozornosti. Selektorica ženske slovenske vrste Vesna Ojsteršek je bila kot igralka tudi udeleženka evropskih prvenstv, kjer je osvojila celo odličje. Njena generacija prvenstva v Sloveniji ni dočakala, čeprav je Tivoli gostil svetovno prvenstvo. Ob tem dogodku pa je Hrastničanka izpostavila.
4: Moram reči, da se tega evropskega prvenstva ne samo jaz, tudi dekleta izredno veselimo in komaj čakamo, da se začne. Danes zaključujemo svoj zadnji dan priprav na Dolgem mostu v našem novem centru. Potem pa upajmo na najboljši žreb in da se začne.
3: Slovenke in tudi Slovenci bodo danes le zamenjali lokacijo v Ljubljani in bodo popoldan že vadili v spodnjih prostorih Stožic. To bo zelo dobrodošlo, saj na nastopu lahko odločajo številne malenkosti.
4: Ja, definitivno, no, ta adaptacija je izredno pomembna, vendar mislim, da glede na to, da so igrale pa tudi že po svetu, tudi v velikih dvoranah, ne, in da vedo, da se je treba hitro prilagoditi, da so pogoji enaki za vse in za naše igralke in za druge igralke, ne, tako da upam, da ne bi smelo biti s tem nekih velikih težav.
3: Oba najboljša Slovenca, Darko Jorgič in Deni Kožul, sta neposredno uvrščena na glavni del turnirja. Med slovensko žensko vrsto tako visoko uvrščenih nimamo. Vse bodo morale

0: kvalifikacije, ali to kaj spreminja njihove cilje?
1: Želje imam jaz vedno visoke, ne? To je moj velik problem, no, in tudi vedno sem ful optimistična, pa potem se potem zjokamo nekje v kotu, ampak ja, definitivno želim si vsaj 2 ali 3 igralk, da bi prišle v glavni žreb, prav tako v dvojicah in v mešanih dvojicah. Tukaj bo veliko vlogo igrala pač njihova glava. Pred domačo publiko si bojo želele pokazati še bolj superiorno igro. In tukaj bodo igrale nijanse, oziroma lahko bom rekla, da bomo nekako plesali po tankem ledu. Če bomo ulovili to nijanso, nas lahko publika popelje še do boljših rezultatov, lahko pa tudi v bistvu čisto podbacimo, po domače povedano. Ampak glede na to, da igralke delajo tudi s psihologi, tako da upam, da bodo to znale dobro prenesti.
0: Zdaj je najboljša med Slovenkami na svetovni lestvici in tudi evropski Sara Tokić, ki bo imela na sebi kar veliko breme.
2: Mislim, da samo se moram skoncentrirati na igro, na trenerja in na nasprotnico, da ne razmišljam, kdo je na tribuni, kdo je okrog mene. Vem, da bom imela veliko podpore, to mi je najpomembnejše. Ampak mislim, da če se fokusiram samo na igro in samo na mizo, bo to delovalo.
3: Posamično dvojice, mešane dvojice, kakšne imate cilje zastavljene v vsake od teh kategorij?
2: Ja, mislim, seveda, ne morem reči, da imam kakšna pričakovanja, upam si pa, da si lahko prebijem iz skupine v posamezni konkurenci in mogoče še kaj. Potem bomo videli, glede na to, kakšen je žreb v skupini, kakšen je žreb po skupini, če se uvrstim naprej. Glede dvojic in mešanih dvojic, mislim, da v mešanih dvojicah smo z Brinom kar dober par. To smo že pokazali, 2x smo samo igrali, pa smo dobili, smo bili 3. na evropskem U21, pa smo bili na VTT-ju, smo bili v polfinalu, tako da mislim, da lahko kar pokažemo dobro igro in da smo lahko kos tudi najboljšim igralcem. Pri dvojica je Zana to fant, jaz imam različno igro, Ana ima različno igro in mislim, da to tudi nasprotnicam našim delajo težave, ampak mislim, da tudi jaz in Ana smo zelo dober par in lahko se kosamo z najboljšimi.
0: Prav Sara Tokić pa je na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let v Romuniji z bronom poskrbela, da bo slovenska ženska vrsta v Ljubljani lahko nastopila z eno igralko več. Slovenija bo v naslednjem tednu med pari predstavila tudi navezo, kot ste slišali, Sara Tokić, Brin Vok Petrovski, ki je na omenjenem prvenstvu tudi stala na zmagovalnem podestu.
4: Po 20 letih se je končala tekmovalna pot enega najuspešnejših slovenskih parašportnikov Frančka Gorazda Tirška. 51-letni Nani, kakor ga kličejo najbližji, je močno zaznamoval slovensko in svetovno parastrelstvo. Zračno puško je odličje osvojil na vseh največjih tekmovanjih. O njegovi izjemni športni poti v naslednjih minutah Marko Polak.
5: V poklicnem športu se vse poti enkrat končajo. Eno najlepših je spisal parastrelec zračno puško Franček Gorazd Tiršek. Strelstvo je bil zapisan od malih nog, ko je tekmoval najprej z lokom, kot član lovske družine Gornji grad pa se je zelo dobro znašel in pozneje našel v strelstvu zračno puško, s katero je 2x postal evropski prvak. Na svetovnih prvenstvih je osvojil 3 kolajne, vse bronaste, še uspešnejši pa je bil na paraolimpijskih igrah. Na četverih je skupaj osvojil 5 kolajn. Na zadnjih v Parizu, pred 2 letoma, je svojo bogato kariero kronal z zlatim odličjem in novim paraolimpijskim rekordom v disciplini stoje. Za konec športne poti se je po tehtnem razmisleku odločil zaradi vse bolj načetega zdravja.
6: Bile so kar težke odločitve, to ni bilo lahko se odločiti čez noč, ampak nekje je trajalo cirka 5 leta. Poskušal sem se z raznimi rehabilitacijami, poskušal sem razne variante, kaj bi, kako bi, kako bi se olajšal zadeve. Mogoče, da bi se predstavil samo na eno disciplino. Vse variante sem preizkušal, študiral, ampak tudi na koncu vidim, kako mi peša vid. Vemo, da vid je ključnega pomena v strelskem športu in dejansko človek z leti zgubi tudi to veščino in srečni ljudje, ki vidijo dobro, ki ne rabijo očal, je žal nimam te sreče in tudi to je bila ena od ključnih odločitev, da zaključim.
5: Na njegovo življenje je močno vplivala huda prometna nesreča leta 2003, v kateri si je poškodoval vratna vretenca. Posledica nesreče, v kateri je bil sopotnik na zadnjih sedežih, je bila tetrapareza. Smisel je našel v športu, ki mu je bil predan od rane mladosti.
6: Ja, v življenju se očitno res zgodi vse z namenom. Tudi takrat, ko je najtežje, moramo ljudje nekako ostati mirni, strezno glavo in v najhujših trenutkih poiskati optimalno izhodišče. Jaz kot mlad fantič sem bil nadobudni športnik, poln življenja, poln energije in tudi po tej težki prometni nesreči mi je prva stvar, ki mi je šinila v glavo, mi je bil šport. Nekako sem v športu videl izhod za življenje, da se ponovno vrnem na funkcionalno pot, da začnem nekako z gibanjem, da se fizično ojača organizem, da tudi dobim na mentalni moči, kajti tako hudi nesreče je zelo, zelo težko se vrniti v življenje, se nekako sooči z težavami in ko človek postane tetraplegik, paraplegik, je to čez noč preskok, ki si ga zagotovo nobeden ne želi. Šport je bil vsekakor ključni dejavnik, da mi je dal moč, da mi je dal voljo, da mi je dal energijo in za športno sem zgradil tudi sebe, sem se nekako postavil v eno vlogo, ki mi je bila izziv in šel sem korak po korakom in danes se res zaključuje na taka, mislim, da je kar lepa in spoštljiva športna pot.
5: Po paraolimpijskih igrah v Parizu je priljubljeni Nani prejel Bloudkovo nagrado, lani mu je predsednica države podelila še zlati red za zasluge. V bogati karieri so ga krasile vztrajnost, osredotočenost, disciplina in mirnost v najbolj stresnih trenutkih.
6: Vedel sem, kaj si želim, šel sem po svoji poti, tudi če mi kdo ni verjel, jaz sem vztrajal, sem mogoče naredil korak v levo ali desno in sem šel naprej. Ampak na konec koncev pa res te častne, čestitljive nagrade oziroma plakete ali kakorkoli to imenujem, dajo eno oceno, da je bila ta pot prava, da je verjetno tudi moja osebnost izžarevala, odražala neko pozitivo, neko pravilno pot in pa vsekakor, če dobiš Bloudkovo nagrado, najviše športno priznanje v državi Sloveniji in na konec konča, če ti predsednica države te predlaga in ti podeli zlati red, tu pa potem ostanem brez besed in se vsem iskreno zahvalim, da so prepoznali to moje delo, to odrekanje, vstrud, vztrajnost in da sem bil tudi iz te strani nagrajen in nekako poplačan za vse, kar sem dal in prejel od naše prelepe Slovenije.
5: O svoji nadaljni poklicni poti se Franče Gorastiršek še ni povsem izjasnil. Če bo na to prenesel športne vrednote, ki so ga krasile na tekmovališčih, ga na novi poti zagotovo čaka svetla in lepa prihodnost.
7: Naval na šport.
4: Na svetovnem prvenstvu v judu se je šesti tekmovalni dan že začel. Danes sta na vrsti zadnja slovenska nastopa, na blazine pa bo stopila tudi Metka Lobnik, ki je tretja na svetovni lestvici. Svoj prvi nastop na največjem tekmovanju bo dočakal tudi Mariborčan Gal Bertalanič-Žižek. Slovenska ženska nogometna reprezentanca se bo danes na uvodni tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto v Istanbulu pomerila s Turčijo. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma bo v torek v Domžalah.
7: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
8: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
7: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
8: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
7: Vstopnice Eventim.
9: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefoni serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.

0: Novice.
1: Sindikati naj bi vložili podpise za referendum o interventnem zakonu. Začenja se teden restauracij.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Sindikalisti bodo po napovedih danes v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, ki bi ogrozil javne storitve. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne bo smelo preteči manj kot 30 in ne več kot leto dni. Ukrajinske sile trdijo, da so po noči napadle več ruskih regij. Med drugim naj bi strelki v Tveru zadeli proizvodnjo komponent goriva za bojne rakete, ki jih ruska vojska med drugim uporablja za napade na Kijev, ter skladišče nafte blizu Belgoroda, poročajo o posameznih eksplozijah. Pentagon naj bi pripravljal načrt za nov cikel napadov na Iran, poroča New York Times. Med tarčami naj bi bili arzenali orožja, poveljniški centri in energetski objekti. Bela hiša je sicer zatrdila, da pred novembrskimi umestnimi volitvami ne namerava napasti Islamske republike. Teheran medtem sporoča, da nadaljuje operacije proti sovražnim ladjam v Hormuški ožini. Ameriško obrambno ministrstvo bo po spletu uživo prenašalo usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hasana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi. Usmrtitev je predvidena za 3. december. Če bo izvedena, bo to prva vojaška usmrtitev pred strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Začenja se teden restauracij. Tokrat sodeluje 116 restauracij in bistrojev, poudarek je na kakovostnih slovenskih surovinah iz sheme Izbrana kakovost in povezovanju celotne verige hrane. Direktor projekta Gašper Puhan.
2: Teden restauracije je že več kot desetletje, se pa s pridom tudi razvija, raste število gostov, raste število restauracij, pa seveda je vse skupaj povezano s tem, kako se tudi uspešno preoblikuje slovenska kulinarična ponudba.
1: Teden restauracij bo trajal do 18. oktobra. Krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature bodo do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprt priključek Šentil proti Avstriji.
4: Popevka tedna.

0: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Gao Jurin vabi na gala koncert ob 25-letnici delovanja.
3: Z njim bodo Severa Jurin,
2: Aleksander Mežek,
3: Tinkara Kovač
2: ter posebni gostje iz Kanade.
3: 3. november, Cankarjev dom.

0: 10 do 10 je, če ste na cesti, kaj naj vam rečem, petek je. Pozor, to je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet med, na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru, ter oviran promet tudi zaradi pokvarjenega vozila na podravski avtocesti med priključkom Alancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju.
1: Se basta se unosi nije mesni. Če si lačen, unosi nije mesni za tebe. Če si lačen.

0: sirni ali mesni? Dobro vprašanje, ampak razmišljam pa predvsem o tem, da je dobra stran tega, da vstaneš zelo zgodaj, da je zgodaj čas za malico ali kosilo. Jutranja ekipa na poti do okrepčitve, predajamo posle dnevnim dežurnim. Damjan Zorc.
1: Praviš burek, a?
0: Sit, pripravljen?
1: Upam, da nam tudi po referendumu RTV-ovcem ne bo treba reči, da nimamo za burek.
0: Se bojim, da bo točno tako.
1: Glede na to, da je malce bolj turobno zunaj danes, bomo morda celo malo manj govorili, pa več plesali in peli.
0: Podpišemo?
1: Ne? V redu. Ob 10.45 bomo kljub temu predvajali Evropo osebno. Ali Taha se je rodil v Siriji in po spletu na ključi pristal v Sloveniji, zdaj od lani je pa tudi uradno Slovenec, pa ga bomo vprašali, kako se je prej in kako se zdaj počuti. Ob 10.45, torej pa ob 12.18 v sporedniku, kličem prvič v novi vlogi bruseljskega dopisnika Adriana Bakiča, ampak že prvič ne v prestolni Bruselj, kjer sva prvotno mislila, da bova začela, ampak se nam bo oglasil kar iz napol razdejanega Pariza z demonstracij dijakov, kot vemo, in zdaj že tudi študentov, ki so solidarni z dijaki, pa še širi se zadeva v francoski del Belgije, v Valonijo, torej od Liježa, Monsa do Charleroija in podobnih mestih je tudi že rompompom.
0: Popovdne,
1: popevki tedna, klasika, čista popevki tedna, potem petkova centrifuga ob 16.45 in vse ostale zadeve, ki so jih ljudje navajeni ob petkih, morda tudi popovdan, ne vem kako bo takrat turobno ali ne, z manj besedami kot ponavadi, bomo videli.
0: Uspešno delo ekipa, mi smo bili in gremo. Do naslednjič samo pomahamo Klara, Lauro in Maruša. Se slišimo še prehitro.

Home. Doma smo, ja, tudi Boris Gajner, Gašper Turk, Uroš Macura in Damjan Zorc, doma na petkovem dopodnevu na valu 202. No, kam vse bomo danes pripluli, še ne bi vedel zagotovo, vem pa, da je tule, da gremo v domače vode, tule je naš Izolano Rudi Bučar, obenem pa z njim uradno prevzemamo krmilo tudi prej ožigosani Izolano.

Ja, Pew Barrow ob 10:09 Izolano from Chicago. No, vem tudi, da kakšni duševni invalidi ne boste postali brez skrbi, če boste se družili z nami do 13. Tudi John Lennon opozarja tako v skladbi Crippled Inside. Vse lahko skriješ, samo tega ne. Se veste, lahko si zloščite čevlje in nadenete obleko, skrijete obraz izza nasmeška, ampak pokvečene notranjosti pa človek ne more skriti.

razigrani John na svoj rojstni datum 9. oktobra. Ja, 86 bi bil danes dopolnil, ampak how long, kako dolgo ga ni več med nami, od 8. decembra 1980. How long je tudi naslednja.

Očitno smo začeli z nujnimi prometnimi informacijami danes. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na Primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani.

In the Streets smo bili na tanko ob 10 in 21 minut, vidite. No, čisto soliden jesenski konec tedna se nam takole. Za oktobra seveda obeta, nikar si ne nalagajte kakšnega dodatnega stresa po nepotrebnem. Menda je v Sloveniji že tako dovolj hudo na tem področju. Predvsem nagovarjam zdaj le ženski spol, punce preveč sekirancije ne pelje nikamor. Ko je najbolj brezupno vse skupaj videti, posadimo kako drevo in poglejmo raje naprej, kot tile novomeščani iz benda Drevored recimo, in za drevored seveda eno drevo ni dovolj, počasi in potrpežljivo pa bo vikend prav krasen. Sicer pa nekaj podatkov o stresu in Slovencih, predvsem Slovenkah, sledi po 11.

0: ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
1: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec, vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
0: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
4: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
5: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
6: Novice.
7: Od polnoči bo veljal volilni molk. V Kranju festival krožnega gospodarstva.
6: Ura je 10 in 30 minut.
7: Dobar dan, želim Vid Palčnik. O polnoči se bodo končale kampanje pred nedeljskimi referendumi. Volilci bodo na njih odločali o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in parlamentarni preiskavi. Od polnoči do zaprtja volišč v nedeljo bo veljal volilni molk. Sindikalne centrale so vložile potrebne podpise za zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlagatelji menijo, da ta razkraja javne storitve. Sindikalist Branimir Štrukelj je ob vložitvi podpisov dejal.
8: S tem zakonom se ob razpuščanju teh javnih storitev, ki predstavljajo kakovostno življenje v Sloveniji, bolj usmerjamo proti vzhodni Evropi kot na zahod in na sever. Veste, da so tam prav te solidarnosti, elementi življenja izrazito šibke, prevladuje pa neka divja, stihijska privatizacija.
7: Premijer Janez Janša je sinoči ocenil, da bi bil uspeh takšnega referenduma korak nazaj za državo. Na Floridi naj bi se danes sešli predstavniki Združenih držav in Ukrajine. Govorili naj bi o možnostih za končanje vojne v Ukrajini, med drugim na podlagi pogovorov, ki so jih Američani nedavno opravili v Kijevu in Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj dejal, da mirovni pogovori niso zastali, upa tudi na udeležbo evropskih zaveznikov. Francoski minister za šolstvo Edouard Geoffroy je sinoči po še enem dnevu množičnih protestov mladih zaradi slabih razmer v šolstvu napovedal prve konkretne ukrepe.
9: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
7: Med drugim je obljubil, da bodo v šole z največjo kadrovsko stisko napotili 3000 nadomestnih učiteljev. Dovolil bo tudi zaposlovanje več učiteljev, kot dopuščajo pravila. V nastajajočem središču krožnega gospodarstva v Kranju tamkajšnja komunala začenja prvi festival krožnega gospodarstva. Do nedelje bodo strokovnjaki predstavljali ključne pobude in primere dobrih praks, med drugim v komunalni in gradbeni stroki. Pripravljajo tudi sejem krožnih tehnologij in doživeti, vodene oglede, izmenjevalnico stvari ter kotiček vnovične uporabe. Krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature bodo do 17, na Primorskem do okoli 20 stopinj. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
10: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Promet je zaradi nesreče oviran tudi na Primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru ter na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju.

0: Nujna prometna štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zdaj zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Krtino in Šentjakobom.
1: Facebook. Karambol!
2: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
3: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Ja, tudi nova številka rubrike Evropa osebno bo zelo zanimiva, tokrat celo primerjalno. Ali Taha se je rodil v Siriji, ker njegov oče ni Sirec, tudi Ali ni dobil sirskega državljanstva. In potem je v svojih zgodnjih 20 letih po spletu na ključi pristal v Sloveniji. Tu je zdaj od leta 2012, leta 2015, če imate zelo dober spomin, pa smo ga že gostili v Evropi osebno. To je bilo malo potem, ko je prišel v Slovenijo in od takrat je prehodil dolgo pot, nas pa zdaj le vabi na kratek sprehod po Ljubljani.
1: Evropa osebno.
2: Stojiva pred nizko sivo poslovno stavbo. Zaradi te stavbe se je pred skoraj 15 leti znašel v Sloveniji. Zdaj pred njo stoji prvič, odkar ima tudi on bordo rdečo knjižico, v kateri je zapisano njegovo ime. Ali R. Taha. Lani je namreč dobil slovenski potni list.
3: Nisem bil srečen, ampak sem bil weirded out. Kako se reče? Je bil strange.
2: Ko ga je prvič držal med prsti, se je počutil čudno. Bil je zmeden.
3: Je bil dober občutek, ampak je bil prvič za mene. Nisem vedel, kaj moram to feel. Občutiti?
2: Ja.
3: Občutiti, ok.
2: Rodil se je v Siriji.
3: Prihajam iz Sirije, ampak nisem Sirec. Po državljanstvu sem bil račan, zdaj sem Slovenc.
2: V Siriji je živel dobri 20 leti. A ker je Sirka le njegova mama, njegov oče je Iračan, tam ni imel državljanstva. Ni imel dokumentov, ni imel istih pravic kot drugi, česar se je prvič zavedal.
3: Ko sem naredil maturo, I didn't have the same rights as Syrians to go to school, to university. I was treated as a foreigner.
2: V Siriji je bil tujec. Ni imel pravice do brezplačnega študija, ni smel delati, zato tam ni imel prihodnosti. Njegovi sestri sta se poročili s Sircema in tako dobili državljanstvo. A ker se to prenaša le po moški strani, on ni imel te možnosti.
3: And they have no gay rights, so yeah, it's closed from every direction.
2: Poroke istospolnih parov pa tam niso dovoljene. Zato res ni imel nobene možnosti se pošali. In zato je z iraškim potnim listom države, v kateri nikoli ni živel in ki mu je bila tuja, odšel v svet. Po spletu na ključi ga je pot pripeljala k nam. Prvi 2 leti življenja tu je skoraj vsak dan prehodil isto pot. Pot, ki jo bova danes prehodila še enkrat. Kam greva?
3: Zdaj greva v moj šolo.
2: Ali je obiskoval zasebno mednarodno šolo, ki je ponujala izobraževanje na področju audioprodukcije. Zato se je z Vrhovcev, kjer je najemal sobo, vsako jutro peš odpravil proti cesti dveh cesarjev. Tam je namreč stala šola, ki je bila tudi razlog, zakaj je prišel ravno v Slovenijo.
3: Ta dan je bil 2. marca 2012. In tukaj je bil mogoče 25 stopinj.
2: Nenavadno visoke temperature za marec, kaj ne? Ampak na spletu sem prav zares našla dnevniški zapis otrok iz kamniške osnovne šole Frana Albrehta, ki to potrjuje. Takole so zapisali osnovnošolci. V tednu po zimskih počitnicah so nas razveselile prijetne pomladne temperature. Bil je torej prav zares nenavadno topel petek v začetku marca.
3: In v Stambulu je bil -4. V Ankari, ki sem dobil ta dovoljenje za prebivališče, za Slovenijo je bil -17 stopinj. Ja, za mene to je bil, ne, sem bil srečen, končno neki toplo, ja. Ja, prvič sem videl ta nekri gore, tam blizu Brnik. In sem mislil, da kako lepa država je.
2: Po tistem petku jih je v Sloveniji preživel že približno 750. V teh nekaj sto tednih je poskušal vzljubiti tudi tiste lepe gore, ki jih je uzrl takoj ob prihodu.
3: Many people like they love it when they hike, and I try to hike, but I also try to love it, and it's not working.
2: Opazil je namreč, da Slovenci radi hodimo v gore. In tudi sam poskusil. Enkrat na leto bo čisto dovolj, je ugotovil. Četudi so mu razgledi zelo všeč. In tudi naše potrebe, da ves čas nekaj delamo, se ni navzel.
3: I think it's strange to work on a Sunday, suddenly to get a leaf blower and just blow leaves all through Sunday, waking everybody up. Or drilling something on a Saturday. No, I don't do any of that.
2: Ne razume, zakaj bi kdo delal na nedeljo. Zakaj bi s puhalnikom za listje prebudil vse sosede ali jim z vrtanjem pokvaril soboto. Ne. On ne čuti potrebe, da bi bil ves čas aktiven. Nikoli.
3: But I walk every day, so that's something I learned from Slovenians. And I take care of my health. I don't eat whatever. Like Arabs just eat whatever.
2: Se je pa tukaj navadil, da veliko hodi. Vsak dan pridno nabira korake in skrbi, da zdravo je. Tudi tega se je naučil od Slovencev. Arabci ne gledajo na to, kaj jedo. Na dan včasih pojedo tudi mnogo preveč. Slovenci pa zelo pazimo na svoje zdravje in to mu je všeč. In zato je z veseljem sprejel vabilo, da intervju posnameva med sprehodom.
3: Sem prišel v Slovenijo to... Neighborhood ni bilo.
2: Ja,
3: tudi
2: to je vse na novo, ne?
3: Ni bilo. Ja.
2: Aha. Kaj je bilo tukaj, travnik?
3: Ja. One big field.
2: Ko hodiva mimo soseske Novo Brdo, pomisli na to, koliko se je spremenilo od takrat, ko je tu mimo hodil na predavanja.
3: To je Vrhovci, cesta ena. Zdaj gremo. Levo. Največji most na svetu je tukaj. Vrhovci, cesta ena.
2: Tudi most, ki je zelo kratek, pa tudi tako ozak, da ga je težko prečkati že, če si na kolesu, ima nove deske.
3: Moja šola je bila tukaj.
2: In tudi v nizki sivi poslovni stavbi, v kateri je bila nekoč njegova šola, je zdaj nekaj drugega.
3: Direktorat za migracije.
2: Nazadnje je bil tu, ko so mu zadnjič izdali potni list za begunce. Lani je namreč dobil svoj prvi potni list kot državljan Slovenije.
3: I'll tell you a story from Jordan. When I was crossing from Syria to Jordan to come back to Slovenia after I visited Syria in 2021.
2: Ob vprašanju, kaj mu ta pomeni, se spomni vračanje v Slovenijo potem, ko je leta 2021 obiskal Sirijo. V Jordaniji je moral z avtobusa, nato pa ga je, ker govori sirsko in ima iraške korenine, več ur preiskoval Interpol. Imel je sicer slovenski potni list, ampak tistega za begunce. Zdaj, ko je evropski državljan, si tega ne bi privoščili, pove. Zato mu bordo rdeči potni list pomeni predvsem zaščito.
3: Now I see I can go to volitve, I have a voice and
2: hkrati pa mu daje glas. Prvič v življenju namreč lahko soodloča tam, kjer živi. In Slovenija mu je postala domača.
3: I understand it, I know what to expect. I understand the problems and the good stuff, so someone is angry at me because I have darker skin. I just understand it in Slovenia more than in Germany.
2: Razumejo. Ve, kaj lahko pričakuje. Pozna dobre in slabe plati. Če se kdo jezi nanj zaradi tega, ker je temnejše polti, to v Sloveniji razume bolje kot drugod, recimo v Nemčiji. Ima pa take izkušnje bolj kot ne samo v spletnem okolju. Uživo smo Slovenci, čeprav se nekateri močno trudijo, da bi bili drugačni, zelo prijazni in gostoljubni, pravi Slovenec sirskih in iraških korenin Ali Ertaha.
3: Sem srečen, da sem Slovenc.
0: Ali Ertaha je bil torej gost tokratne Evrope osebno, ki jo je pripravila Ajda Kus.

Supersonic, nadzvočno navdahnjeni so bili pravkar Joker Out. Zdaj pa gremo še v nebeške andske višave na Machu Picchu med Inke, nas popeljajo The Strokes, potem bomo pa malo stresni. Veliko mednarodna raziskava, med 45 tisoč zemljani bomo malo pobožali.

kako blaženo mirna je tale podlaga, kot čisto nasprotje tele mednarodni raziskavi o stresu namreč. V Sloveniji je pogosto pod stresom 44% vprašanih, kar je več tako od evropskega kot svetovnega povprečja, namreč v Evropi je takšnih 40, na svetovnem nivoju pa 42% vprašanih, tako kažejo podatki mednarodne raziskave World Views. 45 tisoč ljudi po svetu je zavzela ta raziskava in več kot tisoč samo v Sloveniji. Delež Slovencev, ki so pod stresom, se je v enem letu povečal za kar 13% točk, torej z 31 na 44%. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija pri tem uvršča na 18. mesto. No, res, da je v soseščini še malo huje, na Hrvaškem je pogosto pod stresom 50%, v Srbiji pa kar 61% vprašanih. Pa še nekaj je pri nas značilno, razlike med spoloma namreč. Ženske v Sloveniji so pogosto pod stresom v 53%, moški pa v 36%. Moški v Sloveniji so na ravni svetovnega povprečja, ženske pa ga presegajo za kar 5% točk. Zdaj pa izstopajo tudi viri stresa, seveda, in to tisti viri, na katere posameznik nima neposrednega vpliva. Tako domača politika spravlja v stres 22% vprašanih Slovencev. Dokaj malo, bom rekel. Še enkrat toliko pa odstotkov prebivalcev Srbije, namreč 42, spravlja v stres politika domača. Vojne po svetu obremenjujejo 21% prebivalcev Slovenije, kar je več tako od evropskega kot svetovnega povprečja, ki se gibljata evropsko 19%, svetovno pa 14. Zdaj pa tole najbolj zanimivo. Precej manj kot drugod vprašane Slovence obremenjujejo finance. Pomankanje denarja ali dolgovi so namreč vir stresa samo za 19% prebivalcev Slovenije, takšnih je v Evropi 25%, v svetu pa kar 32%. To je poleg službe najpogostejši vzrok stresa na svetovni ravni, še bolj izrazita je razlika pri brezposelnosti, ki spravlja v stres 5% prebivalcev Slovenije v primerjavi s trikrat več 15% v svetu. Zdaj pa razumi, če boreš. Prej smo pa vsi vaš čas jamrali, da nam država preveč pobere, če nič drugega. Zdaj le 11:07. Brez stresa, prosim.

0: se odločate za fasado.
1: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
0: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
1: Več na caparol.si.
2: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
3: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec, vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
2: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Big Band RTV Slovenija.
4: Na blagajnah Lidla in Spara.
5: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonma.

All my favorite song, ne vem, če je tole moja najljubša pesem, je pa bolj podobna nujni prometni informaciji. Zaradi nesreče je še vedno zaprta štajerska avtocesta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Krtino in Šentjakobom. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Tako, zdaj lepa kot nalašč, good news, ne vem, če so bile tole preveč dobre novice, pa vseeno, dajmo za kontro, če ne drugega. 11 in 17 je.

Mac Miller in Good News so bili časi, ja, ko so se dobre novice razširjale izključno po pošti. Tudi če ste se že čisto odvadili početi karkoli v zvezi s klasično pošto, danes, če se le da, napišite kako kartico, razglednico ali vsaj dopisnico, če že ne celega pisma. Svetovni dan pošte obeležujemo vsako leto 9. oktobra. V spomin na ustanovitev Svetovne poštne zveze na ta dan leta 1874 v Bernu v Švici. 152 let je že tega, ja. Z letošnjim geslom Ena poštna mreža želi ta organizacija, kot poroča STA, opozoriti na moč enotnega svetovnega poštnega omrežja ter številne možnosti, ki jih ta ustvarja za ljudi, podjetja in skupnosti. No in kot je poudaril sam generalni direktor Masahiko Metoki, generalni direktor mednarodnega urada Universal Postal Union, poštno omrežje ostaja eden najuspešnejših primerov globalnega sodelovanja. Je pa res treba dodati še nekaj in to je moj osebni namik, če ne drugega poskusite eno največjih avantur, ki si jo lahko skoraj brezplačno privoščite na potovanju ali dopustu v tuji deželi. Kupite razglednico kraja in jo opremite s poštno znamko, če si upate. Zgodil se vam bo najmanj safari, najmanj vrsta neverjetnih doživeti in koloboci v trajanju tudi po nekaj ur. Poskusite sami, sploh če že dolgo niste nikomor poslali pozdravov s potovanja. Sicer na koncu ne boste vedeli, ali naj se povsem skupaj smejite ali zajokate, ampak zanimivo bo pa zelo. Praise the Lord, hvalimo Boga bi pri temu, kdo pridodal končno oceno.

0: Novice.
1: Preiskovalko o Black Cube naj bi ustanovili na oktobrski seji. Nobelova nagrada za mir nekdani sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay.
0: Ura je 11:30.
1: Pozdravljeni. Kolegij predsednika državnega zbora se je dogovoril o sklicu oktobrske seje. Opozicija pa je umaknila zahtevo za sklic vnovične izredne seje, na kateri bi morali odrediti preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in sumu obvodnega financiranja strank. Na zahtevo stranke Levica se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo, je povedala sokoordinatorica Asta Vrečko.
2: Poslovniku je mogoče samo eno točko predlagati strani opozicija, ki more biti obravnavana. In zaradi tega smo dali točno to, Black Cube naj se preiskuje, naj se ustanovi preiskovalna komisija. Se pa že veselim manevrom koalicije na tretji redni seji, kako bodo tokrat probali ne izglasovati dnevni red, umakniti dol točko in seveda nikakor pojasniti, kaj so na Trstenjakovi delali tuji obveščevalci.
1: Tretji in zadnji dan predčasnega glasovanja pred nedeljskimi referendumi je svoj glas oddalo dobrih 25.400 volivk in volivcev oziroma 1,49% vseh volilnih upravičencev, je sporočila Državna volilna komisija. V vseh treh dneh je glas skupno oddalo 75.400 volivk in volivcev oziroma 4,44% upravičencev. To je precej več kot na dveh lanskih referendumih. Letošnja Nobelova nagrajenka za mir je Navi Pillay, južnoafriška sodnica z dolgoletno prakso na področju pregona genocida in drugih vojnih zločinov. Nobelov odbor je v obrazložitvi poudaril njeno delo na Mednarodnem kazenskem sodišču ter spomnil na napade na to institucijo.
3: We see a shift towards power politics.
1: Opažamo premik politike, moči na račun spoštovanja prava in pravičnosti. Kadar sila prevlada nad pravico, to spodkopava stabilnost, zaupanje in mirno sožitje, so poudarili v obrazložitvi. Ob tem so dejali, da je nagrajenka prinesla upanje žrtvam nasilja in konfliktov. Včerajšnji hutijevski napadi na letališče v Rijadu so zahtevali 3 smrtne žrtve, več ljudi je ranjenih. Kot so že sporočile saudske oblasti, je bilo v obstreljevanju poškodovano eno od prizemljenih letal brez posadke in potnikov, promet na letališču pa je bil na to nekaj časa prekinjen. Saudske oblasti, zavezniki so napovedale oster odziv. S tem koncem tedna se končuje teden otroka, ki letos v ospredje postavlja izzive pri uporabi mobilnih telefonov. Poznavalci opozarjajo na njihove negativne posledice, tudi Atena Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
4: Dosti vidim tudi staršev, da otrokom YouTube Kids, kateri pa potem čez nekaj videov začnejo proizvajati vsebine z umetno inteligenco, katere vsebujejo ogromno nasilja. Seveda je težko v tej dobi vzeti stran telefon, ampak mislim, da je še težje kasneje vplivati na otroka.
1: Dejavnosti v okviru tedna otroka bodo še do nedelje. Krajevne padavine bodo do večera ponehale, temperature bodo do 17 oziroma na Primorskem do okoli 20 stopinj. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
5: Promet. Zaradi nesreče je še vedno zaprta Štajerska avtocesta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Krtino in Šentjakobom. Daljši zastoj je tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Pokvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmil proti Mariboru, na Primorski avtocesti na izvozu Unec proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru.

Viva la vida, takole so slavili življenje Coldplay. Ne mrzlo, ampak zelo vroče, pravzaprav žgoče, požarno oglašanje pričakujemo opoldne, ko se nam kot novi redni dopisnik pridružuje Adrijan Bakić, nov član 18. usporednika na Valu 202. Še prej pa preganjamo dež s sončnicami in Majo Kevc.

0: Aplikacija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
4: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
3: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
4: Pomagate lahko tudi vi.
3: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
4: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.
5: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
6: Se naše pravljice.
7: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
8: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
9: Za brezskrbne počitnice.
10: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
9: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: 18. Uspored.
1: Novinca smo poklicali, Adriana Bakiča. Adrian, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
1: Prvič si v družbi 18. usporednika kot redni dopisnik iz Bruslja, ampak bova morala o evropski prestolnici spregovoriti šele ob koncu najinega pogovora. Zdaj si na terenu, ne, v Parizu, spremljaš vse bolj odmevne dijaške, no zdaj že tudi študentske demonstracije. Mene, moram reči, vse skupaj malo spominja na leto 68, le da je zdaj morda celo bolj nevarno, ker ni več flower power oziroma otrok cvetja na obzorju. Kaj praviš?
2: Ja, ne samo tebe. Na včerajšnjem protestnem shodu tu v Parizu smo lahko opazili tudi veliko število plakatov, ki so jih ti mladi držali v rokah in na katerih je bil zapisan maj 1968. To je bil seveda eden tistih ključnih trenutkov sodobne francoske zgodovine, ki je, to je treba povedati, spremenil francosko družbo, francosko državo. In prav to mi je pripovedovala včeraj večina na trgu Bastilje, da so na ulicah, ker si želijo boljšo državo, večjo enakopravnost v družbi. En mladenič se mi je vtisnil v spomin, ko je dejal, da želijo sebi in drugim dokazati, da ni država tista, ki vlada, ampak da oni vladajo državi. Zdaj, kljub temu, da je množica teh srednješolcev in študentov, ki se upira po vsej Franciji, zelo razpršena pa je seveda v prvi vrsti, treba povedati, da je to boj za izboljšanje izobraževalnega sistema. Mladi pripovedujejo o neznosni vročini v razredih, kjer je tudi prek 35 dijakov, da primankuje učiteljev, nekaj povsem običajnega pa je, kot pravijo tudi, da so v šoli od 8. ure do 18. ure, torej kar 10 ur. Zdaj, ko govorimo o odzivu oblasti, predsednika Macrona te dni ni bilo v Franciji, upravljajo svoje zunanje politične aktivnosti na Hrvaškem, v Nemčiji, tako da so v prvo vrsto morali stopiti premier Le Corni pa ministra pristojna za izobraževanje in visoko šolstvo. Ampak tudi po včerajšnji napovedi, da je vlada zdaj očitno v nekaj dneh nekje našla 3000 učiteljev, ki da jih bodo prihodnjega tedna poslala v šole, temu tudi ne verjamejo. Skratka, kljub temu, da vladni predstavniki kažejo razumevanje do mladih in tudi nekateri pozdravljajo politično aktivacijo te mlade generacije, politika zahtev mladih protestnikov ni izpolnila. Manj je sicer zapor danes, mislim, da še le okoli 140 po vsej državi, a protestne akcije pravijo, bodo nadaljevali.
1: No, kljub vsemu pa mislim, da vendarle ne gre čisto in zgolj samo za šolstvo in za boljše šolske razmere. Konec koncev celo Bastiljo, ne, kot praviš, so simbolično napadli, vemo, kaj to v Franciji pomeni. Pa me zanima, kaj si sproti na ulici še lahko izvedel, namreč Francija menda tudi po nekaterih izjavah premijeja Le Cornija zapada vse hujše dolgove kot država. Mislim, če se prav spomnim, so zadolženi že za okrog 130% BDP. In podobno.
2: Ja, res je, razmere v Španiji so izjemno, izjemno težavne. 120% znaša trenutno bruto domači proizvod, če mogoče povem bolj oprijemljivo, to je 3600 milijard evrov. Ne vem sicer, če nam ta znesek kaj več pove, ker si ga pravzaprav težko zamišljamo, tako. In tako zadolžena država, kot je zdaj, menda ni bila že od konca druge svetovne vojne, kot vemo, je bila Francija in njeno gospodarstvo povsem na tleh. In zdaj v teh razmerah ti mladi zahtevajo občutno povečanje proračuna za izobraževalni sistem. In dilema oblasti je, odkot vzeti. In tu se že vključuje tudi politika tako z leve kot z desne, ki skuša 6 mesecev pred predsedniškimi volitvami, na katerih, kot vemo, seveda predsednik Macron ne bo mogel več kandidirati. In vsi ti politiki zdaj hušajo predstaviti neke hitre rešitve. A roko na srce takšnih hitrih rešitev ne bo. Nihče od protestnikov pa sicer včeraj ni nakazoval nobene namere za to, da bi stopili korak nazaj. Pravijo, da bodo ustrajali, dokler ne bodo rešene njihove težave.
1: Prele, Adrian, se ti je malo zareklo, rekel si v Španiji namesto v Franciji, verjetno imaš v mislih tudi španske proteste, sicer nekoliko drugačne sorte, ampak povej mi, koliko po tvojem mnenju bo še minilo do pomiritve teh protestov v Franciji, tudi po drugih mestih slišim, da so seveda protesti ne samo v Parizu?
2: Ja, to je zdaj v tem trenutku težko napovedati. Vprašanje je seveda tudi, v kakšni meri bodo te težave mladih razrešene, in pa seveda tudi, ali bo to vodilo v nadaljno politizacijo in tudi polarizacijo Francije. Je pa treba vedeti, da kljub temu, da vidimo, da prihaja do posamičnih izbruhov nasilja, včeraj v Parizu sicer ne toliko kot v nekaterih drugih mestih, kljub vsemu temu pa so namere večine teh mladih iskrene. Želijo si boljšo državo, želijo si boljše pogoje za njihovo izobraževanje in njihove težave v različnih delih države so seveda velike in upajmo seveda, da jih, da jih bodo vplivnejši tisti politični odločevalci poslušali in ne izkoriščali.
1: No, saj ni čudnega, če bi se kaj takšnega dogajalo pri nas, bi en pol političen seveda obtoževal, da se zadaj stoji drugi politični pol. Ampak sicer ne se te protesti ali pa vsaj solidarnost s protestniki širi tudi v sosednje države, predvsem seveda frankofonske, no, v Belgiji potekajo že ves ta teden hudi neredi od Liježa do Monsa, Šarlerwaja in podobno. To očitno tudi v Valoniji ni zgolj solidarnost s Francozi, imajo tudi svoje razloge očitno.
2: Ja, najprej bi rekel, da je zagotovo francoska mladina opogumila tudi belgijsko. Mm-hmm. Tam, kot praviš, so bili te protesti zdaj večinoma v Valoniji, ampak danes so se študentje pridružili tudi sindikalnemu protestu v Bruslju, kjer je mimo grede danes menda, zdaj kot rečeno sem trenutno v Parizu in ne v Bruslju, ampak danes je tam prišlo tudi do nasilja med protestniki in policijo, ki je posredovala silo. Ampak če greva k tem razlogom, v Belgiji so težave mladih nekoliko drugačne kot v Franciji. Tam gre predvsem za nasprotovanje res občutnemu dvigu šolnin na frankofonskih univerzah v Valoniji. Opozarjajo pa tudi, da je izobrazba postala vse večji boj in da so mladi izjemno ranljivi tudi zaradi visokih cen energentov, naraščujočih življenjskih stroškov in posledično to za njih pomeni visoke stanovanske stroške, drage najemnine. Zdaj v Liježu so bile razmere v zadnjih dneh napete, veliko izgredov, bomo pa videli, kam se bo vse to razvijalo v Belgiji v prihodnjih dneh in tednih. Dejstvo pa je, da sta jeza in nezadovoljstvo zagotovo prisotna tudi v Belgiji.
1: No, zdaj pa, Adrian, povejva končno še kaj o življenju prišleka v Bruselj. No, to me zanima, ne? Kako se mora človek znajti? Verjamem, da si že kdaj prej bil v Bruslju, ampak se veš, če je človek na obisku, na nekakšne ekskurziji za en dan, dva, je čisto drugače, kot če redno delaš, si predstavljam. Tudi, ko smo na dopustu, je povsod lepo, življenje je pa čisto potem nekaj drugega, ne?
2: Ja, vsekakor selitev prinaša posebne izzive, ki jih ob teh turističnih ogledih, prečudovitih trgov, čokolad, belgijskega krompirčka, vafle, piva ne opaziš. Jaz bi rekel, da je bila birokracija v teh prvih tednih zagotovo zame ključna beseda, izpolnjevanje najrazličnejših obrazcev, podpisovanje pogodb, iskanje dokazil in tako dalje. Belgijske administrativne zadeve so kar kompleksna zadeva, kot že vsi tudi seveda vemo, zapletena tudi država, Belgija je država treh regij, treh jezikovnih skupnosti, kjer so pristojnosti in dogovori pogosto izjemno težki. Ne pozabimo, Belgija je država, ki je bila v preteklosti več kot 500 dni brez vlade, pa je preživela. No in tako sem postopoma v ta belgijski ritem stopil tudi sam. Po nekaj stresnih trenutkih se je pač najbolje prepustiti toku in moram reči, da je v Bruslju prijetno vzdušje, je pa to seveda izrazito multikulturno mesto. Na ulici včasih človek niti nima občutka, v kateri državi je, saj namesto francoščine in flamščine odmevajo angleščina, arabščina, španščina, grščina in še bi lahko našteval. Še bolj je to opazno seveda v tej evropski četrti, kjer so evropske ustanove in zaposlujejo prek 40,000 ljudi iz vse Evrope. Tako da tudi slišati našo slovenščino za sosednjo mizo seveda v Bruslju ni nič nenavadnega. Pravzaprav bi rekel, da se človek če to zasliši, počuti kar domače.
1: Kaj pa ta osnovna, bom rekel, človeška prijaznost ali neprijaznost, seveda, ki so imeli v stikih z Bruseljčani, ne vem, tako birokrati kot, ne vem, stanodajalci, prej si omenjal, da so najemnine obupne in podobne zadeve?
2: Jaz bi rekel, da sem v tem mesecu naletel na izjemno prijaznost, povsod, tako v trgovinah, kot v restauracijah, tudi pri teh administrativnih zadevah, ki so zapletene, so vedno vsi prijazni, ustrežljivi, se morda nasmehnajo in potem rečejo, da tako pač je, da tako je pač treba, da morda bo moral še enkrat priti na občino in tako dalje. Tako da kakšnih slabih izkušenj glede prijaznosti in ustrežljivosti do zdaj nisem imel.
1: Pa te bom vseeno potem vprašal na koncu, kaj te je pravzaprav najbolj, bom rekel, presenetilo v smislu, da si najmanj pričakoval, ravno tisto se je pa zgodilo potem?
2: Tega pa ne vem, morda to vzdušje v samem središču mesta, kjer lahko na različnih trgih vidiš, ne vem, nek protestni shod, neke manjše skupine in neke druge. Izjemno zanimivo mi je bilo konec prejšnjega tedna, ko sem bil na glavnem trgu v Grand Place, videti, da so pripravljali vse za neko slovesno podelitev diplom bruseljskih univerz, ki se zgodi na osrednjem trgu v glavnem mestu, tako da živahnost, ustrežljivost, res veliko se dogaja, no.
1: No, jaz še nikoli nisem bil v Bruslju, priznam, pa me zanima, recimo, če nek Slovenec bi zdaj le prišel prvič v Brusel, recimo prvič v evropsko četrt, ko ti rečemo, ne, kjer so vse te evropske institucije. Ali imaš tam kaj videti, ali je vse zelo birokratsko, hladno?
2: Mislim, v evropski četrti so te ogromne, glomazne evropske ustanove, Evropska komisija, svet, Evropski parlament. Bi pa rekel, morda tudi ne samo za tiste, ki še nikoli niso bili v Bruslju, ampak tiste, ki so bili v preteklosti večkrat, osrednji trg Šuman, tak je sredi teh evropskih ustanov, ki je bil dolgo, dolgo v delih, je zdaj odprt, ne bi rekel, da je kaj posebnega, je pravzaprav neko zabetonirano krožišče, ampak vendarle nekaj se je premaknilo in odstranili so tiste delovne ograje, tako da to je nekaj novega v evropski četrti.
1: Te bom malo za hec čisto na koncu še vprašal, tam v Bruslju, ko si poveš, da si Slovenec, da si iz Slovenije, vedo, katera afriška država je to?
2: Vedo. Mislim, da glede na to, da je Slovenija zdaj že od leta 2004 članica Evropske unije, da vsi ti ljudje, ki se ukvarjajo z Evropsko unijo, kar dobro vedo, da je Slovenija članica, morda kdo ne ve točno, kje bi bila, ampak za Slovenijo so pa že slišali. Morda pa samo še to, glede prepoznavnosti Slovenije, včeraj tudi tu v Parizu na protestu so me neki mladi spraševali, odkot sem, in so morali prav na telefonu potem gledati, kje je Slovenija, ker so jo najprej locirali nekje na severu Evrope, na to so spraševali, če je pri Grči, tako da, ja, prepoznavnost ni najboljša, ampak mislim, da pa v Bruslju, kar si vprašal, pa je Slovenija tudi prepoznavna.
1: Bože bolje, pa še veš, kako je, ne, Belgijci in Francozi so vsi znani kolesarji, ne, in z veliko tradicijo kolesarsko, ni vrag, da ne bi počasi vendarle odkrili tudi Slovenije.
2: Tako.
1: Hvala ti za tokrat, se slišiva še kdaj. Lep pozdrav in srečno.
2: Lep pozdrav iz Pariza.

0: novice.
1: Koalicija predlaga še 3 referendume. Ostrt zavrača navedbe o rahljanju omejitev rabe alkohola in tobačnih izdelkov.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Koalicijske stranke so napovedale vložitev novih predlogov za posvetovalne referendume. Med drugim naj bi se izrekali o reorganizaciji javnega sektorja in poenostavitvi postopkov, zakrivanju obraza na javnih krajih ter o znižanju DDV-ja na osnovne dobrine. O tem Elena Zavadlav-Ušaj, Demokrati.
2: Hrana, elektrika, ogrevanje in drugi osnovni energenti niso luksus, ampak nujni del vsakdanjega življenja vsakega gospodinstva. V času, ko visoki življenjski stroški zmanjšujejo kupno moč ljudi, je znižanje DDV eden od konkretnih ukrepov, s katerim lahko država neposredno zmanjša davčno obremenitev osnovne potrošnje.
1: Osnutek prenove zakonodaje o uporabi alkohola in tobačnih izdelkov, ki ga je včeraj razkril Radio Slovenija, je neuradna delovna verzija, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc.
3: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov. Tudi na področju alkohola naš cilj ni povečevanje njegove uporabe ali zmanjševanje zaščite mladoletnih, temveč preprečevanje škodljive rabe, zmanjševanje posledic in učinkovitejše izvajanje preventive.
1: Dodal je, da bodo rešitve temeljile na strokovnih presojah. Ruski tehnološki velikan Yandex, ki upravlja vodilni ruski brskalnik, pogosto imenovan ruski Google, poroča o težavah pri zagotavljanju storitev po ukrajinskem napadu na 2 podatkovna centra. Predtem je Ukrajina poročala o napadih na vojaško infrastrukturo. Rusija je ponoči med drugim napadla Zaporožje in ubila najmanj 1 človeka. Hrvaška policija je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov, tudi iz Slovenije, na območju Gospiča, Benkovca in Senja. Po poročanju hrvaških medijev gre za razširitev preiskave na nove osumljence. Nezakonito odložene odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije so v več delih Hrvaške odkrili lani, največ jih je v Gospiču. V delih jugozahodne Slovenije odpravljajo posledice sinočnih neviht z močnimi padavinami. Te so v večernih urah zajele tudi občini Ajdovščina in Vipava. Naselje Gabrje je zaradi zemeljskega plazu še vedno težko dostopno, domačini so povedali.
4: Tale naša baraka je kar visok, polovico jo je spodjedlo. To tako dere, hudurnik, no.
5: Imam hram en meter nižje, imam potopno pumpo, ma ni mogla pumpati, ker je bilo pred garažo toliko vode, ne? In to je bilo v roku pol ure.
6: Čistmo. Hvala Bogu, da je zdaj vreme, da se da. Upam, da bo zdržalo cel dan.
1: Krajevne padavine bodo do večera ponehale. Temperature bodo do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno. Čez dan se bo postopno jasnilo.
7: Tole so še podatki o prometu. Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani vnovič odprta. Zastoj je še vedno med Lukovico in Šentjakobom ter na okoliških regionalnih cestah.

Nickelback, How You Remind Me. Kako me spominjaš? Denimo na to, da je našega druženja ostalo le še za pičle pol ure, še nekaj minut manj, pravzaprav 23 minut. Slavje se začenja torej, konec tedna se začenja in do tistega, čemu rečemo vikend, res ni več niti omembe vrednega. Pa če tudi s pomočjo Bigfoot mama se že rola.

Ja, če zadnje čase navdušeno spremljate ob nedeljah ob 20. na prvem programu televizije Slovenija našo nadaljevanko Trezor, ki je svojo inspiracijo seveda našla v znamenitem ropu Sefa v Ljubljani, potem veste, da se tam vse vrti okoli nikoli ugotovljene končne škode, ker so pač tudi med Slovenci takšni, ki morajo svoje bogatstvo skrivati ali pa ga je toliko, da ga niti sami ne znajo več prešteti. No, v italijanski Toskani, kjer se lahko popotnik navdušuje nad marsičim, tudi nad žlahtno kapljico med drugimi iz tamkajšnjih vinogradov, vedno vse skoraj do evra natančno popišejo. In minuli konec tedna so iz večje kleti ukradli za dva vlačivca, kamionska vlačivca znamenitih buteljk, 30 tisoč so jih naložili in šele v ponedeljek zjutraj so kletari potem ugotovili, da so jih s tem olajšali za 5 milijonov evrov. Med 120 in 300 evri namreč stane ena sama steklenica. In takim roparjem potem niti na zdravje človek ne more zaželeti, ker gotovo niso bili žejni, niti ni šlo za epikurstvo. 10 minut do 13 je še eno predvajamo, potem se pa poslavljamo.

Zadnjič sem te začutil. Na recepciji, v Nuku, ko si se mi tako iskreno in preprosto nasmejala. In najbrž sem, ko sem ti rekel, živjo, a mi daš številko 34, izpadu kot budala. Hipotetičen navdih,

Najbrž si me spomnila, da nimam nikomur zapisati patetičnih, pocukranih, ljubezenskih komadov in najbrž si me zmedla.

5 minut je do 13. Gašper Turk in Damjan Zorc se pospravljava in odhajava pestremu koncu tedna v objem. Kot rečeno, ne stresirajte se več toliko, kot smo opozarjali na podlagi objavljene mednarodne raziskave, kjer nas edino denarne zadeve Slovence ne spravljajo v stres. Malo lahko potem tudi več zapravite tja do ponedeljka, recimo, pa ne kupujte toskanskih buteljk, še posebej ne, če so bolj poceni, ker so bile najverjetneje ukradene. Zdaj le gremo na cesto, ampak ne zaradi kakšne nesreče, ampak zaradi kresota. Živjo!

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International. Strokovnjak za transferne cene. ataxinc.com.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
3: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec, vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v osrčju Ilirske Bistrice.
2: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si / požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
5: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.
7: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.
8: Vse, kar je Vlado Kreslin odpel v cesti pred dvema minutoma, plus pozor, ker nekatere so mokre in spolske. Star neljudski pregovor pravi, če v petek dežuje, ni nujno, da bo tudi jutri in v nedeljo. Dobar dan v popodnevu na Valu 202, vesel, ker smo vaša družba.

Leonard se načeli popolno na valu 202. Leonard, pridejo kmalo v živo špilati jutro na valu 202, brez skrbi jih boste ujeli, bodo akustični, bodo rokovski in bodo takšni, kot jih imate radi. Še enkrat dober dan, v petkovem popodnevu, dvakrat predlogi, domači in tuji, enkrat finale glasovanja, dvakrat novice, tu in tam skok na ceste, verjamem, ker je A, B in C dežuje, petek dežuje. In potem se obnašamo, kot se pač obnašamo na cestah. V nadaljevanju tudi po domače, pa še Lola bo odpela o vsej svoji čudoviti raztresanosti, potem pa kmalo sledijo domači predlogi za nove popevke tedna. Vsi domači in tuji so že doma na val202.si. Tole sta 2B.

0: Rudy, szkoda, da nimam več tvoj slik.
1: 13 in 10 minut, petek na valu 202, kot napovedano na ceste. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na štajerski avtocesti v predoru Trojane zaprt vozni pas proti Ljubljani. Če bo rdeča pred predorom, velja za vse.

0: Lola Young, From Down Here. Dobro dan, zvala 202.13 in zdaj 14 minut, če morda še ne veste, tole so trije domači.
1: Popevka tedna.
0: Predlogi namreč za nove popevki tedna, spletno glasovanje je aktivno do 14.25 na val 202.si. Maja in Primo sta Mejre in medtem, ko se Baby Come On medila, sta dokončala prvenec in ga pred tednom dni poslala med ljudi. Zelo urbano, na trenutke čustveno, analogno in hkrati elektronsko mogočno. Če bi radi preverili, kako dvojec zveni v živo, lahko to storite v četrtek v ljubljanskem Ortobaru do tam in potem prvi domači predlog za novo popevko tedna, Luna filma in Mejre.

Luna filma in Mere, prvi domači predlog za nove popevke tedna na Val 202.si. Prva polovica oktobra je tu in po napovedih benda tik pred izidom novega, zdaj drugega albuma Jet Black Diamonds po sladkih problemih z letnico 2024, torej še letos, natančneje še ta mesec, z novim albumom in koncertom, ki bo nove songe ponudil tudi v živo. 21. oktobra v kinu Šiška v Ljubljani. Še vedno mladi, a ne več tako mladi, da ne bi bili rahlo nostalgični. Drugi domači predlog Jet Black Diamonds, najstna leta.

Bolj ko se oddaljuješ od tistih let, več je nostalgije. Jet Black Diamond z novim albumom Zdaj in prvim songom z tega albuma Najstna leta, drugi domači predlog za nove popevke tedna že doma na val 202.si. Od post najstništva k zrelosti, skupina Telegram je družba izkušenih in zrelih, kar je sicer relativno, šestim posnetkom in novicami iz prve roke, da bodo album dokončali v začetku leta 2027. Pop rock ne samo za odrasle, z besedami, ki so jih napisale izkušnje. In Telegram prihaja v popevko tedna na valu 202 s predlogom številka 3 Ne iti.

0: Vsi trije domači predlogi za nove popevke tedna pod streho v etru Vala 202 in na voljo še 58 minut na val202.si. Spletno glasovanje Mejre Luna filma Jet Black Diamonds najstna leta in ravno kar Telegram ne it. Naslednje novice čez dve in drobiš.
1: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Klarus.si.
3: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
4: Jesen vabi v Terme Čatež.
5: Čakajo vas tople termalne vode zimske termalne riviere in razkošne savne wellness riviere. Popoln recept za vikend pobeg.
4: Skočite v val užitkov, preverite ponudbe na terme-čatež.si.
6: Facebook.
3: Karambol! Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
4: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
7: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
8: Novice. Sindikati vložili podpise za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pentagon bo v živo prenašal usmrtitev pripadnika ameriške vojske.
9: Ura je 13 in 30 minut.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Sindikalne centrale so dopoldne v državni zbor vložile podpise za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po ocenah sindikalista Branimirja Štruklja, ta razgrajuje javne storitve. Simeona Rogl.
10: Če so vložili popolno zahtevo, mora parlament v 7 dneh določiti datum za referendum, glasovanje pa bi lahko bilo v prvi polovici decembra. Spomnimo, da sindikalisti zakonu očitajo, da bi zaradi davčnih razbremenitev in drugih ukrepov pa lahko zmanjkalo denarja za javne storitve. Zakon med drugim predvideva davčne razbremenitve, spremembe pri socialnih prispevkih in možnost dela zdravnikov iz javne mreže pri zasebnikih. Medtem ko ga gospodarska združenja podpirajo, saj menijo, da spodbuja razvoj in se že pripravljajo na referendumsko kampanjo, sindikati svarijo pred posledicami za javne finance. Če z referendumom ne bodo uspeli izpodbiti zakona, bo potrebno, tako še Štrukelj, izpad prihodkov poiskati drugi.
8: Zakonodajni referendum se je iz koalicije odzval poslanec SDS Zvone Črnač.
11: Ta zastarel preživetveni koncept, ki ga zagovarja opozicija skupaj s sindikati, z večino sindikatov, pa temelji na visokih davkih, na razbohoteni birokraciji in na razbohotenem javnem sektorju, kljub temu pa na slabih storitvah za ljudi, na nižjih pokojninah in nižjih plačah, brez perspektive za mlade, in brez perspektive za najbolj sposobne, brez perspektive za rast naroda, posledično brez perspektive za obstoj slovenskega naroda.
8: Letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, južnoafriška pravnica Navi Pillay, ki bo nagrado dobila za svoja dolgoletna prizadevanja za mir in mednarodno pravo, je po mnenju profesorice mednarodnega prava in sodnice Evropskega sodišča za človekove pravice Vasilike Sancin odličen izbor.
12: Še posebej se mi zdi pomembno izpostaviti, da gre za osebo, ki si je vse skozi celotno svojo kariero, tako na nacionalni ravni, kot kasneje na mednarodni ravni, prizadevala za temeljne vrednote, na katerih je zgrajena naša sodobna družba.
8: V Nobelovem odboru ob tem poudarjajo, da podelitev opozarja tudi na pomen vse bolj ogrožene vladavine prava in mednarodnih pravnih institucij. Pentagon bo po spletu uživo prenašal usmrtitev nekdanjega majorja in vojaškega psihiatra Nidala Hassana, ki je leta 2009 v strelskem napadu v vojaškem oporišču Fort Hood v Teksasu ubil 13 ljudi, ameriški obrambni minister Pete Hegseth.
6: To je bil radikalen islamistični napad v uniformi znotraj lastnih vrst. Zato ga bo, kot se spodobi, usmrtil strelski vod. Mi pa bomo poskrbeli, da bodo ljudje lahko to spremljali, da bo to javno. Ljudje morajo razumeti, da takšna dejanja prinašajo resne posledice.
8: Če bo usmrtitev 3. decembra izvedena po načrtu, bo to prva usmrtitev pripadnika ameriške vojske po letu 1961. Članice Evropske unije so v okviru zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu umaknile Panamo in Vietnam z črnega seznama davčnih oaz. Na seznamu, ki ga posodabljajo dvakrat na leto, so zdaj še Rusija ter male otoške države, ameriška Samoa, Anguila, Guam, Palau, ameriški deviški otoki, Vanuatu in Turks in Caicos. Te države po ocenah evropskih davčnih strokovnjakov ne sodelujejo s članicami unije v davčnih zadevah. Slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju v Azerbajdžanu je že konec. Presenetljivo se je že v prvi borbi poslovila Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka. Sklepnim metom jo je premagala Kitajka Ma Zhenjiao. V prvi borbi je klonil tudi Gal Bertalanič Žižek. Krajevne padavine bodo do večera ponehale, temperature bodo do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dopoldne suho, popoldne bo na vzhodu nekaj dežja. V nedeljo bo precej jasno, v ponedeljek pa sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
0: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v predoru Trojane zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Lukovica-Domžale, Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob. Srečno pot.
13: Jaz ne verjamem, da je v njihovom primeru šlo za nesrečo, ne? Ker jaz sem prepričana, da so ga umorili.
14: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. V vseh aplikacijah za podcaste.
15: In ob nedeljah ob 20. na valu 202.
16: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
17: Kako si lahko človek zviša pokojnino in zniža dohodnino? A. Nisem še prebral možnih odgovorov.
18: Moj zadnji odgovor je A.
19: Pokojninska družba A. Zadnji odgovor za vašo finančno prihodnost. Sklenite pokojninsko varčevanje na pdvzaj.a.si.
20: Več kot radio.

0: Ljubezen o matematiki ali pač matematika o ljubezni. Fat Horses ravno kar zvalo 202, 15 pred 14 je čas še za zvočno predstavitev treh tujih predlogov.
1: Popevka tedna.
0: Seveda za novi popevki tedna tudi tuji predlogi doma na val202.si do 14.25 spletno glasovanje. Mini zgodovina, 19 zaporednih tednov na prvem mestu ameriške lestvice malih plošč leta 2019, skladba Old Town Road, ki sta izvajala Lil Nas X in Billy Ray Cyrus. To je bilo pred 7 leti, Lil Nas X oziroma po domače in za domače Montero Lamar Hill se zelo kmalo vrne z novim albumom. Tokrat je vesel, da bolj vesel ne bi mogel biti, in tako je tudi prav.

Lil Nas X in World's Greatest kot prvi tuji predlog za novo popevko tedna. Mimo grede Outkast želita hej ja nazaj, ampak v resnici nista jezna. Gremo naprej med tujimi predlogi, ko smo že ravno pri največjih in najbolj uspešnih in ko smo že ravno pri rekordih, že desetletje in večji gre tako dobro, da se morajo statistiki izmišljevati kategorije samo zato, da jih ona potem osvoji in to z naskokom. Taylor Swift je pred kratkim albumu The Life of a Showgirl dodala 4 nove skladbe in to je bilo dovolj za nekaj novih nagrad. In drugi tuji predlog za novo popevko tedna. Čeprav se zdi, da je začetek rahlo ljudski, je nadaljevanje zelo sodobno.

Taylor Swift in Patient Zero, to ni song o dežurnem krivcu za zadnjo pandemijo, ampak je mimo grede postljubezenska in gremo še k tretjemu tujemu predlogu za novo popevko tedna. Najbolj pisane druščine izvajalcev med tujimi predlogi, najpred Naked, švedski kolektiv, ki združuje avtorje, pevke in pevce ter producente z ustanoviteljema Mikaelom in Viktorjem in ameriška pop-rock zasedba Portugal The Man Band, ki je pred več kot desetletjem posnel song, ki vse skupaj živi in preživlja še danes. Tudi to je veselica, kot se spodobi, postpoletna veselica Some Kind of High.

0: Naked in Portugal, The Man, Some Kind of High, pri tem Taylor Swift, Patient Zero in Lil Nas X, World's Greatest. To so trije tuji predlogi za nove popevke tedna, še vedno doma in nadaljnjih 27 minut na val 202.se. Do takrat spletno glasovanje 14 bo čez dve.
1: To jesen prestavite na Ford.
2: S
1: Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
3: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
4: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
3: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Dobro dan, zvala 202, če ste na poti, pozor. Nujna prometna informacija, zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter v predoru Trojane proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaradi nesreče je na Primorski avtocesti na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu promet oviran. Srečno pot.

0: Čarli X je k zvolu 202, 14 in 2 minuti na svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov in ga praznujemo vsako leto. V začetku oktobra letošnji dan arhitektov je posvečen prostoru pod pritiskom turizma. V zadnjem desetletju prav turizem, kot ena najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, hkrati ustvarja kritičen pritisk na prostor. In dogaja se, da množica obiskovalcev, ki iščejo avtentičnost, uničujejo prav to, kar iščejo. Tako so zapisali arhitekti, ki bodo na dan arhitektov na popoldanskem simpoziju letos razpravljali na temo Prostor pod pritiskom. Na Bledu je moja kolegica Nina Zagoričnik, oglaša se z Blejskega otoka. Otok na ključe ali otok zaradi vsebine simpozija?
1: Ja, lep pozdrav, malo zaradi enega, malo zaradi drugega. Predvsem pa smo imeli zelo zanimiv in strokoven vodstveni ogled prenove otoka. Dan arhitektu ima celodnevni plan, dopoldne je potekal vodeni ogled arhitekture Bleda, ki se ga pripravila arhitekta Špela Kuhar in Robert Potokar. Ogledali smo si zanimive prostore arhitekta Danila Fürsta, tudi čolnarno ob Zaki, muzej Lah, ki ga je ustvaril britanski arhitekt David Chipperfield, vilo Bled in seveda Blejski otok, kjer nam je arhitektka Klara Bohinc iz biroja A2O2 predstavila, kakšne prenove je ta otok doživel v zadnjem času. Klara je tukaj z menoj, stojiva na terasi oziroma na ploščadi na vrhu toka, kjer stoji srednjeveška v baroku popolnoma prizidana cerkev Marijinega vnebozetja, svetovno znana romarska cerkev, ki slovi po svojem zvonu želja. Vsi smo že zvonili in vleki vrv dol, no ampak ta ploščad je danes tudi polna ljudi, predvsem Korejcev, Kitajcev, zelo veliko jih je. Zdaj so na ploščadi, Klara.
2: Ja, stojiva na zgornji ploščadi Blejskega otoka, na pravzaprav najvišjem delu otoškega grebena, te vsem poznane silhuete, ki jo začrtajo baročne stavbe, med njimi seveda najpomembnejša cerkev Marijinega vnebovzetja, ki je bila skozi zgodovino tega kraja njegovo arhitekturno in tudi duhovno središče.
1: No, predstavitev vseh del, ki ste jih vi upravili, ste zelo posebno in zanimivo predstavili, ampak te spremembe niso tako opazne. To, kar ste vi delali, je bila čista restauratorska prenova.
2: Ja, posegov, s katerimi smo se ukvarjali na otoku, je pravzaprav malo, pa še za tiste se v prvi vrsti trudimo, da so na nek način neopazni in čim bolj subtilni. Tukaj gre za eno res zelo občutljivo celoto, kjer prav vsak poseg v prostor temeljito premisliš in pretehtaš. Zdaj, ureditev otoka, kot jo poznamo danes, je tudi rezultat ene obširne prenove Blejskega otoka iz 50. in 60. let. Takrat so se na otoku odvijala ena obsežna arheološka izkopavanja, ki so tudi prezentirana na otoku. Arhitekt te prenove je Anton Bitenc in on je tudi sam zapisal, da je pri takih nalogah pravzaprav najtežje kot arhitekt najti en pravilen odnos do stare arhitekture in hkrati pravo merilo novi. A ne? Zdaj ob tej Bitenčevi prenovi se je pravzaprav spostavila kružna pot okrog otoka ob jezeru, uredili sta se te dve ploščadi med obima stopniščema, muzej cerkvene umetnosti, spostavil se je gostinski del in seveda tudi vsa infrastruktura, ki je bila za delovanje oziroma je še danes za delovanje tazga spomenika nujna.
1: No, berem, da se je arhitekt Anton Bitenc najprej lotil prenove in to korenite prenove Blejskega gradu, potem pa še prenove cerkve Marijinega rojstva in ureditve na Blejskem otoku in za kar je prejel celo Plečnikovo nagrado, to je bila prva Plečnikova nagrada v Sloveniji in najbolj še bilo to zelo, zelo odgovorno delo.
2: Ja, seveda, jaz tudi danes verjamem, da bi pravzaprav moralo posegih v prostor vedno premišljavati na tak način, ne samo kadar gre za toliko občutljive prenove, pa takih pa jasno še toliko bolj. Zdaj danes se posledic naših vseh posegov vse bolj zavedamo in nam je nekako samoumevno, da je prenavljanje in ohranjanje stav pravzaprav ena najbolj napredna ideja v arhitekturi, a ne? Vedno bolj se zavedamo pa tudi pomena kulturne dediščine in kako nepovratni so pravzaprav vsi posegi vanjo.
1: Pa koliko je v bistvu poslopi na otoku, kaj vse ste uredili?
2: Ja, zdaj skozi zgodovino se je otok, kaj eden naših najpomembnejših kulturnih in naravnih spomenikov ves čas preoblikoval, dopolnjeval in spreminjal z novimi arhitekturami. Danes je pa nam vsem prepoznaven kot ena celostna pomenska entiteta in tudi na nek način prostorska, zaključena prostorska kompozicija. Se pravi, ko rečem Blejski otok, mislimo otoški greben s 4 baročnimi stavbami, ki smo jih danes tudi videli, Proštijo, Mežnarijo, Puščavo in jasno cerku z zvonikom, ter 2 monumentalnima stopniščama, ki so povezane v eno organsko celoto. Zdaj, mi smo se v preteklih letih ukvarjali s prenovo Bitenčeve razsvetljave, pri čemer so se pravzaprav restaurirale obstoječe luči, tudi ohranil se je pravzaprav koncept zasnove razsvetljave, zamenjala se je sam tehnologija, kar je mogoče tukaj zanimivo je, da se osvetlitev s programi delovanja pravzaprav prilagaja letnim časom in liturgičnemu letu, tudi dolžini dneva, s tem, da pravzaprav otok ne žari v barvah mavrica, ampak se spreminja sam jakost in pa toplina svetlobe, a ne, glede na del leta. Zdaj že Peter Petru je pisal o pogledu na jezero iz vseh strani, torej gre za prostor, ki ga pravzaprav ne vidimo sam, kadar smo tu, ampak je vedno vsem na očeh in o tem je po mojem nujno premišljevati pri vsakem posegu van.
1: No, ampak ta otok se res vidi z vseh strani, to je tudi posebnost Blejskega otoka, no, ampak še vedno pa se ukvarjate s prenovo stavbe, ki se imenuje Puščava, ki sem jo danes se res do potanku se ogledala, kjer je nekoč bival puščavnik, po njem je dobila tudi ime, gre za zanimivo baročno hiško, ta projekt še ni dokončan, ne?
2: Ne, zato ga tudi v bistvu nismo vstopili van, ga smo si ga ogledali samo od zuni. Zdaj, ja, v zadnjih letih smo se tudi ukvarjali s prenovo te najmanjše hiše na otoku, Puščave. Ta prenova še ni zaključena. To je bila hiša namenjena bivanju puščavnika, kasneje pa je služila tudi kot prenočišče romarjem, ki so prihajali na otok, gre vsem pač za neko tako, za pomembno romarsko središče. To je en zelo majčkan objekt, nasajen na skalnat greben otoka, kar je mogoče zanimivo je, da ko ga enkrat vidimo z severne strani, se nam razkrije njegova višina in pravzaprav razumemo, da je to stolp, razumemo vertikalnost te hiše, zdaj v njej bo urejen manjši muzej s predstavitvijo puščavništva in pa romarskega izročila.
1: No, danes sem tudi izvedela, da je med obema vojnoma načrtoval večjo pozidavo otoka arhitekt Dvornik, ampak to je že druga zgodba. Klara Bohin, zdaj se bo preselili še na Vilo Bled, ki smo si jo tudi ogledali še prej in vi ste obnovili nekatere dele, ne? V bistvu neveliko.
2: Ja, kot rečeno, danes na obisku Vile Bled smo se ukvarjali s prenovo teras in ograj, pri čemer smo z eno bolj ali pa današnjo tehnologijo pravzaprav rešvali nečist tehnične težave na način, ki bi oziroma je povrnil prvotno podobo tega dela hiše. Zdaj, pri tovrstnih projektih se vedno znova trudiš odgovarjati potrebam enega sodobnega časa, hkrati pa nekako hraniti avtentičnost enega spomenika. A ne? Zdaj, če mogoče tudi zaključva z eno Bitenčevo mislijo, on je napisal, da je prizadevanje, da se kulturna dediščina ohrani in da se spomeniški objekti vključijo v življenje ene spremenjene družbe, ki ima nove potrebe, sigurno tudi ena glavnih nalog arhitekta, tako da s tem se tudi danes ne bi mogli bolj strinjati.
1: No? No pa Klara, pravkar se na promenadi pred festivalsko dvorano Bled odpira razstava Slovenska arhitektura in prostor 2026, potem sledi simpozij, naslovna tema je prostor pod pritiskom turizma, kar smo že povedali, in zvečer bo slavnostna podelitev priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ZAPS. Najvišje priznanje za življenjski opus prejmeta Vesna Vozlič-Košir in Matej Vozlič. Jaz bi se ti zahvalila, Klara Bohinc, arhitekta biroja A2O2 je bila moja sogovornica. Še lep pozdrav z vrha oziroma 99. stopnišča, ki nas je pripeljalo na sam vrh Blejskega otoka, ki ima prav zaradi dežja posebno scenografijo in danes, ko so ga zasedli številni arhitekti, tudi zanimivo dramaturgijo. Lep pozdrav.
0: Nina Zagorič.
2: Hvala za vabilo. Adio.
0: Hvala Klara, hvala Nina in vsi, ki smo in ko smo bili na otoku, smo vseh 99 prešteli in gor in dol, brez skrbi. Petek na valu 202 se nadaljuje z Jadranko Juras.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije vabi k podaji predlogov kandidatov za nagrado Kristalni mikrofon za dolgoletne dosežke na napovedovalskem področju in priznanje Ane

0: Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca. Razpis je še danes objavljen na spletni strani društvovezajnapovedovalcev.si. Predloge pošljite na društvo.napovedovalcev@gmail.com ali po pošti na Društvo napovedovalcev Slovenije, Tavčarjeva 17, Ljubljana.
1: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkriš še številna druga presenečenja v trgovini.
2: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
3: Petek na valu 202, rahlo podežil, prijazen opomnik, zadnje 4 minute za spletno glasovanje za novi popevki tedna na val 202.si.

0: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Spet bo strašljivo. In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
6: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
7: Novice. Decembra bomo odločali o še štirih referendumskih vprašanjih. Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič z zakonskim predlogom o omejitvi županskih mandatov.
8: Ura je 14 in 30 minut.
7: Pozdravljeni. V koaliciji so dopoldansko sindikalno vložitev podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu pospremili s predlogi za še tri posvetovalne referendume, ki bodo izvedeni skupaj. Gre za vprašanja o znižanju DDV-ja za hrano in energente, za prepoved pokrivanja obraza oziroma nošenja burke v javnosti in za racionalizacijo državne uprave. Iz opozicije se je med drugim odzval sokoordinator Levice Luka Mesec. Kot meni, vlado skrbi, da bo izgubila zakonodajni referendum o intervencijskem zakonu, zato ob napovedanem posvetovalnem referendumu vidi poskus mobilizacije z jezo proti javnemu sektorju. Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič sta danes v državni zbor uložila pobudo za spremembo zakona o lokalnih volitvah, s katero predlagata omejitev opravljanja funkcije župana na največ tri zaporedne mandate. Predlagatelja ocenjujeta, da je po več kot treh desetletjih lokalne samouprave v Sloveniji čas za razmislek o sistemski omejitvi, ki bi okrepila demokratično menjavo oblasti in politični pluralizem.
9: Temeljni cilj te novele pa je, da v Sloveniji dvignemo demokratične standarde. Mi verjamemo, da je mandat začasen, da je treba preprečiti, da bi kdorkoli, kadarkoli župansko funkcijo uporabil za to, da bi sprivatiziral mestno upravo, javne službe in pa tudi javna podjetja.
10: Izkušnje v naši državi so takšne, da imamo večne župane in to ni prav. Zdaj čakamo na to, da se ta pobuda pregleda in da se strani državnega zbora določi rok za zbiranje podpisov.
7: Omejitev bi veljala za občine z več kot 3000 prebivalci, v manjših občinah pa bi zaradi ožjega nabora morebitnih kandidatov še naprej veljala zdajšnja ureditev. Vodja Mariborskega urgentnega centra, ki je protestno odstopil, na naslednika pa še čaka, je znova opozoril, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Glavne razloge vidi v nedokončani reformi mreže nujne medicinske pomoči, ki se je sicer začela že pred več kot desetletjem. Zato državo poziva.
11: Torej, da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
7: V reji govedi na Savinjskem je bil pri treh živalih potrjen prvi primer virusa podobnega virusu Šamonda v Sloveniji, je sporočila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po doslej razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi. Njegov pojav v Evropi je povezan tudi s širjenjem in večjo dejavnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Virus so potrdili v več drugih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Franciji in Nemčiji. Za kustosinjo 11. trienala sodobne umetnosti v Sloveniji v tri prihodnje leto je bila imenovana grška kustosinja, pedagoginja in avtorica Katarina Gregos. Trienale, ki je ena od osrednjih manifestacij sodobne umetnosti pri nas, izmenično vodijo domači in tuji kustosi. Gregorosova je od leta 2021 umetniška vodja in direktorica Narodnega muzeja sodobne umetnosti v Atenah, ki je letos sprejel nagrado za najboljši evropski umetnostni muzej leta po presoji Evropske muzejske akademije. Padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja, mogoča tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najviše dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
12: Podatki v prometu, zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico ter vozni pas v predoru Trojane proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zaradi nesreče promet oviran tudi na Primorski avtocesti na razcepu Kozarja iz smeri Brezovice proti Brdu. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani ter na cestah Lukovica Domžale in Izola Strunjan v obe smeri.
13: Nedeljska gostja Vala 202.
14: V Ljubljani se začenja evropsko namizno teniško prvenstvo, ki ga bo nedeljska gostja Mateja Pintar Pustovrh spremljala kot strokovna komentatorka nacionalne televizije. Ta vloga ji ni tuja. Za seboj ima že olimpijski izkušnji iz Tokija in Pariza.
15: Je bil kar, mislim, po eni strani šok, po drugi strani pa jasno sem počaščena, če me največji televizijski sistem za olimpijado povab k temu sodelovanju.
14: Pri 19-ih je osvojila zlato paraolimpijsko medaljo v Atenah. Takoj po koncu študija na filozofski fakulteti pa je tudi prevajala v Evropskem parlamentu. Zaradi težav zdravjem je tako športno kot prevajalsko kariero opustila.
15: Moje roke so tudi moje noge in vse ostalo v življenju, tako da ja, se te stvari nalagajo in je treba zelo paziti na njih.
14: Nedeljska gostja bo Bloudkova nagrajenka Mateja Pintar Pustovrh. Z njo se bo na Valu 202 pogovarjal Uroš Volk.
13: V nedeljo ob 10.45.
12: To ne bo čisto navadna nedelja, to bo nedelja po soboti. Dobar dan, petek, še vedno začetek konca tedna, 01475222 bo prava telefonska številka, na vrsti je finale.
16: Popevka tedna.
12: 6 minut čez pol tretjo, začel bom rahlo mimo scenarija, ker sem pravkar dobil podatke o spletnem glasovanju za nove popevke tedna na dan 9. oktober 2026. Spletno glasovanje se je ob 14. uri in 25 minut zaključilo številko 24.744. Torej, 24.744 spletnih glasov za nove popevke tedna, kar je milo rečeno rahel odmik od siceršnjih številk in skoraj sem pomislil na razveljavitev spletnega glasovanja, ampak ker nimam nikakršnih dokazov, da je šlo za kakršnokoli malverzacijo, tega ne bom storil. Ampak 24.744. Če kdo od tistih, ki posluša, ima občutek, da ga nagovarjam osebno, potem ga občutek ne vara. Ne tega delati. Res, ne tega delati. Nič 1-475-2-2-2 bo na voljo čez nekaj minut po kratki predstavitvi treh domačih in potem še treh tujih predlogov. Sicer, če se vrnem na spletno glasovanje, spletno glasovanje pomeni, da ima skladba z najvišjim številom točk 5 vhodnih točk pred prvim telefonskim klicem, druga 3 vhodne točke in tretja 1 vhodna točka pred prvim telefonskim klicem. Vsak telefonski klic pa je 1 točka. Zakaj takšno razmerje? Zaradi tistega, kar sem prej rekel. In še enkrat. Ne tega delati. Pravila telefonskega glasovanja, en klic, dve točki, ena domov, druga na tuj del, če katera izmed točk ne bo danih glasovanja, ne bo veljavna. Vsakdo lahko pokliče, koliko krat želi, a glasuje samo enkrat in na koncu boste zmagali skladbi z najvišjim številom točk. Če pride do izenačenja na prvem mestu, sledijo podaljški do trenutka, ko boste imeli prvo uvrščeni skladbi dve točki prednosti pred drugo uvrščenima. In to je bilo to, kar se uvoda tiče malce daljšega zaradi ne tega delati. Prav? Hvala lepa. Trije domači.
17: Prvi, drugi, tretji.
12: Prva na domačem delu sta Maja in Primož, ki sta Mejre, album je zunaj, privoščite si ga, Luna filma je na albumu in prvi domači.

Luna filma in Mejre, prvi domači predlog za novo popevko tedna, zelo malo na nič 1475-2202. Naprej po domačih predlogih za tiste, ki ste morda zgrešili. Jet Black Diamonds, novi album, morda že danes, koncert 21. oktobra z novim albumom in danes 11 na leta, drugi domači.

Lepo je biti mlad in se ob tem zabavati oziroma brez skrbi in prek limita, ker po 30-em ostane samo še prek limita. Jet Black Diamond so bili tole v drugem domačem predlogu za nove popevke tedna. Tretji so zreli telegram, ne it številka 3.

0: Telegram Neit je tretji domači predlog za novo popevko tedna, predtem Jack Black Diamonds najstno leto in na začetku Mejre Luna filma 01475222 zelo kmalo velja tudi za tri tuje predloge.
1: Primo, sekundo, terco.
0: Montero, Lamar, Hill, Lil Nas X, največji na svetu, ker se ceni, zveni pa takole.

vsem, kar se je zgrnilo nam pred leti in je še vedno tu, gotovo je zmagovalec in prvak. Lil Nas X World's Greatest je prvi tuji predlog za novo popevko tedna, druga v vrsti na tujem delu je gospa Taylor Swift, gospa Taylor Kelsey Swift, z dodatkom k njenemu aktualnemu albumu Life of a Showgirl, štiri nove skladbe, med njimi tudi drugi tuji predlog Patient Zero.

Patient Zero, Taylor Swift, nič 1-475-222, tudi za švedsko-ameriško kolaboracijo z imeni Naked in Portugal, The Man in veselo igro na temo neke vrste droga, ampak prej žoga kot kakršnakoli druga droga, ker so samo veseli. Some Kind of High je tretji tuji.

0: neke vrste odvisnost, ki sem je deležen zgolj in samo takrat, ko si ob meni ti. Velja za vse oblike ljubezni in družb. To so bili vsi predlogi za nove popevke tedna na tujem delu Lil Nas X, World's Greatest, Taylor Swift, Patient Zero in Naked Portugal The Man, Some Kind of High. Doma so Mejre, Luna Filma, Jet Black Diamonds, Najstna leta in Telegram Ne It.
1: Popevka tedna.
0: Zdaj bo dober trenutek za glasovanje, nič 1-475-222-2. Matija iz Kopra čaka že 12. minuto. Matija, dober dan.
2: Dober dan.
0: Kakšno vreme je ob obali?
2: Slabo, deževno.
0: To je, lej, poskusi reci to. Dobro, deževno.
2: Ja, bolj težko. Je, kar je, ne?
0: Zakaj je težko?
2: Nisem neko dežja, niti od mraza.
0: Isto število črk, vse isto, slabo, dobro. Dobro.
2: V redu je, kar je, ne?
0: Kar je, tako. Kot da lahko spremenimo. Čeprav, sem slišal, da že obstajajo stroji. Na domačem delu?
2: Na domačem bi glasoval za Jet Black Diamonds.
0: Seveda bi.
2: Leta.
0: In tak. Na tujem?
2: Na tujem za Naked.
0: Za Naked in Portugal The Man. Povej mi, spomin na najstna leta?
2: Spomin na najstna leta? Po moje je dobra družba, dosti muzike.
0: Prva stvar, ki ti pade na pamet, ko si bil med 16 in 18?
2: Puh, 18-ka.
0: Ok, verjamem.
2: Žurka.
0: Ker potem sem vse to počel z odgovornostjo. V redu, tako. Matija, lepo bodi, hvala za klic, lep vikend.
2: Enako, adio.
0: Damjan, živjo, dobro dan.
3: Živjo. Sopravičujem, sem jih malo bolj na nezdravem.
0: Polu človeštva.
3: Tako bi rekli,
0: ja. Ja, kaj te je pozvilo? Kaj hujšega ali prehlad?
3: Ma neka napol anginica, ampak
0: na tako prehlad. Napol anginica, ginica torej.
3: Anginica, ja, tako.
0: Prav. Ja, nič, pridi k sebi čim prej, upam, da bo vse v redu, glasuj na domačem.
3: Na domačem Jet Black Diamonds.
0: Jet Black Diamonds, ja. Kdo lahko hitreje reče Jet Black Diamonds? In na tujem?
3: Some Kind of High, Naked
0: Portugal The Man. Ok, bodi bolje, hvala lepa.
3: Hvala tudi.
0: Adio. Domen?
4: Ja, živjo.
0: Ja, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kako smo danes?
4: Odlično.
0: Kaj počnemo danes, da smo odlično?
4: Vetak je.
0: A to je dovolj?
4: Dovolj.
0: Se pravi, jutri nimaš nikakršnih obveznosti.
4: Tako, brzi.
0: Lepo. Potem pa se jih privošči. Ja, na domačem.
4: Za Telegram.
0: Ja, Naked. In na tujem?
4: Naked.
0: Naked in Portugal The Man. Tako. Prav. Domen.
4: Ja.
0: Ugani, odkot je naslednja. Če si ti... naj ti pomagam.
4: Ja.
0: Če si ti iz Ribnice, je naslednja odkot?
4: Kočevja.
0: Ne, iz Velenja. Ne vem, kako tebi možgani delajo, ker je logično. Ne? Ribnica, Velenje. Nastja?
5: Zdravo, zdravo.
0: Živjo, Nastja, reci adio domnu. Reci adio domnu.
5: Adio domen.
4: Adio, Nastja.
5: Iz Ribnice.
0: Ja. A ni logično, ne? Če je nekdo iz Ribnice, je naslednji iz Velenja. Ja.
5: Absolutno.
0: Ja. Nastja, kako si?
5: Super. Konec službo, tak da vstop v vikend.
0: Vstop v vikend, prav.
5: Ja.
0: Privošči si ga, na domačem.
5: Hvala. Absolutno. Prvi predlog, Majre.
0: Ja, Luna Filma. In,
5: ja.
0: Ja.
5: In na tujem tudi prvi, Lil Nas.
0: X, World's Greatest. Nastja?
5: Ja.
0: Kako si ti razlagaš naslov skladbe Luna Filma? Prepusti se domišljiji.
5: Luna Filma. Predvsem, da ko je luna, se ti dogaja marsikateri film, sploh ko je polna.
0: A si pod vplivom?
5: Ja.
0: Kadar je?
5: Ali
0: kadar je ni?
5: Kaj pa te... kadarkoli. Vedno je fajn najti razlog za kakšne stvari.
0: Samo da jaz nisem kriva. Ja. To je zaradi lune. Nastja!
5: Okay.
0: Hvala lepa.
5: Ja, hvala tebi, čau.
0: Adio, nič 1-475-222, Mejre, Jet Black Diamonds, Telegram, doma, Lil Nas X, Taylor Swift, ter Naked z Portugal, domen na tujem delu, Urban.
6: Ja, čau, živjo.
0: Urban, če si Urban iz Vajdovšne, ne?
6: Mm-hmm.
0: Najbolj logično je, da je naslednjemu ime kako?
6: Naslednjemu? Matija.
0: Ok, Urban, počakaj, bova preverila. Radovljica, dober dan.
7: Dober dan.
0: Povej, kako ti je ime?
7: Urban.
0: No, mislim, a lahko, prosim, no?
6: Ja.
0: Mislim, ni bolj logičnih stvari, kot so te. Če je Urban iz Ajdovšne, je naslednji Urban, pika, ni tretje.
6: Mislim. Vsaka čast staršem, ne, bolana izbira imena.
0: Prvega ali drugega?
6: Obeh, dveh.
0: Ja.
6: Ni še tretje.
0: Ja. Da ne gremo na logiko, kako je ime naslednji. Ne? To bo še. Urban Vajdoš naglasuje, prvi, domači del, ja. Izvoli.
6: Nice na leta, Jet Black Diamonds.
0: Tuji?
6: Naked.
0: Naked in Portugal the Man. Zapisano. Bodi fino, hvala za klica, dio.
6: Enako, čau.
0: Radolica glasuje, Urban, živijo še enkrat.
7: Lepo zdrav.
0: Kako si?
7: Odlično.
0: To je dobro, to je ta odgovor, odlično. Zdaj bi nekaj vprašal, pa ne smijem, ker nisem, ne bom. Urban na domačem?
7: Za telegram.
0: Za telegram, ne it. In na tujem? Tako, na tujem?
7: Naked in Portugal.
0: Zapisano. Načrti za konec tedna?
7: Čim manj načrto.
0: Kaj pa v nedeljo?
7: Poleg kosila nič.
0: Hvala lepa.
7: Hvala.
0: Adio. Ja. Ana Marija.
8: Ja, dober dan.
0: Ja, dober dan. Preser je nad Branikom. Ali preserje? Kako je?
8: Preserje.
0: Ja, ker je spodaj Branik in potem na široko potek.
8: Tako, no, na najvišji točki, tako da poplav ni.
0: Najvišji točki česa?
8: Tukaj Braniška doline, oziroma.
0: Ja, okay. Ja. Some kind of high se temu reče po angliško. V redu, Ana Marija na domačem delu.
8: Na domačem Jack Black Diamond.
0: Jack Black Diamond, kdo bo hitreje? In na tujem?
8: Taylor Swift.
0: Kdo bo hitreje? Druga. Zapisal, ja. Ana Marija, hvala lepa.
8: Nač, lep pozdrav.
0: Nač, adio. Boris.
9: Pozdravljen.
0: Če je
9: iz Velenja.
0: Tako. Kako je v Velenju?
9: Oblačno.
0: Jezero je še za kopat.
9: Ja, zakaj bi bilo drugače, kot je druge?
0: Vse je res, ampak pod vprašanje, jezero je še za kopat.
9: Odvisno, kakšne kopalke ima kdo. Zimska ali letne?
0: Definiraj zimske kopalke.
9: Ja, zimske kopalke so malo do gležnja, jaz jih sicer ne uporabljam, ker imam srgane na kolenu, potem je pa voda notri zamaka.
0: A veš, kako se reče zimskim?
9: Pa itak vemo, kakšne so.
0: Veš, kako se reče zimskim kopalkam? Dolge gate.
9: Ja, dobro, to mogoče kje v Visokogorju.
0: Ja.
9: Pri nas ne, tukaj. Mi smo vendarle oko 400 metrov.
0: Vi ste pod nadmorsko višino skoraj, ja. Ja. Boris, domači del.
9: Mejre.
0: Tuj del.
9: Swift.
0: Kdo?
9: Ne, Swift.
0: Taylor Swift.
9: Ja.
0: Hvala lepa.
9: Enako.
0: Adio. Kontra.
9: Lep dan, srečno.
0: Enako. Matic?
10: Ja, živja.
0: Si presenečen?
10: Ja.
0: Nad čem?
10: Da sem prišel notri, sem se krat matral.
0: Povej mi, opiši mi kot športni komentator, kako si se matral.
10: Kako si se matral? Klikal in klikal. Call again. Tako. Eno in isto skoraj.
0: Poskusi nastaviti jezik na telefonu na slovenščino, pa ja. Če pritisneš ponovni klic, morda bo hitreje kot kolega.
10: Morda.
0: Vesel, da si prišel skozi, izvoli glasuj.
10: Na domačem Jet Black Diamond.
0: Na tujem.
10: Tujem pa Naked.
0: Naked.
10: Yes.
0: Hvala lepa.
10: Enako.
0: Adio. Ivo.
11: Pozdravljen.
0: Kako si?
11: Vse veš. Hvala, hvala. Može biti, ne more.
0: Amen. Prlekija oblačna, deževna?
11: Ja, ta, čudna je, se šupio.
0: Čudna?
11: Ja.
0: Dobro, ne, če je to, kar je zunaj čudno.
11: Narava je narava, narava je.
0: Ivo Modrec vedno prav pove. Ivo, izvoli, glasuj na domačem.
11: Za drugi predlog.
0: Za Jet Black Diamonds, na tujem.
11: Tako, na tujem, na tujem, pa tudi za drugega.
0: Za drugega, za Taylor Swift. Prav. Čuvaj se, če ne prej se ujameva naslednjič, prav?
11: Ajde, fajn bot, lep vikend ti želim.
0: Enako. Enako, adio. Valentina?
12: Ja, pozdravljeni.
0: Ja, dober dan.
12: Dober dan.
0: Ena, dve, tretji klic iz Velenja.
12: No, evo.
0: In to ni,
12: super,
0: in to ni zadnji klic iz Velenja danes. Imam občutek, da bo naslednji tudi. Valentina?
12: Ja.
0: Ne bom nič šel okrog žepa, ampak bom kar naravnost. Koliko si stara?
12: 32.
0: In potem je logično, da je naslednja stara koliko?
12: Po 35.
0: No, pa dejva preveriti. Dejva preveriti. Okay. Gaja?
13: Ja.
0: Koliko si stara?
13: 8 let.
0: Mislim, Gaja, živjo, me veseli, da se slišiva. Počakaj še trenutek ali dva, pa boš glasovala, prav?
13: Ja.
0: Hvala. Valentina?
12: To sem pa zgrešila.
0: A ni, ampak to je očitno, če si ti dva, ne, potem, ne... A veš?
12: Ja, ja. Deljeno s 4, ne?
0: Tako.
12: Ja, ja.
0: Vedno se deli s 4.
12: Mogla bi na to pomisliti.
0: Morala bi, na domačem delu.
12: Ja, na domačem delu Majre.
0: Na tujem.
12: Na tujem pa Naked.
0: Hvala lepa.
12: Hvala,
0: adio,
12: na
0: sledenja,
12: adio.
0: Gaja, živjo še enkrat, kako si ti?
13: Bravo.
0: Vse v redu?
13: Ja.
0: V šoli vse v redu?
13: Ja.
0: To je to. To je, za nadaljnjih 10 let je to najbolj pomembno, da je v šoli vse štima in doma, da vse štima in da po svetu vse štima, na kar lahko vplivaš. Gaja, izvoli, glasuj na domačem delu. Kar vprašaj.
13: Majre.
0: Majre. Kdo ti je pomagal, Gaja? Kar povej, nič hudega.
13: Mami.
0: Mami, prav. Lepo, mami. Mi boš dala potem mami na telefon, prav?
13: Ja.
0: Ok, in na tujem delu?
13: Prvi.
0: Prvi. Lil Nas X. V redu, Gaja, hvala lepa, mi daš malo mami na telefon?
13: Ja.
0: Hvala. Mami?
12: Bravo.
0: Mami?
12: Ja. Ja.
0: Katera mami je to?
12: Ugajani. Danes, ko vsi tako gibamo, ko je vse tako logično.
0: A, ta, ta glas mi je pa znan.
12: Jaha.
0: To je glas številka 4 danes.
12: To pa ne vem.
0: Ja, jaz vem.
12: No, odlično,
0: ne bomo,
12: logično.
0: Ne bomo o imenih, imena so zaščitena.
12: Ok.
0: Hvala lepa, mami.
12: Ja, hvala.
0: Adio. Adio. Miha.
14: Živjo.
0: Miha, izkočil je.
14: Ja, izkočil je.
0: A si slišal ta logično vprašanje o logiki danes?
14: Ja, kdo kliče naslednji?
0: Tako.
14: Sem slišal, sem.
0: Ja. In ko sem vprašal nekoga, če nekdo kliče iz Velenja,
14: katero, ja,
0: ja, je naslednji kraj, je rekel...
14: Kočevje.
0: Odkot si?
14: Jaz sem iz Kočevja.
0: No, o tem govorim, ne?
14: Ja, ja.
0: Ja, o tem govorim.
14: Ja, ja, domen tle zraven meni sedi.
0: Ja, sej, mislim. Ne? More sedeti zraven, da razume. A sem mu narisal?
14: Ne, nisem moral pa narediti. Dobro ve.
0: Na domačem.
14: Na domačem za Telegram.
0: Ja.
14: In na tujem za Taylor Swift.
0: Tudi ja.
14: Tako.
0: Ja, Miha, če si ti iz Kočevja, logično je, ali bo zadnji klic oddala glasove ali oddal glasove?
14: Pa bi rekel, da bo oddala.
0: Končno je kdo, ki razmišlja logično. Bravo, Miha.
14: Hvala.
0: Adio, Miha, dobar dan, Vivian.
14: Lepo zdrav, čau.
15: Dobar dan.
0: Čau, Vivian.
15: Čau.
0: Kako si?
15: Super sem, pa vi?
0: Izjemno dobro.
15: No, lepo slišati.
0: Res je. Matija iz Kopra je rekel, da je slabo vreme, jaz sem pa rekel, da je dobro, če dežuje.
15: Ja, odvisno, kaj imaš dodelati.
0: Nič.
15: Ja, no potem je pa prijetno.
0: No vidiš.
15: Ja.
0: Vivian, zdaj tako, vse je na tebi. Vse je odvisno od tebe, na domačem in tujem delu. Če boš glasovala po radijsko, okay, potem bo konec, če boš glasovala sebično, se bomo šli po daljške.
15: Ojoj, zdaj ne vem, kaj to pomeni, ampak jaz tudi ne,
0: zato ker ne vem, za koga boš glasovala.
15: No, pa dobro, lahko kar glasujem.
0: Seveda.
15: Ali ima še malo tenzije.
0: Ne, pusti tenzijo, ker bo gneča potem.
15: Bo gneča.
0: Ja.
15: No, na domačem bi za djete, na tujem bi pa za nekaj. Tako da to.
0: Glasovala si po radijsko. Nisem rekel v redu. V redu je, če ti glasuje za tistega, za katerega želiš oddati glas in to je vedno prav. To je vedno prav. Jaz imam pa tukaj drugačno vlogo. Še enkrat, da ne bo zamere, Jet Black Diamonds in Naked.
15: Tako je.
0: Sem prav ponovil.
15: Pravilno.
0: Konec je.
15: Dobro.
0: Hvala lepa, Vivian.
15: Hvala, lep dan.
0: Tudi Čau. Tebi. Imamo nekaj oglasov, ne? Imamo. Seveda imamo. Demo najprej oglase, ta čas pa bo Andrej poklical na inštitut Jožefa Štefana in preveril, če sem prav preštel. Se slišimo.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
16: It's gonna be a
17: good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 evrov za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 evra. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 evrov. Lidl. Splača se.
18: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
19: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v osrčju Ilirske Bistrice.
18: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
19: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
0: Če bo kdo od neimenovanih jezen, potem naj bo jezen na Vivian iz Kopra. Ona je zadnja glasovala, ona je zapečatila rezultate. Hvala lepa vsem, ki ste glasovali na spletu, razen tistim, ki sem jim prej rekel trikrat ne tega delati. In hvala lepa vsem, ki so glasovali prek telefonu in se bili pripravljeni malce pošaliti na temo logike, ki absolutno ni bila logična. Na domačem delu so zmagovalci Jet Black Diamonds. Najstna leta, naslov domače nove popevke tedna, vsak dan dvakrat na dan v družbi z Naked in Portugal The Man, Some Kind of High. Novi popevki tedna danes prvič nekje po 19. uri, ko bodo dekleta igrala nogomet in to zares in ga bomo na Valu 202 tudi spremljali in potem vsak dan dvakrat na dan do naslednjega petka, ko bomo že 16. Še enkrat hvala za glasove prek spleta, razen ne tega delati in hvala lepa za glasove prek nič 1-475-2-202. Zdaj je še vedno petek in še vedno 15 plus, plus je na 4, če 26 ne zamudite.
16: Danes v dogodkih in odmevih.
20: Nobelova nagrajenka za mir postala dolgoletna sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. ZDA napovedale, da bodo usmrtitev obsojenega ameriškega častnika pred strelskim vodom prvič v zgodovini prenašale v živo. Sindikati vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu. Po napovedih vladnih strank ga bodo pospremili novi trije posvetovalni. Predlog ustavne obtožbe premijeja Janše umaknjen z oktobrske seje državnega zbora. Tudi izredne seje za odreditev preiskovalk ne bo, so pa eno uvrstili na redno sejo.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal in dobro ožel. Nejc Jemec. Ne zamudite njegovih razmišljajočih komentarjev aktualnosti iztekajočega se tedna ob 16:45.
1: Prvi.
2: Po 17. uri sledi tedenski aktualni mozaik, v katerem bomo strnili dogodke v Sloveniji, ki jih je bilo zelo veliko. Od milijard v državnem proračunu in vprašanja, kakšen javni sektor naj imamo, do referendumov, kampanj, odgovornosti. Ponudili pa bomo tudi premislek, ali sploh še znamo pozdraviti drug drugega. Voditeljica Nataša Mulec. Prisluhnite ji po 17.
1: Ars.
2: Zakaj so redke zemlje tako močan pogajalski vzvod v rokah Kitajske in kako si Evropa prizadeva zmanjšati odvisnost od uvoza teh kritičnih surovin? Odgovarja Petra Jenuš Belec, vodja projekta Genius. Gostja v podobah znanja ob 16:30.
1: Radio Slovenija. Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
3: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
4: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
5: Jo, Jet Black Diamonds imamo 21. oktobra koncert v Kino Šiška, kjer predstavljamo svoj drugi studijski album. Se vidimo!
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjepeški način.
2: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
7: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
8: Zakaj Nodol obliži?
9: Za mojo hrtenico. Za delo brez bolečin.
8: Nodol obliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol obliži, ker delujejo.
10: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
11: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si. Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
7: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
11: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: 15:11 v petkovem popoldnevu na valu 202 bi želel nadaljevati z lepšimi novicami. To se ne bo dotaknilo vseh, ampak nekaterih, ki mi je blizu, rock glasba gotovo. Pred nekaj minutami so sporočili, da je v 62. letu v starosti umrl ameriški, oziroma se upravičujem, hrvaški avtor, predvsem rocker, ustanovitelj in frontman zasedbe Majke Goran Bare. Torej, Gorana ni več, barve bodo danes težke.

Petek na valu 202, samo rahel premor in spet bo ura 16. Dogodki in odmevi čez 7 minut, po četrti vas peljem drugam.

0: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир јутро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ишче. Ин пулт преживи туди ройстни дан. Здај па отприте очи. Кер сва толе равно изрисала.
1: Удобје је, ко је дома усе тако, кот мора бити. Рутар. Дом удобја.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
4: Jesen vabi v Terme Čatež.
5: Čakajo vas tople termalne vode, zimske termalne rivijere in razkošne savne wellness rivijere. Popoln recept za vikend pobeg.
4: Skočite v val užitkov. Preverite ponudbe na terme-čatež.si.
6: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24 990 evrov. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
7: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
10: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je nekdanja južnoafriška sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. 85-letnica je pohvalen račun svojega poguma pospremila z retoričnim vprašanjem, zakaj bi sodniki sploh potrebovali pogum, da povedo resnico. Razlagamo zakon, preučimo vsa dejstva, torej gre za nepristransko odločanje, je dejala. Izteka se volilna kampanja pred nedeljskimi referendumi, obeta se visoka volilna udeležba, saj je predčasno glasovalo skupno skoraj 4,5% upravičencev. To je precej več kot na dveh referendumih lani. Ob tem pa se bo nedeljsko dogajanje najverjetneje ponovilo prihodnji mesec oziroma decembra. Potem, ko so sindikati vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, so vladne stranke napovedale hkratno izvedbo treh novih posvetovalnih, in sicer o nižanju DDV-ja na hrano in energijo, nošenju burk ter, kot dodaja Janez Žakelj iz NSi.
2: Ali ste za racionalizacijo in delujočo javno upravo?
1: Zdravstveni minister Tadej Ostrc je ponovil, da je osnutek prenove zakonodaje o uporabi alkohola in tobačnih izdelkov le neuradna delovna različica. Poudaril je, da
3: prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Oblačno bo, padavine bodo do večera ponehale. Z vami sem Smiljan Hude. Nobelov odbor v Oslu je letošnjo dobitnico nagrade za mir, 85-letno mednarodno pravnico iz Južne Afrike, Navi Pillay, označil za ključno osebnost pri širjenju vladavine prava na mednarodni ravni in pri zauzemanju za pravičnost. Kot odvetnica se je bojevala proti apartheidu. Kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča z Ruando je prispevala k priznanju spolnega nasilja kot mogočega genocidnega dejanja. Leta 2025 pa je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid. Rajka Prvanje.
4: Odbor v Oslu je letošnjo Nobelovo nagrajenko za mir Navi Pillay označil za eno najbolj spoštovanih mednarodnih pravnic našega časa, ki je imela ključno vlogo v vseh pomembnih mednarodnih sodnih postopkih našega časa. This year's laureate has been instrumental. Letošnja nagrajenka je odigrala ključno vlogo pri preganjanju vojnih zločinov, zločinov proti človečnosti in genocida, je povedal predsednik odbora Jürgen Vatne Frudnes. Profesorica mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani in sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice Vasilka Sancin pa pravi.
5: Gre za osebo, ki si je vse skozi celotno svojo kariero, tako na nacionalni ravni kot kasneje na mednarodni ravni, prizadevala za temeljne vrednote, na katerih je zgrajena naša sodobna družba.
4: Tudi profesorica človekovih pravic in mednarodnega prava na Univerzi College London Veronika Fikfak je pozdravila letošnjo odločitev odbora.
6: Mislim, da se je to dalo osebi, ki sedi na teh sodiščih in odloča na teh sodiščih, predvsem v primeru vprašanja genocida, zelo pomembno priznanje inštitucijam, ki so danes hudo pod napadom.
4: Institucije mednarodnega prava so pod hudim pritiskom. Živimo v svetu z več konflikti kot že dolgo ne, zato so podpora, krepitev in širitev delovanja teh institucij ključne za mirnejši svet, pa je poudaril Frudnes. Danes v Nürnbergu ob robu srečanja o mednarodnem pravu se je odzvala tudi Navi Pillay. Najprej je mislila, da gre za šalo, potem pa je kot svoje najnovejše delo omenila poročilo Komisije Združenih narodov, ki je dogajanje v Gazi opredelilo kot genocid. To so nekateri označili za pogum, sama pa preizprašuje, zakaj naj bi bil za izrekanje resnice potreben pogum.
0: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Predčasnega glasovanja na štirih referendumih se je v treh dneh udeležilo 75 tisoč volivcev oziroma 4,4% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ko je znašala skoraj 5%. Podrobneje Žiga Fabjan.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju je navadno znanilka vsaj solidne končne udeležbe. Ta po mnenju političnega analitika Marka Hočevarja tokrat sicer ne bo nujno odvisna od tega, kako uspešno kampanjo so vodili organizatorji oziroma o čem sploh odločamo na referendumih.
8: Mislim, da ne gre tukaj za uspeh mobilizacije za te konkretne referendume kot za nek širši trend in pa seveda za številna v navednicah bojna področja, ki so se odprla ali se odpirajo zdaj v tem relativno kratkem času nove vlade, kar še dodatno tako zagovornike, če želite, kot nasprotnike teh predlogov, nekaterih že sprejetih, nekaterih še ne, aktivira ali pa mobilizira.
7: Iz podrobnejših podatkov o udeležbi po volilnih okrajih je mogoče razbrati razkorak med udeležbo v tradicionalno levoliberalnih in konzervativnih okoljih. Delež udeležbe, gibal se je okoli 10%, je bil najvišji v okrajih Ljubljana Bežigrad 2, Maribor 4 in Ljubljana Center. Najnižjo 1% udeležbo pa so zabeležili v dveh ptujskih okrajih, Ptuj 1 in 3, ter v Novem mestu in Murski Soboti. Je na podlagi tega možno sklepati, kakšni bodo izidi referendumov? Hočevar pravi, da ne.
8: Kot so zadnje volitve pokazale, je tudi če dalje večji delež v določenih tudi urbanih okoljih se nagiba bolj v desno. Ruralna okolja pa ostajajo torej bolj desno usmerjena.
7: Visoka volilna udeležba na predčasnem glasovanju zvišuje možnost, da bo na zakonodajnem referendumu dosežen kvorum. Za zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi mora sicer ob vsaj 340 tisoč volivcih glasovati tudi večina vseh, ki oddajo veljavno glasovnico.
1: Kot ravno kar rečeno, bomo volivci v nedeljo na zakonodajnem referendumu odgovorili na vprašanje, ali smo za uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel 26. maja. Zagovorniki sprememb opozarjajo, da lahko preveliko število postopkov preiskavo zavleče ali ohromi. Kritiki odgovarjajo, da imajo parlamentarne komisije precejšna preiskovalna pooblastila, zato mora biti sodni nadzor na voljo dovolj zgodaj, da lahko prepreči poseg v pravice, ne samo ugotavlja njegovih posledic. Prispevek Roberta Škarjanca.
9: Čeprav gre morda na prvi pogled predvsem za pravno vprašanje, ki ga mnogi niti ne razumejo popolnoma, pa novela zakona vnaša pomembne spremembe in dileme, opozarja profesor Saša Zagorc z pravne fakultete, ki pa ob tem poudarja.
10: Za običajnega državljana se ne bo spremenilo veliko, kar se tiče njegovih pravic in obveznosti.
9: Se bo pa spremenilo razmerje med opozicijo in koalicijo v parlamentu in načinu vodenja parlamentarnih preiskav. Veliko je slišati tudi okoli zaščite, kjer je, kot pravi Zagorc, osrednja dilema.
10: Ali lahko že zainteresirani posamezniki blokirajo odreditev parlamentarne preiskave?
9: Zdaj veljavni zakon omogoča, da presoje ustavnosti odreditve preiskave zahtevajo sodni svet, poslanci, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samopravne lokalne skupnosti, preiskovanec in pa fizična oziroma pravna oseba, ki je zajeto preiskave. Novi zakon pa to možnost krči zgolj na sodni svet in generalnega tožilca, ostali pa lahko pravico iščejo šele po končani preiskavi. Zagorc pri tem opozarja, da imajo preiskovanci kljub temu še vedno na voljo določena pravna sredstva, vprašanje pa je...
10: Kolikšni meni imajo pa te tretje osebe, ki niso preiskovanci in so posredno vpeti in lahko je njihov interes zelo močno prizadet, pa ni jasno, kakšen pravni mehanizem je nekaj predviden. Tudi ustavno sodišče na to še ni odgovorilo.
9: Referendumsko vprašanje danes pa ni povsem enako vprašanju ob sprejetju novele. Ustavno sodišče je namreč med tem odločilo, da zahteva za ustavno presojo ne prepreči imenovanje oziroma dela preiskovalne komisije, kar izpodbija glavni argument koalicije glede blokiranja ali učinkovitosti dela komisij. Če boste glasovali za, se zakon uveljavi, s tem pa se tudi zmanjšajo možnosti pravnega varstva preiskovancev. Če glasujete proti, pa se novela zakona ne bo uveljavila, seveda, če bo v tem izpolnen tudi zavrnitveni kvorum.
1: V kampanji pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi obveznega RTV prispevka je javnost lahko slišala različne, a pogosto zelo posplošene trditve o radio televiziji Slovenija. Na eni strani so velikokrat omenjali število zaposlenih in preglednost poslovanja javnega zavoda ter ga primerjali s komercialnimi ponudniki medijskih vsebin. Na drugi strani pa je bilo slišati, da je RTV Slovenija veliko več od tega. Lucija Dimnik-Rikič.
11: Na RTV Slovenija je trenutno nekaj manj kot 2000 redno zaposlenih. Njihove plače določa sistem plač v javnem sektorju. Gre za zaposlene na televiziji, radiju, spletu, v glasbenih sestavih, pri oddajnikih in drugih dejavnostih. Vsi ti ustvarjajo 3 nacionalne in 2 regionalna televizijska programa ter programa za mađarsko in italijansko narodno skupnost, vsebine na portalu MMC in tudi 8 radijskih postaj. Pomen javnega medija, nacionalne radija se vse le pokaže v času kriz, poudarja direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
12: Ko smo imeli v Sloveniji poplave, ko smo imeli v Španiji električni mrk, skratka, ko se družba znajde v krizni situaciji, takrat se radio izkaže kot tisti rešilni paket, ko človek potrebuje in lahko dobi informacijo pravzaprav na koncu samo še z radijskega programa oziroma z radija.
11: Radio televizije ni mogoče primerjati s komercialnimi mediji in pretočnimi platformami, medtem ko platforme, kot je Netflix, delujejo po tržni logiki, ima javni medij drugačno institucionalno ulogo, pojasnjuje profesor Igor Vopic z Fakultete za družbene vede.
13: Zagotavljati mora vsebine in storitve, ki jih kot družba potrebujemo, tudi kadar te vsebine in storitve niso zanimive na prvo žogo. Torej dnevno in poglobljeno novinarstvo, kulturo, torej zahtevno kulturo, umetnost, izobraževanje, regionalne, lokalne vsebine, arhiv in dokumentacijo, filmsko produkcijo, verski program.
11: Stroške vseh teh programov RTV Slovenija redno spremlja. Znano je tako, kolikšen je strošek minute programa na televiziji, kot tudi strošek posameznih programskih pasov na radiju. Poslovanje RTV Slovenija je nadzorovano, podatki o poslovanju pa so tudi javno dostopni.
1: Ob nedeljskem referendumskem četverčku nas po zimi čaka nekakšna ponovitev. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so namreč v državni zbor vložili več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicijski odgovor je bil takojšen. Na dan izvedbe zakonodajnega referenduma, ki ga mora državni zbor razpisati v 7 dneh, bodo 3 novi posvetovalni referendumi. Tako bomo odločali še o tem, ali prepovedati pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave. Tomaž Celestina.
14: Intervencijski zakon prinaša trk interpretacijo o tem, v kakšno smer gre Slovenija. Če del sindikatov in parlamentarna opozicija menita, da zakon prinaša razkroj Slovenije in solidarnosti, na drugi strani koalicija Resnica in del delodajalskih organizacij govori, da zakon prinaša razvoj Slovenije. Pa seveda večno vprašanje denarja. Če bi bil intervencijski zakon sprejet, bi nastalo luknjo v proračunu morali nekako pokriti, opozarja Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
15: 1,2 milijarde, ki jih bo odnesel, ta zakon bo treba nekje vzeti, kar pomeni, da se lahko že zdaj državljanke in državljani primemo za žepe glede naših plač, da nas mora skrbeti, kakšen bo raven naših pravic in tudi da bi lahko prišlo do zvišanja drugih davkov v tej državi.
14: Razkoraka med razkrojem in razvojem oziroma drugačnega pogleda na smer, v katero naj bi Slovenija šla, se koalicija loteva z novim posvetovalnim referendumskim trojčkom. Tudi z razmislekom o racionalizaciji javne uprave, ki se je, tako poslanec SDS Zvone Črnač, v letih samostojnosti krepko razrasla.
16: Pa se dejte vprašati, ne bom govoril o stotinih milijonov, ki so potrebni za to, dajte se vprašati, ali so storitve res toliko boljše. A dostopate bistveno lažje do zdravnika danes, kot ste pred 35 leti. A dostopate bistveno lažje do kakšnih drugih storitev. A je res ta javni del bolj prijazen do posameznika?
14: Vprašanje prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, poenostavljeno prepovedi nošenja burk, je namenjeno koalicijskemu pogledu na zaščito slovenskih običajev in kulture. Znižanjem DDV-ja na hrano in energente pa bi radi še močneje izpostavili rešitev, ki je že v razvojnem zakonu, a se bojijo, da bi se v šumu kampanje izgubila.
1: Po zimi nas torej čaka še en referendumski krog. V zvezi z nedeljskim pa se je oglasila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pozvala je k čim večji udeležbi, hkrati pa ljudem sporoča naj se odločajo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost, saj bomo po vsakem referendumu še vedno živeli skupaj. Kolegij predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril o sklicu oktobrske seje parlamenta, na kateri pa ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Po Stevanovičevih navedbah je vsebina predloga obtožbe po mnenju zakonodajno-pravne službe neustrezna, čež da ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano kršitev ustave in zakona. Opozicija pa je umaknila zahtevo za izredno sejo, na kateri bi odredili preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na zahtevo Levice se bo ena od preiskovalk uvrstila na redno sejo. V javnosti je te dni odmevalo razkritje, da osnutek zakona o preventivi Ministrstva za zdravje predvideva tudi možnost rahljanja tobačne in alkoholne zakonodaje. Minister za zdravje se je na osnutek prvič odzval v sredo in poudaril, da gre za delovno gradivo, a mu s tem ni uspelo pomiriti burnih odzivov. Šele danes je jasno poudaril, da prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih in preostali veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov ostajajo. Glede omejitve prodaje in uživanja alkohola pa jasnih zavez še ni podal. Podrobneje Domen Anderle.
17: Slovenski zakon o omejevanju uporabe tobačnih in drugih izdelkov je eden najnaprednejših v Evropi, poudarja minister za zdravje Tadej Ostrc.
18: Kot minister, kot zdravnik in kot oče treh otrok se zauzemam za obstoječo in še bolj restriktivno zakonodajo na tem področju.
17: Ukrepe na področju alkohola pa je po njegovem mnenju treba neodvisno, strokovno in analitično preveriti ter pogledati, ali v praksi delujejo.
18: Lahko, da se bo izkazalo, da potrebujemo celo še bolj restriktivno zakonodajo in odgovor na to mora dejansko podati stroka, ne pa minister z svojim mnenjem.
17: Toda še v sredo je Ostrc zatrjeval, da ima stroka glede omejitev na področju alkohola in tobaka deljena mnenja. Na vprašanje, katera stroka podpira rahljanje ukrepov, je danes odgovoril.
18: Jaz sem to povedal pavšalno. Stroka je vedno, in to je tudi prav, da se mnenja razlikujejo.
17: Ob tem dodajmo, da odpravo prepovedi točenja alkohola v šolah nismo zasledili le v delovnem gradivu ministrstva. To predvideva tudi zakon, ki ga je v državni zbor pred enim mesecem poslala koalicija, podpise pa so prispevali tudi demokrati.
18: Mislim, da je potrebno stvari vzeti za neko zdravo kmečko logiko, ampak ob tem ne sme biti ogrožena zaščita otrok in mladostnikov.
17: Je povedal Ostrc in zatrdil, da predloga, pod katerega so se podpisali poslanci njegove stranke, še ni prebral. So ga pa prebrali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Predlogu zakona odločno nasprotujejo. Zelo kritični do že tretjega poskusa odprave prepovedi točenja alkohola v šolah so tudi ravnatelji.
1: Ekonomsko-socialni svet je na današnji seji med drugim obravnaval proračunska dokumenta za prihodnji dve leti. Tako delodajalci kot sindikati so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več, kot predvideva vladni predlog, kar bi pomenilo višje neto plače. O tem se bodo v sredo pogovarjali na sestanku na Ministrstvu za finance. Sindikati so opozorili tudi na to, da so gradiva dobili šele potem, ko jih je vlada že sprejela. Poudarjajo, da je prihodnje leto med drugim predvideno 5-odstotno znižanje mase plač v javnem sektorju, hkrati pa sta v tem letu v skladu s plačno reformo predvideni še dve tranši oziroma dva dviga plač. Za 300 milijonov evrov se znižuje tudi višina sredstev za transferje gospodinstvom in posameznikom, kamor spadajo na primer nadomestilo za brezposelnost, družinski prejemki in starševska nadomestila. Tudi o tem še čakajo pojasnilo vlade.
0: Dogodki in odmevi.
1: Na drugi strani Atlantika odmeva napoved Pentagona, da bo usmrtitev nekdanjega majorja ameriške vojske in psihiatra Nidala Hassana mogoče spremljati v neposrednem prenosu. Hassan je bil leta 2013 obsojen na smrt zaradi napada v oporišču Fort Hood v Teksasu, kjer je leta 2009 ubil 13 ljudi in jih ranil 32. Če bo usmrtitev decembra izvedena, bo to prva ameriška vojaška usmrtitev po več kot 60 letih in prva vojaška usmrtitev s strelskim vodom po drugi svetovni vojni. Več Klara Draškovič.
19: Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je odločitev predstavil kot kazen z jasno simboliko. Usmrtitev Nidala Hassana je predvidena v istem oporišču, na isti dan v tednu in ob približno isti uri, kot je pred 17 leti izvedel napad.
20: No brainer. execution by firing squad.
21: Strelski vod je samoumevna odločitev, pravi Hekset, saj je Hasan kot major izdal svojo državo. Napad je bil po njegovih besedah radikalno islamistično dejanje znotraj vojaških vrst, zato naj ga usmrtijo vojaki s puškami. Javnost pa naj vidi, da imajo takšna dejanja resne posledice. Največ vprašanj zdaj odpira načrtovani prenos v živo. Pentagon še ni pojasnil, na kateri platformi ga bo omogočil in kako bo preprečil dostop mladoletnim. Vojaška pravila namreč osebam, mlajšim od 18 let, spremljanje usmrtitev prepovedujejo. Pravniki opozarjajo, da gre za precedenčen korak. Ameriška sodišča vprašanja prenosa usmrtitve v živo doslej še niso obravnavala. Poleg tega lahko Hasan še sproži postopek pred Zveznim civilnim sodiščem in s tem usmrtitev odloži za več let. Urad Združenih narodov za človekove pravice medtem takšen prenos označuje za javno usmrtitev in kršitev absolutne prepovedi mučenja. V zadju je še nedavni neuspešni poskus usmrtitve Kriste Pajk, ki je v Tennesseeju preživela poskus usmrtitve s smrtonosno injekcijo. Zato zagovorniki strelski vod predstavljajo kot zanesljivejšo metodo, kritiki pa opozarjajo, da država s prenosom kazen spreminja v javni spektakel.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj podelil nacionalne medalje za znanost ter za tehnologijo in inovacije 6 znanim imenom z tega področja. Med dobitniki so Elon Musk iz družb Tesla in SpaceX, Jensen Huang iz Nvidia in Michael Dell iz Dell Technologies. Več iz Washingtona, Andrej Stopar.
22: Po besedah Donalda Trumpa je Amerika vstopila tudi v zlato dobo inovacij. Prejemniki medalj za znanost, tehnologijo in inovacije pa so pionirji, ki pomagajo oblikovati ameriško prihodnost, v kateri bodo ZDA ohranile vodilno mesto na področju znanosti in tehnologij. Živimo dobo ameriških tehnoloških čudežev. S pomočjo briljantnih ljudi tukaj bomo zmeraj na samem vrhu. Nihče ne more tekmovati z nami. Nihče.
23: Nobody.
22: Kljub razdoru prijateljstva, zaradi katerega se je končala kratka karijera najbogatejšega zemljana v ameriški administraciji, Trump na včerajšnji slovesnosti ni skoparil z laskavimi besedami in je Elona Muska opredelil za enega največjih tehnoloških ustanoviteljev, kar jih je kadarkoli živelo. Elon je Thomas Edison današnjega časa. Elon, želim ti čestitati kot prijatelju in tako naprej, zelo, zelo poseben človek si. Medalje za znanost so poleg Muska prejeli še soustanovitelj Googla Sergej Brin, Lisa Su iz MAD-a ter Jensen Huang iz NVIDIA. NVIDIA-ni čipi so del večine največjih računalnikov in superračunalnikov na planetu in so hrbtenica razvijajoče se superinteligence, absolutna hrbtenica, ki je leta in leta pred drugimi ljudmi in drugimi podjetji. Medalje za tehnologijo in inovacije sta dobila Michael Dell iz Dell Technologies za revolucionarni razvoj osebnega računalništva ter Satya Nadella iz Microsofta. Satya Nadella je bil več kot 30 let ključna oseba transformacije Microsofta, ki je revolucionarno preoblikovala podjetje, opolnomočila posel, študente in potrošnike po vsem svetu. Medtem ko so vodilni ljudje visoko tehnoloških podjetij nedvomno pomembni za razvoj in inovacije, jih s predsednikom Trumpom pogosto povezujejo tudi osebne zgodbe, kot je omenjeno prijateljstvo z Elonom Muskom ali sponzorstvo Michaela Dela posebnih vladnih investicijskih računov za otroke, poimenovane Trumpovi računi. Satya Nadella, priseljenec iz Indije, pa je sploh primer vprašljivosti odnosa Trumpove administracije do priseljencev.
1: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je odpovedala udeležbo na odprtju festivala slovenskega filma v Portorožu, ker nanj niso uvrstili filma Exodus 1945 Naša kri. Seznanjena je sicer s pojasnilom vodstva festivala, da film zaradi dolžine in določb festivalskega pravilnika ni bil uvrščen v program. Po njenih besedah bi moral festival predstavljati pestrost našega ustvarjanja na tem področju in omogočati srečevanje različnih avtorskih poetik, izrazov in zgodb. Vodstvo festivala je v odzivu pojasnilo, da festivalski pravilnik ne predvideva posebnih nagrad za srednjemetražni igrani film, zato omenjeni film tudi ni bil vsebinsko ocenjen in uvrščen v pregledni program festivala. Na odru Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana je sinoči zaživela nova Pepelka Sergeja Prokofjeva v koreografiji Lukasa Cušlaga. Znana pravljica je tokrat postavljena v sodobni svet potrošništva, videza in družbenih pričakovanj, Zgodbo pa spremlja izrazito sodobna odrska podoba. Kako prepričljivo je z njo povezan ples in ki predstava najde svoje najmočnejše trenutke v prispevku Katje Ugrin.
2: Sodobni svet Cušlagove Pepelke svojo podobo vzpostavi hitro in učinkovito. Scenografija Nicole Reichert in kostumi Lea Kulaša mu dajajo izrazito vizualno identiteto. Koreografija pa predvsem v prvem dejanju temu ne sledi z enako domišljenim plesnim jezikom. Ples se pogosto omika gledališki karakterizaciji in odrskim učinkom, ki so sicer učinkoviti, vendar mestoma preveč predvidljivi. Takšen je prihod na ples z rdečo preprogo in paparaci. Koreografsko medli pa ob razkošju glasbe Prokofjeva ostajajo tudi prizori vil. V drugem dejanju predstava zaživi drugače. Ansambl dobi več plesnega prostora, skupinski prizori več dinamike, Eleonora Ancona pa kot Pepelka najbolj prepričljivo zaživi v solu na plesu in v padadeju s princem Mateo Moretom. Med plesnimi interpretacijami izstopa tudi Emily Galerani Tassinari kot Botra Vila, prefinjena in skoraj brezčasno elegantna v gibu. Dobra je tudi izvedba orkestra SNG Opera in Balet Ljubljana pod vodstvom Ayrtona de Simpelara, ki jasno izriše kontraste in dramaturški lok partiture. Prepričljiva je tudi groteskna linija predstave. Erika Pincano in Tasja Šarler-Vugrin Pepelkini polsestri oblikujeta v izraziti karikaturi. Nina Noč pa mačeho ogradi z močno igralsko prezenco, mimiko in stilizirano gesto. Omejenost gibanja v visokih petah spretno vključi v odrski značaj lika. Kot baletni učitelj stopa tudi Lukas Bareman, ki komični naboj vloge združuje s tehnično suvereno izvedbo. Prav drugo dejanje pokaže, kje je Cušlagova Pepelka najmočnejša. Tam, kjer se odpove očitnim odrskim učinkom in prepusti prostor glasbi in plesu. Takšnih trenutkov bi si želeli več.
1: Ponovimo, da je Nobelova nagrajenka za mir postala nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. Nagrado ji bodo izročili 10. decembra v Oslu. Koalicija je vložila predlog za še 3 posvetovalne referendume o znižanju DDV-ja na energijo in hrano, o prepovedi nošenja burke na javnem kraju in racionalizaciji javne uprave. Izvedli naj bi jih ob zakonodajnem referendumu o interventnem zakonu. Na oktobrski seji državnega zbora ne bo predloga ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, je določil kolegi predsednika državnega zbora. Med pojasnili je slišati, da je predlog neustrezen, ker ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano mu kršitev ustave in zakona. Še k športnim minutam, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
3: Svetovno prvenstvo v judu ob Kaspijskem morju je za slovensko odpravo že končano. Končalo pa se je prej od napovedi, Metka Lobnik si je privoščila napako in v Bakuju ostala brez zmage. Najboljši dosežek za Slovenijo je tako 7. mesto Naceta Herkoviča. Tekmovanje je spremljal Dare Rupar.
20: Mariborčanka Metka Lobnik je bila tretja nosilka v svoji kategoriji. Na evropskem prvenstvu je spomladi osvojila svojo prvo kolajno na velikih tekmah, tokrat pa se je končalo nenadejano hitro. Mariborčanka bo najbrž še nekaj časa razmišljala o svojem nepotrebnem napadu na začetku druge minute. Kitajka je to vrhunsko izkoristila v svojo korist ter prednost ob koncu potrdila še enim vazarjem. Metka Lobnik.
23: Moče smo res pričakovali več od tega svetovnega prvenstva. Nasprotnica je bila dobra, zdaj vsem pač mogla dobiti v prvem krogu, da sem zaključila tako. Zadnji 2 leti sem bila res v formi, imela sem kar nekaj rezultatov, tako da moče še zdaj malo bolj grenko zaradi vsega.
20: Kitajka Ma se je pričakovano poslovila že v naslednjem dvoboju, vse skupaj pa je v tem delu žreba najbolje izkoristila Portugalka Patricia Sampaio, ki jo čaka boj za bron. Tudi Gal Bertalanič Žižek je na tem prvenstvu ostal brez zmage. Zdaj bodo znova v ospredju tekme svetovnega pokala, najbližja nam bo novembra v Zagrebu.
3: Za uvod v dodatne kvalifikacije za ženski nogometni mundial, ki ga bo prihodnje leto gostila Brazilija, bodo Slovenke popoldne gostje turške reprezentance.
24: Slovenija je Turčijo premagala na vseh 4 dosedanjih medsebojnih tekmah. Nazadnje aprila lani, ko je v Ligi narodov potrjevala zgodovinsko uvrstitev v A-ligo. Tokrat je v igri za še večji korak naprej oziroma na vzgor, saj je pot na svoje prvo veliko tekmovanje pripeljala do predzadnje etape. Ker je bila članica A lige, je v vodnem krogu nosilka para. Turčija je v svoji skupini B lige osvojila drugo mesto. Selektor Saša Kolman.
4: Mislim, da se in eni in drugi dost dobro poznamo, tako da po moje bo kar ena taka tekma, kot jo pač pričakujemo in mi in oni. Ne bomo čakali, bomo napadli, tako kot vedno.
24: Sestavo udarne enajsterice tudi tokrat krojijo poškodbe, kar pa, kot poudarja Lara Prašnikar, ni razlog za malodušje.
5: Vsekakor ogromen izziv, vemo, da sta dve tekmi, v kateri se gre na nož, je zadaj en večji cilj, ker ga imamo mi in pa tudi nasprotna ekipa, tega se zavedamo, zato vem, da smo trenutno vse zelo, zelo motivirane in pripravljene, da dosežemo dva dobra rezultata.
24: Tekma v Carigradu, odkoder poročam Sandi Škvarč, se bo začela ob 18. uri, tudi z oglašanji na valu 202.
3: Na evropskem strelskem prvenstvu v Atenah je Jasmina Maček v trapu zasedla končno 7. mesto. Od Slovencev je bil na 24. mestu najvišje Matjaž Lepen. Jutri bo na prvenstvu še mešana ekipna tekma z dvema slovenskima dvojicama. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Po današnjem rezu sta med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s 4 udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po dveh dneh je vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 9 udarcev manj od predvidenega števila.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.
7: Vreme.
6: Oblačno bo, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in v notranjosti zjutraj po nižinah megleno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Obeti, v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla, na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo.
8: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet na razcepu Sermin proti Kopru in na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, kjer je zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, za osebna vozila priporočamo vožnjo skozi Tuhinsko dolino. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled ter Lukovica Domžale. Zaradi del je na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Priključek Šentil proti Avstriji pa je zaprt. Čez pol minute bo 16 in 4 minute.
25: Dobar dan, v petko vam popodnevu, mimo grede, ker svet se vrti, Gorana ni več, Johnny pa je nazaj.

Res nulius. Dobrodan družba, zmerno do pretežno ležerna s kitarami in ostalimi inštrumenti. Tja do 6:30 zvečer, mejniki popodneva, novice o 5:30 in 6:30, od petka do petka v centrifugi, 15 pred peto, v upanju na nekaj sonca, dežurni meteorolog 10:50, 15 pred šesto, popoldanska doza športa in za piko na i še dodatne kvalifikacije deklet za nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu, danes v gosteh v Turčiji. Če bo kaj nenavadnega, razen vas na cesti, o tem sproti, sicer pa je petek, obnašajte se temu podatku primerno. Matic in Andrej, sva vesela vaše družbe.

Veselo proti koncu tedna, to je bil Bend 6, v petkom je popodnev na valu 202. Na vprašanje, koliko referendumov bodo še predlagali v koaliciji, se zdi po današnji napovedi še 3, edini možni odgovor vse. In vse krat dobrih 6 milijonov evrov je enako vitka država.

George Thorogood z Vale 202 pri 76-ih, ne vem, če še zmore tako, kot je zmogel leta 82 ravno kar slišani Bad to the Bone. Petek na Valu 202, petkovo popovdne, stanje na cestah. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet še vedno oviran na primorski avtocesti na razcepu Srmin proti Kopru, zaradi povožene živali pa na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Lendavi. Gost promet z občasnimi zastoji je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Izola-Strunjan v obe smeri ter na cesti Lesce-Bled. Srečne poti!

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
2: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
1: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adiko enostavni podjetniški kredit do 250 tisoč evrov. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adiko Bank.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarna.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak pika si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Novice. Ura je 16:30.
12: Lepo pozdravljeni. Kampanja pred nedeljskimi referendumi se bo o polnoči, ko nastopi volilni molk, končala. Predčasnega glasovanja na štirih referendumih se je v treh dneh udeležilo 75 tisoč volivcev oziroma 4,4% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021, ko je znašala skoraj 5%. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so v državni zbor vložili podpise za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija pa je zatem predlagala še tri posvetovalne referendume, in sicer o tem, ali prepovedati pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave. Ekonomsko-socialni svet je danes med drugim obravnaval proračunska dokumenta za leti 2027 in 2028. Tako delodajalci kot sindikati so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več, kot predvideva vladni predlog, kar bi pomenilo višje neto plače. Sindikati so opozorili tudi na to, da so gradiva dobili šele po tem, ko jih je vlada že sprejela. Pojasnila vlade pričakujejo tudi o znižanju transferjev gospodinstvom in posameznikom ter o predvidenem znižanju mase plač v javnem sektorju. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča se je dogovoril, da na oktobrski seji parlamenta ne bo predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše. Po Stevanovičevih navedbah je vsebina predloga, po mnenju zakonodajno-pravne službe, neustrezna, čež da ne vsebuje pogoja predlaganih dokazov za očitano mu kršitev ustave in zakona. Nobelov odbor v Oslu je razglasil letošnjo dobitnico nagrade za mir, 85-letno mednarodno pravnico iz Južne Afrike, Navi Pillay. Kot odvetnica se je bojevala proti apartheidu, kot sodnica Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je prispevala k priznanju spolnega nasilja kot mogočega genocidnega dejanja, leta 2025 pa je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid. Zvečer bo rahel dež po večini ponehal, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja mogoča tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
13: Podatki v prometu. Zaradi prometne nesreče promet še vedno ovira na primorski avtocesti in na razcepu Srmin proti Kopru. Gost promet z občasnimi zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Lesce Bled. Jutri med 5 in 15 uro bo promet na primorski avtocesti pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. Fat Horses. Naj bo ljubezen.

0: pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
1: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji. Fiesta de
1: los Muertos. Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: Aplikacija...
5: Auto!
6: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
7: Samo še en korak do svetovnega prvenstva. Naše nogometašice v dodatnih kvalifikacijah gostijo Turčijo. V torek, 13. oktobra ob 17. v športnem parku Domžale. Napolnimo tribune. Torek ob 5. Domžale. Slovenija, Turčija. Srce bije za Slovenijo.
8: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema. Novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 €. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: Zmerno dobrotežno sivo popovdne, zvala 202, dobro dan in srečne poti, če ste na poti drugam. Siva barva, lahko jo jemljate kot nekaj grdega ali pač kot nekaj lepega. Glejmo na stvari z lepe strani. Oziroma še predvidoma 7 referendumov, pa bo že novo leto.

0: veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov
1: kaj,
0: evrov.
1: Več kot 40 milijonov.
0: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo vala 202.
1: S pomočjo vala 202.
0: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
1: O, kako lepo.
2: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je podjetje Lumar.
4: 14 pred 17. v petkovem popodnevu za vsak dan v tednu bi lahko sestavili centrifugo, toliko se dogaja. Ampak imamo tedenski pregled in še imamo petkovo centrifugo. Najcemec je teden strnil v naslednjih 12 minut.
5: Petkova? Centrifuga. Da.

0: To je glasba, ki na radiju naznani začetek novega dne. Ta teden pa se je z delom Marjana Kozine v izvedbi simfoničnega orkestra začel skupni koncert 8 programov Radija Slovenija, od Kopra do Lendave. To je tudi glasba prvega slovenskega celovečernega zvočnega filma Na svoji zemlji. In Na svoji zemlji je najlepše zmagati, kar je radio tudi posnel.
1: Si bom zapomnil ali pa probo zapomniti te občutke za skos. Še posebno se mi zdi, ko se je dvigala slovenska zastava in opetje slovenske himne, se mi zdi, da je bilo res zelo lepo.
0: Evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič je postal čustveno pogledu na zastavo, ki okrasi tudi snežno-beli simbol Triglava. Ob tem si velja v spomin vtisniti še nekaj. Podobo triglavskega ledenika, ki se mu čas izteka. Geograf Miha Pavšek.
2: No in zdaj vse kaže, da ga bo dobesedno v teh dneh, a ne, po Triglavom bodo izginili še zadnji koščki ledu.
0: Tega, kar imamo, se običajno zavemo šele takrat, ko to izgubimo. Pa naj gre za uspešno kariero, neokrnjeno okolje ali pa za solidarnost, pridobljene pravice, medijske vsebine. Ledenik in še kaj sprva počasi, nato pa nenadoma izgine. Sočasno z izginjanjem ledenika je državni svet gostil razpravo z zanikovalci človeškega vpliva na podnebje. O tem okoljski ekonomist Jonas Zonenschein. O njem je podatke za neznanega naročnika zbiralo izraelsko obveščevalno podjetje.
3: In niso vabili teh ljudi kljub kontroverzni preteklosti njihovega dela, ampak prav zaradi tega.
0: Podpora zanikovalcem je naslednja kljukica iz priročnika sodobnih populistov. Dobičkonosno onesnaževanje okolja in informacijskega prostora je zaželeno. Zavajanje, sejanje dvoma in razdora, provokativna nekorektnost in šok. Da se ljudi odvrne od ukvarjanja z javnimi zadevami in se lahko v ozadju vodijo posli. Ta politika pa je, kakor strah, ki ga seje, navznoter precej votla. Nazoren in boleč dokaz je ponudila TV Ideja, kjer so poslanca Borisa Mijiča vprašali, kaj ga kvalificira za delegata Slovenije v Svetu Evrope.
4: Za Svet Evrope, ja. Tukaj bi izpostavil recimo podjetništvo, recimo v Republiki Sloveniji, to je v bistvu gospodarstvo, če rečemo tako temu, no. To je veliko gospodarstvo. Še kaj bi še lahko štel.
0: V tem primeru Sloveniji torej še vedno uspeva izvažati, le dodane vrednosti ne proizvajamo. Mijič seveda ostaja poslanec. Njegova moralna dolžnost je, da izpolni, kar je obljubil, pravi. Plačilo delavcem očitno ni moralna dolžnost. V glavi egoističnih zadnic je to najbrž dojeto kot moralna šibkost. Stranka Resnica, katere glasovanje se v parlamentu skoraj 100% prekriva s koalicijskim, je od tega tedna članica Evropske politične skupine, katere del je tudi nemška skrajno-desna alternativa za Nemčijo. Tudi če ne bi povedali, s kom se družijo, bi vedeli, kdo so. In podobno velja za evropskega poslanca Branka Grimsa.
5: V Franciji ni nobenih študentskih protestov, kot vam že nekaj dni lažejo osrednji mediji in zatrjujejo levičarski politiki.
0: Grims, ki nas je tako lucidno prebral, pojasnjuje, da je v Franciji, citiram, levičarsko-islamistična sodrga začela odkrit boj proti Evropi in zahodni civilizaciji. Konec citata. Medtem naš dopisnik Adrian Bakič poroča, da je za proteste krivo nezadovoljstvo, ki je posledica pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol.
6: Kar se dogaja v srednjih šolah, vpliva na vse, učence, starše, učitelje in druge državljane. Dijaki imajo pravico protestirati in izzivati vlado, naša dolžnost pa je, da jim prisluhnemo, je dejal predsednik francoske vlade in zatrdil, da nihče ne more biti ravnodušen do tesnob, ki jih izražajo mladi.
0: Kot odgovor protestom so napovedali, glej jih ekstremiste, dialog in predstavitev ukrepov. Francija dejansko ima težave. Za reševanje pa oblasti nimajo veliko manevrskega prostora.
7: Treba se je zavedati, da je Francija v izjemno slabi fiskalni kondiciji. Tako slabi kot če nikoli. V bistvu je na nek način, namesto da je bila motor Evropske unije, zdaj postaja njen finančni, fiskalni bolnik.
0: Tako mednarodni pravnik Matej Aubel. Približno polovica francoskega javnega dolga je v rokah tujih investitorjev, ki se hitreje prestrašijo. Pomen in velikost Francije zato sprožata nelagodje v članicah evrskega območja. Še eno potencialno žarišče torej, v času, ko notranjih turbulenc in zunanjih pritiskov na Evropo ne manjka. In ko potrebujemo odgovorno vodenje.
7: Tisto, kar diktira naše razumevanje vsakega dne, so družabna omrežja, vsak je v svojem milnem mehurčku, vsak je v svoji sobi odmeva in to je tisto, kar v bistvu cefra našo javno sfero, poglablja politične konflikte in v teh političnih konfliktih tudi politike, ne, vsak nagovarja pač svoj politični krog in to niso državniki, ampak zlasti tisti, ki nagovarjajo svoje vernike, in tako da nasprotujejo nevernikom. In to je tisto, kar slabi evropski politični prostor.
0: Ugotovitev se da zlahka aplicirati na večji del političnega spektra. Predsednik Nove Slovenije, Jernej Vrtovec, je doma našel novo grožnjo.
8: Burke ali nikabi ne spadajo v šole in ne v javne prostore, ne v javne ustanove.
0: Ni povsem jasno, kje jih je videl. Večja verjetnost pri nas je, da na avtocestnem delovišču vidiš ministra z lopato v roki, ki pozira. Glede na to, kolikšna ekipa fotografov, snemalcev in gurujev za družbena omrežja ga zna pospremiti tik ob mimo drvečih avtomobilih, pa predstavljajo tudi precej večje varnostno tveganje kot burke ali nikabi. Svoje strašenje pa je Vrtovec zapakiral še v skrb za ženske.
8: In od žensk v Sloveniji nihče ne sme zahtevati, da morajo zakrivati svoje obraze.
0: Lahko pa se seveda od žensk zahteva, da pozabijo na reproduktivne pravice. S tem se najbrž ne obremenjuje evropska poslanka Zala Tomašič, ki je izjemno dejavna na omrežjih. V tem tednu je Pop TV oziroma Pro Plus primerjala z RTV Slovenija.
9: Ni pa razlika samo v številu zaposlenih, ampak je velika razlika v tem, da RTV vsak mesec plačuješ tudi ti. Ne glede na to, a ga gledaš ali ne, to je obvezen prispevek.
0: Če nadaljujemo z logiko ignoriranja javnega interesa, zakaj pa ne bi namesto evropskih poslancev v parlament posedli kar lobiste? Ne bi jih bilo treba obvezno plačevati, odločitve pa bi bile pač malo bolj masterchefovske, ampak itak je vse kuhinja, kaj ne? Mimo grede, v enem od videov je evroposlanka že znala hvaliti, da ne rečem influencersko neoznačeno promovirati, pametna očala podjetja Meta, ki neopazno snemajo ljudi. Norveška vlada pa razmišlja, da bi jih ponekod prepovedala. Informacijska pooblaščenka Jelena Virant-Burnik.
10: Njihov cilj in namen je, da zbirajo še več o svojih uporabnikih na še več načinov, ne samo kar pač mi natipkamo in dodamo družbeno mrežo, ampak tudi kar zaznavamo.
0: Je torej brezplačna storitev res brezplačna? Koliko je vredna naša pozornost? Kdo ima korist od zavajanja? Kdo od strašenja? In tudi, kaj se zares skriva za referendumskimi vprašanji? Kdo bo na boljšem? Kampanja je ta teden dosegla vrhunec.
11: Odločitev opozicijskih strank, ja bomo prepustili civilni družbi, da ona se ukvarja s tem. Ne, ti imaš eno nalogo, ti si zdaj v opoziciji in je tvoja naloga, da jemlješ to opozicijsko vlogo resno.
0: Luka Lisjak Gabrielčič v podcastu NN1 s Suzano Lovec pravi, da opozicija, predvsem stranka Gibanje Svoboda z Robertom Golobom, še vedno ni opravila refleksije volilnega poraza, ni prilagodila programov, vse počnejo po starem.
11: In mislim, da tega nauka absolutno niso sprejeli, da so še vedno v tej mentaliteti, ni prav, da vladajo drugi.
0: Užaljeni so pravi, ker niso na oblasti, kar označuje za precej nedemokratično držo. In demokraciji se nasploh slabo piše. Če svet ne bo spregledal, kam drvimo, v prihodnosti tvegamo še več konfliktov, pravi izvršni direktor svetovnega programa za hrano.
12: A family who don't have food on the table only have three choices. It's starve, it's move or it's rebel.
0: Družina, ki nima hrane na mizi, ima torej le tri možnosti, da strada, da se preseli ali pa, da se upre. Tudi zaradi podnebnih sprememb so potrebe vse večje, pomoči pa je vse manj. Razvite države so ogroženim leta 2023 namenile 204 milijarde evrov. Lani 57 milijard manj, so povedali v Globusu na televiziji Slovenija. Za primerjavo, Združene države samo za obresti rekordnega javnega dolga na leto namenijo blizu 1000 milijard evrov. Ljudje zaradi lakote umirajo v Sudanu, Južnem Sudanu, na Haitiju, v Maliju, Jemnu in Gazi.
13: Večina prebivalstva je še vedno razseljena v začasnih šotorskih naseljih.
0: Pred tremi leti so Hamas in druge palestinske skupine v Izraelu okrutno pobile 1200 po večini civilistov, ugrabili pa so še 250 ljudi. Kmalo zatem je izraelska vojska začela neselektivno uničevanje Gaze. Vsaj 74 tisoč ljudi je bilo ubitih, tudi 20 tisoč otrok. Lior Volinc je strokovnjak z področja varnostnih ved, diplomiral je na univerzi v Tel Avivu.
14: Izrael je trenutno, bi rekel, najbolj nevarna država za jude in to je posledica desetletij, ne samo tri leta, ne? Desetletij politike vojnih zločinov, apartheida in zatiranje palestincev ter sosednih držav. Na to v teh časih tu pozabljamo, ker samo govorimo zdaj o trenutni vojni. No?
0: Teden je razkril tudi Nobelove nagrajence. Za področje medicine so jo trije znanstveniki prejeli za metodo, s katero, poenostavljeno, lahko raziskovalci prižigajo in ugašajo možganske celice s svetlobo. Gregor Repovš.
15: Pri miškah je uspelo na ta način aktivirati spomin strahu. Pa so miške v nekem okolju, kjer ni bilo nobenega razloga za to, da bi jih bilo strah, ko so prižgali s pomočjo laserjem svetlobo, osvetlili živčne celice, so miške zamrznile.
0: Strah lahko ohromi, tudi v okoljih, v katerih za to ni resničnega razloga. Profesionalni razpihovalci strahu pa dobro vedo, kako se odzivamo. Včasih je zato dobro namenoma aktivirati druge dele možganov, tiste z nestrašljivimi spomini. Že medved Bojan nas je učil, da svet ni črno-bel. Sam se je lotil slikanja in tudi za druge ustvarjal svet v barvah. Skladbo Mojmirja Sepeta iz legendarne risanke sta simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija v tem tednu sklenila koncert Radija Slovenija z naslovom Uglašeni.

0: Vesel, da sem lahko delil svoje mnenje, vam mirno roko pri slikanju in drugih opravilih s čopičem ali svinčnikom želim Nejc Jemec. Za zvok centrifuge je poskrbel Janez Zahlin.
1: Hvala Nejc, hvala Janez. Trenirajmo torej obkroženje s svinčnikom, ker veliko tega nas še čaka do konca leta. People ain't no good, ljudje niso dobri, ni skladba v vseh. Gotovo pa je v tistih, ki bodo pomislili, da je skladba prav o njih. Tik pred peto zvala 202, Nick Cave.

0: Nekaj Van de Betsy, Zvala 202, zdaj je že 17.05, pozor na ceste. Nujna prometna informacija zaradi prometne nesreče je na primorske avtocesti med počivališčem Lom in Uncem smer Koper zaprt vozni pas. Srečno pot, dežurni meteorolog čez dobrih pet.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
3: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
2: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
5: V Ljubljano prihaja zloglasni kolektiv Pussy Riot z revolucionarno elektro-punk opero Riot Days.
6: Zgodba o odporu, represiji in revoluciji.
5: Pussy Riot, 14. oktobra v kinu Šiška.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Center za kreativnost vabi na razstavo Nevidne povezave v Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Izdelki Made in Slovenija razkrivajo zgodbe o ljudeh, znanju, materialih in pogojih sodobnega slovenskega oblikovanja. Več na czk.si.

0: Tabu v petkovem popodnevu in radi smo točni. 17 in 10 minut pametni ljudje na internetu so zapisali: zvečer bo rahel dež večinoma ponehal. Brane Gregorčič, dober dan.
1: Dober dan.
0: A drži zapisano?
1: Drži.
0: Samo preverjam, ker na internetu lahko najdeš tudi
1: marsikaj.
0: Tako, kar ne drži. Torej, ja. Do večera nas loči še nekaj debelih minut, potem pa bo dež ponehal.
1: Tako, dež je že precej oslabel, trenutno rahlo dežuje predvsem ponekod na Primorskem in Notranjskem, ampak vse manj. Tako da ja, po noči se bo ponekod celo delno razjasnilo, zato bo po nižinah nastalo tudi nekaj megle. No, jutri pa potem ponekod meglenem in deloma jasnem jutru, čez dan spet več oblačnosti, vendar večji del dneva brez dežja, le na jugovzhodu bo popoldne lahko občasno rahlo deževalo. Potem v noči na nedeljo bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, ampak nedelja bo spet bolj prijazna, postopno se bo jasnilo, bo pa po nižinah kar precej megle ali pa nizke oblačnosti, vsaj zjutraj in dopoldne. Bo pa na Primorskem zapihala šibka burja, če se morda v nedeljo kdo odpravlja tja, bo ob morju v Tržaškem zalivu veliko jadrnic, jasno vreme in šibka burja, torej precej blizu idealnega za kakšno regato. Ne?
0: Če je človek za te stvari.
1: Tako, temperature ne bodo posebej drugačne, jutranje nekje od 6 do 12, dnevne pa okoli 15, na Primorskem pa okoli 20 stopinj. Potem v prihodnjem tednu pa kaže kar na večinoma suho vreme večji del tedna, zjutraj bo marsikje megleno, temperature okoli 5, čez dan pa bo skoraj, da bi lahko rekli, vsak dan v prihodnjem tednu tudi kaj sonca in temperature malo nad 15 stopinj.
0: Zelo dobro. Hvala lepa. Brane, samo za informacijo, da smo si na jasnem. Naslov naslednje je popolnoma naključen. Ker je,
1: sigurno.
0: Ja, lepa laž. Lepa laž. Hvala in lep dan vam in vsem na agenciji.
1: Hvala enako, srečno.
0: Torej, lepa laž, Kozmo Dajvat.

Slovenija, Združena Nemčija in Španija v zadnjih 10 minutah zvala 202. Naslednje novice čez dobrih 7 minut, torej o 17:30, potem pa pred 18:00 še o nogometu. Dekleta se pripravljajo na predkvalifikacije proti Turčiji za nastop na svetovnem prvenstvu. Nekaj minut pa bomo 15 pred 18:00 namenili tudi zaključku sezone svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu. Vse to o 17:30 in kasneje pri nas. Najprej pa gospodar, tale je zate.

0: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
1: To jesen prestavite na Ford. S Fordovo subvencijo. Izkoristite dodatni prihranek ob nakupu modelov Ford Kuga, Puma, Tourneo Courier ali Tourneo Custom. In ne spreglejte še dodatne ugodnosti ob nakupu. Popust na zimske pneumatike. Izberite svojega na prvaizbira.si.
2: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
3: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
2: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
5: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments. 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Novice. Ura je 17:30.
9: Pozdravljeni. Opozicija zahteva ustavno presojo delov poslovnika državnega zbora. Po njihovem prepričanju so v neskladju z ustavo tisti deli, ki govorijo o glasovanju o dnevnem redu in umiku točk z njega ter o sklicu sej v 15-dnevnem roku od podane zahteve. Koaliciji očitajo, da želi s postopkovnimi manevri onemogočiti odreditev preiskovalnih komisij in oteževati delo opozicije. Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, trdi, da ne obstaja dokument, ki bi predvideval posege v plačna razmerja zaposlenih oziroma spremembe vrednotenja dodatnega pedagoškega dela. Hkrati so zavrnili navedbe visokošolskega sindikata o tem. Kot so dodali, preučujejo različne možnosti za zagotavljanje dolgoročno finančno vzdržnega sistema visokega šolstva. Razglasitev Navi Pillay za Nobelovo nagrajenko za mir je Izrael označil za groteskno zlorabo omenjenega priznanja za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsodkov. Nagrajenka je kot predsednica neodvisne komisije Združenih narodov predložila poročilo, v katerem dogajanje v Gazi opredeljuje kot genocid. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in pristojni kitajski minister Wang Wentao sta se v Pekingu dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v Unijo. Kot je po pogovorih povedal gost, bi se lahko omenjeni izvoz v 4 letih zmanjšal za polovico. Pojasnil je, da gre za več milijonov vozil manj, kot bi jih po projekcijah Kitajska izvozila v Unijo ob nespremenjenih razmerah trgovanja. Jug Italije je zajelo neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom. Izredne vremenske razmere so prizadele zlasti Sicilijo, odkuder poročajo tudi o 2 vodnih trombah, poškodovani infrastrukturi in več ranjenih. Vodni trombi sta med drugim uničili šolo, v kateri so bili otroci, ki so jih reševalne službe umaknile na varno. Padavine so prizadele tudi Neapelj in Iskijo. Zaradi neizrednih vremenskih razmer so bile zjutraj v 46 občinah v Kampaniji zaprte šole. Zvečer bo rahel dež po večini ponehal. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja, mogoča tudi na severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla.
10: Podatki o prometu, gost promet z občasnimi zastoji nastaja predvsem na ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih, zaradi popovdanske prometne konice pa tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gost promet z občasnimi zastoji je še vedno tudi na cestah Izola-Strunjan ter Lesce-Bled. Srečne poti!

0: Drugačnost pride prav vsak dan. Skoraj 15 pred 18. zvala 202. Jure, živa.
1: Živa.
0: Dva športa danes v nadaljevanju.
1: Pa bomo še malo proti Grči pogledali s tretjim športom Puškaš Šibrenica, ampak ja, dva pa v osnovi.
0: Tri je torej.
1: Tri, ampak začeli bomo pa z najbolj postransko stvarjo. Najbolj pomembno postransko stvarjo.
0: Najbolj pomembno. V redu. V nadaljevanju Jure Roman.
2: Naval na šport.
1: Še nekaj minut je do začetka uvodnih dvobojev prvega kroga dodatnih kvalifikacij za prihodnji ženski mundial, v katerem je tekmec naše izbrane vrste reprezentanca Turčije. Na dosedanjih štirih medsebojnih srečanjih so Slovenke štirikrat zmagale, kakšna so tokrat pričakovanja, pa več Sandi Škvarč, ki je na prizorišču tekme v Carigradu.
3: Lepo zdrav, torej še nekaj minut je do začetka obračuna, ki bo potekal v območju Pendik, to je na azijskem delu Carigrada, kjer ne bo prav veliko gledalcev, kajti ženski nogomet tu v Turčiji ni najbolj popularen, predvsej bolj popularna je, kar se ženskih športov tiče, odbojka, pa tudi seveda košarka. No, kakorkoli, Turkinje so ne nazadnje tudi nižje uvrščena reprezentanca od Slovenije, so namreč 9 mest nižje na lestvici FIFA in v zadnji Ligi narodov oziroma v zadnjih kvalifikacijah so nastopale v B ligi, medtem ko so Slovenke igrale v A ligi in zaradi tega so tudi dobile boljšo pozicijo, so nosilke v tem prvem krogu dodatnih kvalifikacij za preboj na prihodnji mundial, ki bo prihodnje poletje v Braziliji. Sicer pa, kot se rečeno, naša reprezentanca je bila doslej uspešnejša od Turčije tudi v lanski sezoni Lige narodov, ko so Slovenke si tudi izborile nastop v A-ligi, so Turčijo obakrat premagale tudi tu v Turčiji, takrat za 1-0. Kako bo danes, pa tudi v kratkem pogovoru, ki smo ga opravili po zadnjem treningu s Kajo Korošec.
4: Pričakujemo res težke tekme, ampak mislim, da smo igralke sposobne, strokovni štab nas je pripravil in mislim, da lahko iz teh dveh tekem res odnesemo veliko.
3: Se moč kaj ozreti na prejšnje štiri tekme, ki ste jih dobile proti Turkinjam, predvsem recimo v lanski Ligi narodov?
4: Pa mislim, da je to že tako dolgo nazaj in mislim, da imamo nekoliko spremenjeno ekipo tokrat, tako da mislim, lahko nekaj potegnemo iz te tekem, ampak mi se osredotočamo na prihodnost, na to, kaj lahko dosežemo sedaj in so je pač neka druga akcija in mislim, da nas bo štab pač pripravil, lahko nekaj potegnejo iz prejšnje tekem, ampak nogomet je pač gre naprej in mislim, da smo obe ekipi tako različni od lani, sploh mi imamo izkušnje iz Lige A in mislim, da lahko to izkoristimo na teh tekmah.
3: Ker ste igrali v Ligi A, ste više rangirane, boste imeli pobudo na tekmi oziroma na kakšen način se lotiti Turkin?
4: Pa ja, mislim, da lahko pričakujemo, da bomo imeli več žoge sploh v primerjavi z tekmami v Ligi A. Upam, da pokažemo, kaj smo zmožni in da pač premagamo Turčijo.
3: Ja, ne bo pa slovenska reprezentanca v popolni zasedbi zaradi poškodb in bolezni, kar je pravzaprav stalnica pod taktirko Saše Kolmana, ki je taktirko prevzel leta 2023. Doma so ostale Zala Meršnik, ki ima zlomljen nos, pa Sara Makovec in Zara Kramžar, ki ima ta poškodovani koleni. Zara Kramžar se je pred kratkim poškodovala, igra v angleškem prvenstvu. Zaradi bolezni je doma ostala Kaja Rženu. V Carigradu pa težave za Majo Strnad, ki je imela virozo, tako da je danes ni v začetni enajsterici Saše Kolmana, katerega smo seveda najprej poprašali o tem, kako se je ponovno soočiti s težavami zaradi odsotnosti nekaterih igralk, ki bi zagotovo igrale tudi v prvi enajsterici.
5: Tega smo malo vajni, ne da je fajn, ampak nekako vedno dobimo rešitev, nekako vedno punce, ki so odzadi, ki pridejo not, naredijo svoje delo, tako da pač smo tanki, ampak bomo najdli rešitev tudi tokrat.
3: Poznate Turkinje do potankosti ali vas lahko kako presenetijo še?
5: Ja, vedno se da presenetiti, ampak jaz mislim, da se in eni in drugi dosti dobro poznamo, tako da po moje bo kar ena taka tekma, kot jo pač pričakujemo in mi in oni.
3: Zmage s preteklih tekem so morda nek pokazatelj razmerja moči ali ne?
5: Bile so pokazatelje razmerja moči eno leto in pol nazaj, mi moramo to pozabiti. Enostavno, Turkinje so tudi v tem času naredili resen ful velik korak naprej. So zrasle kot reprezentanca, tako kot mi v zadnjem času in jaz mislim, da tisto, kar je bilo danes, ne velja več. Mi se moramo pripraviti na to, kar bo jutri.
3: Tekma s Turčijo seveda prvi krog dodatnih kvalifikacij v primeru zmage oziroma ekipa, ki bo dobila oba dvoboja, bo napredovala v drugi zadnji predkrog, kjer bo tekmec boljše iz para Madžarska Nizozemska. Povratna tekma bo v torek v Domžalah ob 17. uri, no današnja pa se bo začela čez nekaj trenutkov tudi z oglašanjem na valu 202.
2: Naval na šport.
1: Kolesarska ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je razkrila ekipo pred jutrišnjim zadnjim spomenikom sezone Dirko po Lombardiji. Prvič in zadnjič bosta moči združila Belgijec Remko Evenepoel in novopečeni evropski prvak v vožnji na čas Primož Roglič. Na startu bosta tudi Jakob Omerzel in Domen Novak. Že pa je končana sezona za gorske kolesarje in kolesarke, Slovenijo sta v svetovnem pokalu najbolje zastopali Vita Mourin med elito in Maruša Tereza Šerkezi med mlajšimi članicami. Podrobneje Matic Rupnik.
6: Ne le na cesti, tudi v gorskem kolesarstvu ima Slovenija lepo prihodnost. Minulo sezono sta zaznamovali dve naši kolesarki. Najboljša slovenska članica je bila Vita Mourin, ki se je v svetovnem pokalu redno uvrščala okrog 20. mesta, na evropskem prvenstvu pa je bila v kratkem krosu celo deveta. V minuli sezoni je rezultatsko močno napredovala.
7: Izredno sem zadovoljna, letos mi je uspel res narediti en korak naprej. To, kar sem si v bistvu pred začetkom sezone samo želela. Osvojila sem veliko novih osebnih najboljših uvrstitev, na kar sem res ponosna. Ciljem pa seveda še više. Jaz mislim, da so se stvari seštele, veliko treninga, veliko vlaganja je enostavno, ja, so se sestavljenka sestavila. No.
6: Pomagalo je tudi dejstvo, da nastopa v profesionalni francoski ekipi Sun Factory Racing. Ta je omogočala lažje potovanje po tekmah svetovnega pokala.
7: Ja, super je bilo, ekipa je dobro organizirana, podpora na mestu. Želela bi si sicer, da bi prihodnje leto lahko opravila celoten svetovni pokal, ker leto sem tri svetovne pokale izpustila, se pravi, to že ena tretjina, ki mi je zmanjkala. Tako da to bi si želela v prihodnje, da bi lahko odpeljala celoten svetovni pokal, v grubem pa ja, sem zadovoljna.
6: 19-letna Maruša Tereza Šerkezi je prvo sezono med mlajšimi članicami začela odlično. Njen največji uspeh je bil četrto mesto v olimpijskem krosu na sloviti progi v Novem mestu na Moravskem. V kratkem krosu je bila enkrat četrta in enkrat peta, sredi sezone pa je imela tudi nekaj težav. Ob nastopih v svetovnem pokalu je opravila maturo in se vpisala na fakulteto. Sezono pa je bila po koncu precej zadovoljna.
8: Prvo leto v kategoriji 23 mislim, da je bilo kar dobro oziroma sem zelo zadovoljna. Sploh glede na to, da sem v obe dveh kategorijah oziroma disciplinah končala na 10. mestu overall, kar je bilo pa v bistvu letošnji glavni cilj. Sicer tista mejčkena želja po podijumu mi je zmanjkala vsakič za zelo malo, ampak to je še večja motivacija za naslednje leto in že komi čakam, da gremo v off-season in da po končanmu off-seasonu začnemo na teh detaljih, kar so mi letos zmanjkali.
6: V zaključku sezone je spet našla boljše noge. Poudariti je treba, da se je celotno sezono borila s kolesarkami, ki so dve ali tri leta starejše, hkrati pa je imela še veliko šolskih obveznosti. Prav zato ima Maruša Tereza Šerkezi v kategoriji mlajših članic še dovolj časa, da se stabilizira na vrhu. Tudi v priprave na naslednjo sezono pa se podaja z visokimi pričakovanji.
8: Mislim, da naslednji let bo zelo dobra sezona oziroma bom naredila vse za to, da bo in že komaj čakam in ja, zdaj zasluženo na počitek fizični, mentalni pa žal ne, ker pa začenjam faks, tako da še eno novo poglavje.
6: Med mladinkami je precej napredovala Eva Terpin, na evropskem prvenstvu je v kratkem krosu končala med deseterico. Daljnoročni cilj naših reprezentantk pa so še vedno olimpijske igre leta 2028. Vita Mourin, ki bo ta konec tedna v Srbiji nastopila na zadnji dirki sezone, že pogleduje proti prihodnosti.
7: Ja, še zadnja dirka, potem pa kakšen teden pauze najprej, potem pa ja, 2027 bo zelo posebno leto, ker bo tudi obdobje kvalifikacij za olimpijske igre, tako da si res želim, da bi imela še eno konsistentno sezono. Kot sem pa rekla, ja, bi rada prišla še više, konkretno pa bomo videli. Ja, olimpijske igre so ne glede na vse največja dirka, na katero si vsak tekmovalec, športnik želi iti. Ni pa seveda to edina stvar, ki šteje. Bilo bi mi v čas, če bi šla, delam trdo proti temu.
6: Slovenija bo na igrah v Los Angelesu imela najverjetneje kvoto le ene tekmovalke, čeprav pravilnik Mednarodne kolesarske zveze omogoča, da nastopi tudi tekmovalka iz druge kolesarske discipline. Ne glede na vse pa veseli dejstvo, da se gorsko kolesarstvo pri nas razvija v pravo smer.
1: Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenico v Malakasi v Grčiji je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Prekmurka je danes v rednem delu streljanja v 4. in 5. seriji dosegla 48 zadetih tarč, kar je pred finalom prineslo 4. mesto. V nastopu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa se za najboljšo slovensko strelko ni začelo najbolje.
2: Na koncu 7. mesto, kar pa je vseeno odlično, ker pri nas Sloveniji nimamo tekmovanj, kjer bi streljali finala na nova pravila, streljamo še po starih pravilih, na takih velikih tekmih je pa v močni konkurenci težko priti zraven pa poseči po finalu, tako sem izredno zadovoljna, da mi je to na tem evropskem prvenstvu uspelo.
1: Naslov prvakinje je osvojila Španka Fatima Galvez. Jutri bo v Grčiji še nastop med mešanimi dvojicami, kjer bosta slovenske barve zastopali dve dvojici. Med moškimi pa je zmagal Turek Tolga Tunčar, Matjaž Lepen je bil 24. Na svetovnem prvenstvu, ki bo naslednji mesec v Dohi v Katarju, pa slovenska vrsta v trapu zaradi varnostnih razlogov ne bo nastopila.
9: Naval na šport.
1: V 7. krogu domačega rokometnega prvenstva ob 20. derbi med Trimom in Slovanom v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu Olimpija igra v Gracu, tekma se bo začela čez pol ure.
9: Naval na šport.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
9: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
11: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
9: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
11: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
9: Vstopnice Eventim.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Facebook.
15: Karambol!
16: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

smo. Drill in Reta z Vala 202, tik pred 18. urbane godbe z Primorske, in ko smo že ravno pri Primorski, tokrat ne nastopa v naslednjem obvestilu. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneverjem proti Mariboru. Gost promet z občasnimi zastoji pa je na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Šmarju Sapu.

Kristinem The Queens v zadnjih minutah zvala 202. Dobar dan ali pa za tiste bolj zgodnje. Dobar večer, ko je ura 18 in 20 minut in v pričakovanju radijskega dnevnika ob 18. uri in 30 minut. Slovenska ženska nogometna reprezentanca v prvem krogu dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu. Popotnica do današnje tekme s Turčijo so 4 zmage Slovenk po 20 minutah tekme v prvem polčasu, po tem trenutku Turkinje vodijo z 1-0 po 11 metrovki. Verjetno do 6:30 do radijskega dnevnika iz Carigrada še enkrat Sandi Škvarč.

0: Blues tik pred koncem popolneva na valu 202 v Carigrad k Sandiju Škvarču. Sandi, goli padajo.
1: Goli padajo že v slovensko mrežo, Turkine vodijo že z 2-0. Najprej so prvi zadetek dosegli z 11 metrov v 18 minuti, ko je Lana Golob igrala z roko v kazenskem prostoru. No, pred nekaj trenutki pa po protinapadu Turkin še en zadetek za 2-0. Čeprav gre za nižje rangirano reprezentanco, primerjali s Slovenijo, pa danes Turkinje predvsem bolj odločne, predvsem, ko gre za napadalne akcije. Tudi Slovenke so že imele tudi pobudo pred zadetkom domače ekipe, vendar pa je niso znale pripeljati tudi do zadetka. Tudi nekaj udarcev sicer proti domačim vratom, ampak Turkinje predvsem bolj učinkovite. Očitno pa jim je tudi zadetek z 11 metrov, na katerega smo čakali kar predvsej dolgo, zaradi ogleda Vara namreč v teh dodatnih kvalifikacijah, tudi pri ženskah ogled Vara, torej tako da je tudi tu poskrbljeno za nekaj več regularnosti, bi lahko rekli, ampak zaenkrat Turkinja s kar lepo prednostjo in Slovenke čaka težka naloga. Naslišanje v nadaljevanju morda s pol spodbudnimi novicami, zaenkrat pa torej Turčija, Slovenija 2-0.
0: Popotnica pred to tekmo so bile sicer 4 zmage Slovenk, ampak do konca srečanja v Carigradu je še dovolj časa.
2: Ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
3: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec. Vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
2: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt. Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
3: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
5: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
3: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
6: Odklenite novo dimenzijo vožnje. Drzen dizajn, posodobitve na daljavo, bogata oprema, novi Leap Motor Benič 5 za 24.990 €. Z Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Spoznajte ga pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
7: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
8: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
7: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov. Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo barja.
9: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
0: Petek pred koncem tedna, ki bi lahko bil le konec tedna z meglenimi jutri in morda sončnimi popodnevi, a bo mnogo, mnogo več. Užite proste ure in družbo ljudi, ki so vam blizu. Lepo se imejte in pazite na sebe.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Do konca referendumske kampanje in začetka volilnega molka je le še dobrih 5 ur. Volišča na splošnem glasovanju se bodo odprla v nedeljo ob 7 in zaprla ob 19. Takrat se bo končal tudi volilni molk. Kot kaže, nas že kmalu čakajo še naknadni zakonodajni referendum in 3 posvetovalni. V oddaji tudi o tem.
2: Sindikati in delodajalci si želijo ukrepov za višje neto plače. Letošnja Nobelova nagrajenka za mir, Navi Pillay, je opozorila na politične napade na človekove pravice. Slovenske nogometašice so v Turčiji začele kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Jutri bo oblačno, na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Pred nedeljskim splošnim glasovanjem na 4 referendumih tečejo še zadnje ure referendumske kampanje. Opolnoči se bo začel volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo zvečer.
3: Referendumska kampanja na Radiu Slovenija.
1: Državna volilna komisija je sporočila, da se je predčasnega glasovanja v torek, sredo in včeraj udeležilo več kot 75.400 volivk in volivcev oziroma 4,4% vseh volilnih upravičencev. Zadnji dan kampanje povzema Jolanda Lebar.
4: V nedeljo bomo odločali na zakonodajnem referendumu o uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi ter na posvetovalnih referendumih o pogojevanju prejemanja socialnih pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in obveznem plačevanju RTV prispevka. Zakonodajni referendum predlaga del civilne družbe. Zakaj? Nika Kovač, 8. marec.
5: Odločamo se o zakonu proti politični policiji, o zakonu, ki oduzema varovalko ustavnosti Ustavnega sodišča in preostale varovalke ljudem, ki se znajdejo v parlamentarni preiskavi.
4: Zato poziva k glasovanju proti, podobno opozicijske stranke Asta Vrečko Levica.
6: V nedeljo 4 proti.
4: V koaliciji pa volivce pozivajo naj glasujejo 4 za. Janez Žakl, NSI.
7: Se pravi, za pravičen socialni sistem, za preiskavo korupcije, za močen glas slovenskih državljanov in za ukinitev RTV prispevka.
4: Nekateri ocenjujejo, da bo glasovanje na referendumih glasovanje za ali proti vladi Janeza Janše. Politolog Marko Hočevar ob tem ugotavlja.
8: Ne smemo pozabiti na rezultate zadnjih volitev, ki kažejo zelo jasno na to, da se je volilno telo v Sloveniji obrnilo v desno in da ta zgolj in samo anti-Janšov sentiment ne bo zadoščal več najverjetneje v prihodnje niti z zmago na referendumih, niti z zmago na volitvah.
4: K čim večji udeležbi na nedeljskih referendumih je pozvala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je zapisala, od volivcev pričakuje, da se bodo odločili premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost.
1: Nedeljski tako imenovani super referendumski dan očitno ne bo edini v tem letu. Sindikalne centrale so v državni zbor vložile več kot 42.000 podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija je nemudoma odgovorila s predlogom za razpis 3 novih posvetovalnih referendumov. Volivce torej čakajo tudi vprašanja o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o zniženju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Odzive je zbral Domen Anderle.
9: Izmed 3 bo najpomembnejše vprašanje, ali naj država začne krčiti birokratske postopke, racionalizira javni sektor in z ustavo omeji delež javne porabe, poudarja Zvonko Černač, SDS.
10: Govorimo o tem, da je potrebno racionalno delovati, ne glede na to, kdo je na oblasti, da si ne smemo dovoliti to, kar so si dovolile leve vlade, metanje denarja dobesedno skozi okno.
9: Drugo vprašanje. Ali naj zaradi pričakovanih podražitev vlada zniža stopnje DDV-ja na hrano in energente? Elena Zavadlav-Šaj, Demokrati.
11: Naše izhodišče je preprosto. Manj davka na osnovne življenjske potrebščine pomeni manjšo obremenitev gospodinstev in več denarja, ki ljudem ostane za druge potrebe.
9: Razlog za vprašanje o prepovedi zakrivanja obraza oziroma nošenja burk pa je v krepljenem priseljevanju. Jasno je, treba postaviti meje, kaj je še sprejemljivo, meni Jane Žakl, NSI.
12: Ker če teh meja ne bomo aktivno postavili, se bomo kot narod zavestno postavili v podrejen položaj v primerjavi z priseljenci.
9: Prav to vprašanje je najbolj razburilo opozicijo, ki koaliciji očita napad na manjšine, Asta Vrečko Levica in Luka Goršek SD.
6: Napadi na manjšino so pač značilnost skrajno desnih vlad in ne moremo reči drugega, kot da ta vlada je več kot očitno skrajno desna.
13: Še ena manjšina na udaru, ampak teh manjšin bo počas zmanjkal, potem pa nam je vsem jasno, da smo na vrsti vsi mi. Vsi mi, ki smo kakorkoli trno peti te koaliciji.
9: V opoziciji so prepričani, da je cilj novih referendumov preusmerjanje pozornosti od odločanja o interventnem zakonu. S tem se strinjajo tudi sindikati. Če bi bil namen iskren, meni sindikalist Jakob Počivavšek, bi vlada najprej predstavila predlog reorganizacije javnega sektorja.
14: Tega seveda ni storila in vprašanje bo, kot rečeno, omogočalo na eni strani neskončno interpretaciji, kakšna volja ljudstva je.
9: Datum treh posvetovalnih referendumov še ni znan, bi ga pa v koaliciji združili zakonodajnim referendumom o interventnem zakonu.
1: Ekonomsko-socialni svet se je seznanil s proračunskimi dokumenti za prihodnji dve leti. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, kolikor predlaga vlada.
2: To bi pomenilo višje neto plače. Uskladitev za 4,15% je najnižja možna, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50% rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni. Ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3%. O možnosti za zvišanje koeficienta za uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine za več od zakonskega minimuma se bodo socialni partneri pogovarjali na sredinem sestanku na finančnem ministrstvu.
0: Radijski dnevnik.
1: Najprestižnejšo Nobelovo nagrado za mir bo 10. decembra v Oslu dobila nekdanja južnoafriška sodnica na mednarodnem kazenskem sodišču Navi Pillay. V svoji odvetniški karieri se je 85-letnica bojevala proti apartheidu. Lani je vodila komisijo Združenih narodov, ki je ugotovila, da je Izrael v Gazi izvedel genocid.
15: We are living through an era when international law and human rights.
1: Kot je dejala, živimo v času, v katerem so mednarodno pravo in človekove pravice izpostavljeni močnim političnim napadom. Ta vse slabša realnost je še posebej vidna v napadih na mednarodno kazensko sodišče. Kot je pravilno ugotovil Nobelov odbor, mednarodni pravni sistem, v katerem vojni zločinci odgovarjajo za svoje dejanja, žrtve zlorab pa dočakajo pravico, je prvi pogoj za miren svet, je dodala. Združeni narodi so v odzivu na razglasitev letošnje Nobelove laureatke za mir poudarili, da gre za močno znamenje v boju za človekove pravice. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge, države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nadaljnje nemoteno delovanje. Uvedbo sankcij razumejo kot napad na vladavino prava in temelje mednarodnega pravnega reda.
2: Evropska komisija je v odzivu sporočila, da bo Unija sprejela vse potrebne ukrepe za delovanje sodišča v Hagu v prihodnje. Ob tem pa so iz Bruslja še sporočili, da vidijo tudi prostor za dialog, saj bodo sankcije začele veljati čez 6 mesecev. Trdno podporo sodišču so ob tem v skupni izjavi izrazile Kanada, Danska, Nemčija, Francija, Italija, Japonska, Nizozemska in Velika Britanija.
1: Etiopija trdi, da so eritrejski vojaki vstopili globoko na njeno ozemlje, medtem ko se spopadi v etiopski pokrajini Tigraj nadaljujejo, čeprav so zvezne sile znova zavzele tamkajšnjo regionalno prestolnico Mekele. Za ostritev spora sosednjo Eritrejo je okrepila skrbi, da bi notranji konflikt med etiopijskimi oblasti in oporniško tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto prerasel v širši regionalni spopad. Več Sandra Krišelj.
16: Etiopska vlada je v pismu naslovljenem na člane Varnostnega sveta Združenih narodov Eritrejo obtožila obsežne vojaške invazije. Prisotnost eritrejskih vojakov na severu Etiopije je za osrednje tiskovne agencije potrdilo več virov. Po navedbah etiopskega zunanjega ministra so eritrejske sile prodrle do 60 km na njihovo ozemlje, zato v Addis Abebi trdijo, da gre za očitno agresijo in da imajo pravico do samoobrambe. Eritreja vse očitke zavrača oziroma jih povezuje z domnevnimi etiopskimi načrti za pridobitev dostopa do Rdečega morja, vključno z eritrejskim pristaniščem Asap. Mednarodna neodvisna agencija Aklet je zaznala etiopske napade z droni proti eritrejskim silam v bližini mesta Adigrat. Prebivalci so tudi danes poročali o eksplozijah v okolici mesta. V začetku tedna so sicer zvezne etiopske sile in zavezniki po večdnevni ofenzivi prevzeli nadzor nad prestolnico Tigraja. Sile oporniške koalicije pa so se umaknile na podeželje. Njihova napoved nadaljevanja boja nakazuje, da konflikta še ni konec. V napadih na območju severozahodno od regionalne prestolnice Mekele je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Spopadi in obstreljevanje so se nadaljevali tudi v drugih severnih regijah Amhara in Afar. Etiopija obtožuje Eritrejo, Egipt in Sudan, da podpirajo uporniško zavezništvo, kar vse tri države zavračajo. Novo zaostrovanje bi lahko destabiliziralo celoten afriški rok, kjer je že prisotna vojna v Sudanu, v ozadju pa je tudi spor glede etiopskega dostopa do Rdečega morja. Etiopija je po osamosvojitvi Eritreje leta 1993 izgubila dostop do morja, kar zdaj označuje za strateško nujnost. V državi, ki je pred komaj 4 leti izšla iz krvave državljanske vojne, je razseljenih najmanj 2,3 milijone ljudi. Poleg tega nudi zatočišče približno 77 tisoč sudanskim beguncem.
2: Iranska revolucionarna garda je s povračilnimi ukrepi zagrozila vsem plovilom, ki bi kršila omejitve Islamske republike, tudi zunaj Hormuške ožine. Kot so še sporočili iz Tehrana, bodo vsako ladjo, ki bi prečkala ožino brez dovoljenja, zasledovali po vsej regiji, kazen pa da bo neizprosna. Garda je predtem sporočila, da je južno od Hormuške ožine napadla tanker za prevoz utekočinjenega naftnega plina, ki je skušal prečkati nezakonito pot. Na ladji je po navedbah Teherana izbruhnil obsežen požar. O napadu na eno od plovil na območju in izbruhu požara, ki pa so ga že pogasili, so poročali tudi britanski pomorski viri, a ni jasno, ali gre za isti incident. Podrobnosti še niso znane.
1: Geslo Daj mi roko, prijatelj, si je dobrodelna prireditev Goriška dlan, ki se bo začela čez nekaj minut, ob letošnjem Kosovelovem letu sposodila pri pesniku Srečku Kosovelu. Območna karita s tem zbira denar za lajšanje stisk posameznikov in družin na Goriškem. V njihovih centrih v Novi Gorici in Grgarju namreč pomoč v obliki hrane, oblek, šolskih potrebščin in drugih uporabnih predmetov dobiva 260 družin in 332 posameznikov. Položnice pomagajo plačevati najmanj 10 družinam. Goriško Karitas je letos doletela velika težava s prostori za razdeljevanje pomoči. Več Walter Pregl.
17: Pred kratkim so se preselili v 4-krat manjše najemniške prostore od dozdajšnjih, zato so morali opustiti pomoč v oblačilih. Se pridušajo v goriški območni Karitas.
18: Prostorska stiska je velika, glede na količino materialne pomoči, ki jo mi dobimo za razdeliti.
17: Opozarja voditeljica Renata Vončina.
18: V Novi Gorici imamo letos na novo 25 družin. Nekaj družin je iz leta 25 izpadlo, končna številka bo konc leta, ne? Bo pa nekaj večja.
17: Novogoriška mestna občina je po besedah Marinke Saksida seznanjena s prostorsko stisko območne Karitas.
19: Občina trenutno žal nima prostorov, ki bi jim jih lahko namenila za ta namen, vsekakor pa bomo pomagali pri iskanju dolgotrajne rešitve.
17: Lani so z Goriško dlanjo zbrali približno 10 tisoč evrov. Organizatorka prireditve Marijana Plesničar Jezeršek.
20: Letos bi se seveda želeli še kak evro več za pomoč družinam, posameznikom in tudi delovanju centra Caritas.
17: O namenu prireditve pa predsednik te dobrodelne organizacije Cvetko Valič.
21: Če si bomo podajali roko, potem ne moremo biti skregani, ne moremo se tepti, ampak se moramo imeti rad, si pomagati.
17: Več kot polovica prosilcev za pomoč je migrantov, 120 je beguncev iz Ukrajine, ostalo so slovenski državljani, dodajajo še v goriški območni Caritas.
22: Še enkrat spomnimo, da se bo polnoči začel volilni molk pred nedeljskimi referendumi. Trajal bo do zaprtja volišč, torej do nedelje do 19. V športnih minutah, ki sledijo, se bomo med drugim odpravili v Turčijo, kjer so slovenske nogometanšice začele kvalifikacijsko pot proti svetovnemu prvenstvu. Besedo predajam Juretu Jeromnu in vam želim prijeten večer.
23: Jasmina Maček sedma na evropskem prvenstvu, zvečer v domačem rokometnem prvenstvu, derbi med Trimom in Slovanom. V koncu gre prvi polčas tekme ženskih nogometnih reprezentanc Turčije in Slovenije, ki se v uvodnem krogu dodatnih kvalifikacij merita za nastop na prihodnem mundialu. Na kratko le izid, trenutno 2-0 za Turčijo, zdaj pa judo. Za slovenski tabor se svetovno prvenstvo končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je povsem nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao in ob tem povedala.
24: Sem imela nekaj dobrih napadov, žal jih nisem znala zaključiti. Potem pa sem naredila napako v nevazi, ki pa je pač potem odločala. Situacija je bila tehnika, ki jo pač zelo dobro izvajam. Sem v bistvu že večkrat zmagala z njo, ampak nisem 100% čutila, da sem riskirala in žal ona to izkoristila.
23: V prvem dvoboju je nastop končal tudi Gal Bertalanić-Žižek. Na evropskem prvenstvu v streljanju s puško Šibrenico v Malakasiji v Grči je Jasmina Maček osvojila sedmo mesto. Prekmurka je danes v rednem delu streljanja v četrti in peti seriji dosegla 48 zadetih tarč, kar je pred finalom prineslo četrto mesto. V nastopu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa se za najboljšo slovensko strelko ni začelo najbolje. Jasmina Maček.
25: Jaz sem s svojim izidom zelo zadovoljna. Izenačila sem svoj osebni rekord in s tem prišla tudi v finale. Na koncu sedmo mesto, kar pa je vseeno odlično, ker pri nas v Sloveniji nimamo tekmovanj, kjer bi streljali finala na nova pravila.
23: Naslov evropske prvakinje je osvojila Španka Galvez. Jutri bo v Grči še nastop med mešanimi dvojicami, kjer bosta slovenske barve zastopali dve dvojici. Med moškimi je zmagal Turek Tunčer, Matjaž Lepen 24. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem serije Aramco v Južni Koreji. Na tem sta po današnjem rezu med finalistke napredovali obe Slovenki, ki sta sicer drugi tekmovalni dan izgubili nekaj mest. Ana Belac je pred finalnima dnevoma s 4 udarci pod parom na 15. mestu, Pia Babnik je s parom igrišča zdrsnila na 48. Po dveh dneh je na turnirju z nagradnim skladom skoraj 2 milijonov evrov vodilna Japonka Miyu Yamashita, ki je porabila 135 udarcev oziroma 9 manj od predvidenega števila. V sedmem krogu domačega rokometnega prvenstva čez dobro uro derbi med Trimom in Slovanom, v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu pa se je tekma Olimpije v Gradcu že začela.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer bo rahel dež večinoma ponehal, ponoči se bo ponekod delno zjasnilo, po nižinah bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Obeti v nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva večinoma oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče med Zadobrovo in Snebrjami oviran promet proti Mariboru. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Šmarju Sapu. Zaradi del je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti bo jutri od 5. do 15. ure promet pred priključkom Razdrto potekal samo po enem pasu proti Ljubljani. Ura je 18 in 50 minut.

0: Šport.
1: Dobročerli, pozdrav še enkrat iz Carigrada, z azijskega dela Carigrada, kjer slovenska reprezentanca, ženska nogometna reprezentanca igra prvi krog.

0: ljubezen do domačih okusov gre skozi želodec.
1: Odkrite projekt Kuhinja na domačiji Bubec, vrhunska lokalna kulinarika in trajnost v srčju Ilirske Bistrice.
0: 10. oktobra na domačiji Bubec, Brce 10, Ilirska Bistrica ob 14.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Pridi bližje, poglej bolje in doživi več. Obišči novo Samsung Experience Store v Aleji, kjer te od 8. do 10. oktobra ob velikem odprtju čakajo številni popusti in darila. Kupi Galaxy S26 Ultra ali telefon iz serije Z. Prejmi 20% popusta in pametno uro Galaxy Watch Ultra za darilo. Poleg tega pa odkri še številna druga presenečenja v trgovini.
3: Veš, kaj bi pa jaz danes? Ribe na srednjeveški način.
4: Spoznajte projekt Oživitev ribnika Marof, kjer boste lahko poskusili stare ribje delikatese na nov trajnostni način.
3: 13. oktober ob 13. objekt ribnika Marof.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
5: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
6: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
5: Sklenite članstvo na amazs.si.
7: Pravlični poljub prebudi princa, naš pa obnavlja naravo Barja.
3: Spoznajte naravovarstveni projekt Poljuba, katerega cilj je zaščititi Ljubljansko barje. 14. oktobra v parku Jama v Notranjih Goricah.
7: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, najstna leta Jet Black Diamonds in Some Kind of High, Naked s Portugal the Man.
1: Lep pozdrav še enkrat iz Carigrada. V tem trenutku je slovenska reprezentanca dosegla zadetek za znižanje na 2-1. Smo v drugem polčasu v 62. minuti obračuna. Obrastovalo se je vztrajanje Slovenk v napadu, v polno pa je merila, mislim, da je bila to Nina Kajzba, ja, torej zadetek za Slovenke, dobro so nanizale sedaj gostujoč oziroma gostiteljevo obrambo in tudi prišle do zadetka, ki je izjemno pomemben tudi v boju za napredovanje v naslednji, zadnji dodaten krok kvalifikacij za prihodnje svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji. Torej Nina Kajzba potrditev, da je bila uspešna, torej igra se vrača nekako v slovenske roke. Slovenke so v tem drugem polčasu precej bolje zaigrale, predvsem na sredini igrišča začele nizati napade. Morda so se Turkinje tudi malce bolj osredotočile na to, da ubranijo prednost, ki so jo imele v polčasu z 2-0. No, zanimivo je,

0: da so dosegli zadetek tudi v 52 minuti, kar nekaj časa je trajalo veselje na stadionu, tako da potem je postalo jasno, da gre za prepovedan položaj, tako da zadetek ni obveljal, zelo pomembno iz slovenskega zornega kota, še bolj pomemben pa kot rečeno zadetek, ki ga je dosegla Nina Kajzba. Smo v 64 minuti, časa je še dovolj tudi za morebiten preobrat oziroma še za kakšen zadetek, s katerim bi Slovenke nekako tudi upravičile vlogo favoriti na tem obračunu, ne na zadnje so više rangirana reprezentanca, poleg tega so igrale v lanski izvedbi oziroma pravzaprav v tem prvem delu kvalifikacij v A ligi, medtem ko so Turkinje igrale v B ligi. Še je dosti časa do konca, zaenkrat pa torej Turčija, Slovenija 2-1.
1: Sometimes we don't appreciate those who are close to us. We may even be conscious of it, yet unable to behave any differently in that moment. When a good person enters your life, make sure you do everything it takes to give back to

0: Dober večer. Sledijo trši ritmi. V sredinih noticah smo gostili zasedbo Noktiferija in slišali njen najnovejši singel Ion Shift. O nastanku omenjenega singla, novi zvočni podobi in tem, kam skupino pelje novo glasbeno poglavje, sem se s kitaristom Igorjem Nardinom in novim vokalistom Milošem Mihajlovičem pogovarjala Neja Jerant, sledi ponovitev. Noktiferija, pozdravljeni v noticah. 5 let pauze. Kaj ste počeli?
1: Čau. Kaj smo počeli? Komplicirali smo. Tale reforma, zadnja plošča, v bistvu pošla lih med koronovan in nam je malo zakomplicirali življenje, tako kot ostalim. In potem smo v bistvu rekli, da gremo mi novo plato delati in bomo delili nekaj tako, kot smo včasih. Torej, samo 2 ritem gitari, natura bobni, ne bom več pazil toh na aranžmaje, bom naredil malo daljše komade, tako pač, malo natura plato. No, in potem smo začeli to s tem projektom, naredili 3 komade v 2 letih, pogruntali, da v bistvu, na koncu, ker smo dali že miksati te 3 komade, da ne zveni tako, kot bi si mi želeli, ne, vse razdrali, naredili še enkrat, tako kot je treba, pač zamenjali bobnarja, zamenjali pevca in vse še enkrat posneli. In to je trajalo 5 let.
0: Ion Shift predstavlja v bistvu začetek tega novega poglavja. Kako bi ta naslov prevedla v slovenščino?
1: V bistvu ja, neko novo poglavje, nek nov začetek, v bistvu cela plošča, ne bom še povedal, kaj naslov plošče, je v bistvu nek tak novo obdobje v bistvu za nas in za človeštvo, ker se vidimo, kaj se dogaja. Ne?
0: V bistvu nov material opisujete kot težji, ostrejši in bolj usmerjen v prihodnost. V kakšnem smislu bolj usmerjen v prihodnost?
2: Smo mislili, da bo bolj organsko, bolj bi rekel natura, ampak je dejansko je ful bolj digitalno. In za celo to obdobje, kakor pač prihaja.
1: Ja, umetna inteligenca.
2: Ja, in podobne
1: zadeve. Nekako se je poklopali s tem tudi sonično, ker ja, najprej smo hoteli imeti v bistvu malo natura, sound, zaradi tega, ker je vse to preveč produciran zadnjih, ne vem, koliko 10 let. Isti plugini se uporabljajo, isti način snemanja, isti sampli in smo hoteli stran od tega. Ampak pol vidiš v enem trenutku, da je ok, komadi so zveneli bolj naravni, ampak pa moč pa najti še nekoga, ki bi to zmiksil na ta način, kot so to miksali ne vem, v 90-ih, ne? Tle se je problem pojavil. In ni pokal, sound je bil, švok zamazan je bil in pa smo rekli, da je nekaj komplicirati, naredimo tako, kaj znamo narediti, še zmer zveni drugače in smo pač vse še enkrat razstavili in novo posneli.
0: Pred leti ste precej odkrito govorili o tem, da ste iskali mix pa mastering v tujini.
1: Sega zmeri.
0: A ga še vedno, to sem želela vprašati.
1: Se tokrat je bil tudi, mislim, probali smo s parimi delati tle v Sloveniji, ki so prišli dosti blizu, ampak ful smo sploh pri miksu na koncu, pa pri masteringu, ful natančni, no. In smo spet dali delati enemu v Ameriko. David, ja, ampak
2: prim sem pozabil.
1: Se pa lihtko šlo, da model je pred 10-15 leti bil ful fan Noktiferije in Metalc bivši. Zdaj snima sicer country in je naredil en testen mix in je bilo perfect, tako da smo se pač pa za njega odločili. Ja, v zuni znajo to delati zaradi tega, ker delajo že, mislim, se tudi v Sloveniji je zdaj že folk, ki zna to nares, ne. Dobar, sam vsen.
2: Mislim, največji problem predstavlja to, da je res kompozicija je dosti narejena. Spektr je zelo širok in v glavnem in je pač težko to zmiksati, tako da zveni tako, kakor je treba.
1: Ne. Ful je nasičena muzika, ne. Ful je lerjev. Ja. Ritem gitare, bas itak, ta osnovna posel pozdravljen in še ful enih sintov, ful ekstra gitar. Tako, na trenutke po 8 kitar na kupu, po vse mora biti speštan za to, da žgene in to je težko narediti.
0: Kdo sestavlja trenutno postavo? Ti si se pridružil?
2: Ja, sem se pridružil, kaj, 2 leti nazaj?
1: Ja, 2 leti nazaj.
2: Ja. Prej sem Litko pač bil pevc v drugem bendu, Once Was Never, vedno sem se ukvarjal z muziko in to je to več, ali ne vem niti kaj bi več kot tako.
0: Si bil fan Noktiferije, si poznal?
2: Ja, sem bil, vedno sem bil, meni se mi je njihova muzika vedno pač dopadla, sploh material, Pax, plata mi je bila zaradi tega, ker sem Litko takrat jaz, kukar pač bi rekel, kukar mulc odraščal in sem videl to prvič v živo in mi je bilo top. Nekako nisem bil pa fan, prevelik fan vokala nekako, zaradi tega, ker za mene je bil malo preveč old school.
1: Se pa ful dobro poklopali, ker smo hoteli malo upgradati vse tako, pač in sonično, mogoče malo bolj melodično, ker nekaj časa smo bili kar ritmičen band, se mi zdi, da smo zelo malo posvečali pozornosti melodijam, zato ker smo v enem trenutku prišaltali na 8-strunske kitare, zelo nizko oglašene, skoraj oktavo nižji in nam je to dogajalo nekaj časa in zdaj smo spet tako mal več teže dali melodiki in tudi vokalno smo si želeli bolj neke screaming melody vokale, ki ima v bistvu melodijo znotraj kričanja, tako da kle se on odlično, Miloš odlično izkazal, res perfektno se je poklopal vse skup.
0: Koliko sledite trendom, kakšni so trendi trenutno metalu?
1: Nič, jaz osebno nič, zaradi tega, ker že, ne vem, vrsto let, mislim, imam tistih par bendov, ki mi dogajajo, pol vsake tog časa slišim kakšno novo stvar, ki mi je res da best, ne vem, par let nazaj sem rad full fan band, benda Igor, s tremi raji, ne bod mote, in ne vem, Tigran, Hamasijan, take malo bolj
2: eksperimentalne
1: zadeve, kompleksne, aranžmajsko in tako, to mi je dobro, ker metal je rad to generičen, da je grozen, res. In ful, lih prej sem se pogovarjala, ful je podarka na imidžu in si furajo neke maske in že samo to, da si daš masko gor, rataš totalno poseben in imaš milijone followerje, tako pač, to se mi zdi totalno brez veze.
2: V glavnem se mi zdi, da so prerasli to.
1: Ja, mene zelo, da sem boomer že.
2: Ja, tako bi jaz rekel, da.
0: Pred albumom boste izdali 4 single, koliko je to v bistvu nek umetniški razlog, koliko pa pač
1: to je
0: zgolj
1: moja kar nuja. Zaradi tega, ker pač te social media in ves ta krep, pač moraš furat, če hočeš, da te folk kliče na koncerte, festivale, da si prisoten. Nisem lih full fan tega, ampak ja. Mislim, single bi v vsakem primeru, videe bi zihar izdali, ne, samo vprašanje, bi jih izdali tok na hiter, ker zdaj grejo na en mesec ven, ne. 22. izide nasleden in potem 18. ali 19. novembra še en in pol itak plata vam prije. A in pol še januarja še en video z zadnji single, v bistvu z Raven, ki je pač posnela vokale za en komad pri nas, ja, kot gost, ja. To bo zadnji video za ta album.
0: Po našem pogovoru bomo slišali skladbo Ion Shift. Zapisali ste, da se začne z mističnim, atmosferičnim uvodom in postopoma stopnjuje napetost. Preden 3.05 izbruhne silovit in brezkompromisen napad. Jaz sem rekla, da me je ta del totalno sezul. Igor, ja. Ti si bil nekaj skeptičen, ne, kaj sem pravila?
1: Nisem bil skeptičen, sem presenečen, da te je ta del navdušil. Zato je, ker je res pač brutalen. Se obstaja še bolj brutalna muzika, kot to ne, ampak je dokaj brutalen. Je.
2: Pač
1: ritmičen.
0: A ni tako zelo catchy?
1: Je, mislim, ritmično je zanimivo. Ja, grubi.
2: Meni je pač najbolj zanimivo zaradi tega, ker itak Igor je glavni kreativni vodja pač v tem bendu in tako, ampak ta del je pač bolj moj.
1: Ne? Ja,
2: pač
1: ja, v bistvu sem res.
2: Jaz ga v bistvu naredil, jaz imam pač
1: ideje
2: rad tako.
1: Ideje je tvoja bila.
2: Ampak ja, se je poklopilo bojno ja. Skupaj in se mi zdi, da je
1: plus,
2: tako.
1: Plus Damene, pa imam pa v bistvu ja. Še bil z ga člana, ki je bil z nami na dveh platah in je Makedonc in skozi skače okoli po svetu, je kompozitor drugač in z njim še zmer sodelujemo, tako da v bistvu midva se poskrbela za muziko z Dametom, Miloš pa Damesta pa vokalne linije, pa tako pač imamo še enega, šestega člana v bistvu, nestalnega.
2: Ja, no, ampak ja, pri tem delu pa mi je ja. Tako najbolj zanimivo in se mi je tudi zdelo, da naredi res dober kontrast zaradi te, ker tista melodija, ko od začetka gre skozi cel komad in tisti kontrast je meni bil pač tako nujen in je prav v bistvu organsko. Šamar. Ja, šamar, je organsko vse do notar, ja, tak šamar, ja.
0: Kaj pa besedilo? Jaz moram priznati, da ne razumem kaj dosti, tako da mi moraš povedati, o čem govoriš.
2: Ne, se in načeloma, mislim, je normalno.
0: Kdo je avtor?
2: Avtor v bistvu smo vsi trije, jaz, Uroš, pa mislim Uroš, basist, pa Damjan. Smo vsi skupaj nekako sestavili, no, vse to skupaj, govori pa od te pač tranzicije, bi rekel, kakor notranje, ko se pač vdaš, neke stvari opustiš in greš pač naprej.
1: Plus ta shift v umetno inteligenco
2: in
1: novo rojstvo in novo pač tako, nek tak osebno prehod.
0: Je to v bistvu nekaj, kar bo skupna točka albuma?
2: Dejansko je.
0: Imamo datum izdaje albuma?
1: 20. november.
0: Kako se boste lotili promocije albuma? Boste na domačih tleh, boste šli prvo tujine?
1: Za tujino imamo CMM, to je nemška agencija, PR agencija, ki smo z njo že delali 10 let nazaj in smo bili kar zadovoljni. Oni skrbijo za tujino, za tuje medije, zrihtali so nam takrat ful enih festivalov tudi v tujini, tako da upam, da to tudi zdaj tako. Za Slovenijo je pa Nika, v bistvu Nika Records, ki v bistvu to je že tretja plošča pri njih in tudi ful dobro sodelujemo in imajo tako širok spektar, so zelo fajn.
0: Vas lahko kje slišimo živo?
1: Eto, to se pa zdaj, smo se začeli v bistvu dogovarjati za neke datume, že imamo sam ni še nič potrjen v dogovoru. Ja. Mislim, težko rečem za tega, ker vsake če tako ne počaki, da to potrdijo. Ja.
0: Še vizualna komponenta, video spot, kdo je avtor oziroma kdo je idejni vodja?
1: Mislim, jaz tako, vse bomo probali sami narediti, zaradi tega, ker smo se skeširali za cel ta projekt, zelo malo koncertov smo imeli in smo rekli, dajmo, ker lahko, ker se delam motion graphics drugače in se s tem ukvarjam in je bilo, dajmo si olajšati, naredimo to čim bolj enostavno in čim bolj efektivno. Tako da smo naredili par konceptov za te štiri videospote in eno teh je bil ta, gremo na travnik tam v Presežani,
2: na Kras,
1: ker je on doma, Miloš in njegov friend Matej Čebulc je pa snemil, ki se drugače tudi ukvarja z videoprodukcijo. In pa sem jaz to zmiks, mislim, zmontiral in efektiral visual efektom od Flickno in to je to.
0: Super, Noctiferia, to je to najlepša, hvala.
1: Hvala
2: tebi.

Dobro večer še enkrat iz Carigrada, kjer igra slovenska ženska nogometna reprezentanca. Prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za nastop na prihodnjem svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje poletje v Braziliji. Veliko golov je padlo v tem trenutku, Turkinje vodijo s 3-2. Slovenke so se po vodstvu gostiteljic z 2-0 v prvem polčasu vrnile v igro z golom Nine Kajzba za 2-1. Potem pa so Slovenke napadle za to, da bi prišle tudi do izenačenja, vendar ko so bile tako rekoč s celotno zasedbo na domači polovici izgubljena žoga in hiter protinapad Turkin, kar je izkoristila s svojim drugim današnjim zadetkom Selen Alton Kulak, ki je pravkar sicer tudi odšla z igrišča zaradi menjave, no potem pa je menjavo opravil tudi slovenski selektor Saša Kolman, na igrišče poslal Mirjam Kastelec in prav Mirjam je tudi dosegla zadetek za 3-2, torej Slovenke so se skoraj navrnile v igro, ves čas pritiskajo, v tem trenutku teče 88. minuta, še en kot za Slovenke, 7. udarec iz kota, pa še 8. bodo sedaj dobile, tako da zares siloviti pritiski za izenačenje. Zdi se, da so nekako v igri Slovenke boljši tekmec, ampak naredile so kar nekaj napak, poleg tega pa so gostiteljice predvsem sproti napadi iskale priložnosti. Žoge se sedaj kar odbijajo v kot, ampak še enkrat sedaj za Matejo Zver, ki jo pošilja na drugo stran kazenskega prostora. Tam nadaljevanje, no, potem so sicer Turkinje dobro posredovale, žogo izbile daleč na sredino igrišča, ampak Slovenke bodo seveda ostale visoko postavljene in iskale morebiten izenačujoči zadetek. Tudi rezultat 3-2, glede na to, kakšen je bil potek obračuna, bi verjetno bil vsaj za silo zadovoljiv za našo reprezentanco, ki ima v tem trenutku še eno dobro akcijo, ko gre v napad naša enajstica Lara Prašnikar in ne, ni priborila kota, žoga ponovno torej pripada domači vratarki. Torej 89. minuta, pa še nekaj dodatka bo zagotovo, tako da zaenkrat še nekaj časa, da se ta tekma tudi kako drugače razplete, zaenkrat pa Turkinje v prednosti s 3-2.

Konec tekme v Carigradu Slovenke so izvlekli remi na koncu na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij, na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za preboj na prihodni mundial. Proti turški reprezentanci so igrale 3-3. Nina Kajzba je dosegla svoj drugi zadetek v 94 minuti, tako rekoč v izdihljajih sodničinega dodatka. Finska sodnica je vodila današnji obračun. Nina Kajzba je sprejela žoga, odlično so Slovenke izigrale domačo obrambo, nekaj podaj znotraj kazanskega prostora, potem pa je Nina Kajzba svojo levico odmirila na tančen udarec, tako rekoč neubranljivo za domačo vratarko Jamanovo. In 3-3 je vendarle morda celo več, kot se je zdelo, da lahko Slovenke odnesejo danes z tega obračuna, čeprav so bile v sami igri pravzaprav tudi boljši tekmec, kar lep del obračuna, ampak domače igralke so izkoristile predvsem nekatere pridobljene žoge in potem s hitrimi protinapadi povzročile kar precej skrbi. Pravzaprav so tudi pri rezultatu 3-2 imele priložnost v protinapadu. To je bilo 2 minuti, preden so Slovenke dosegle izenačujoči zadetek, ko so krenile v hiter protinapad, potem tudi udarec proti vratom, vendar pa se je izkazala Melanija Pasar, slovenska vratarka, ki je danes branila vrata v odsotnosti Zale Meršnik, ki je poškodovana z zlomljenim nosom, je ta igralka, tako da je ne bo kar nekaj časa verjetno, no sicer pa zares dobra popotnica na povratni obračun, pa ne samo zaradi rezultata, torej zaradi 3-3, ampak predvsem zaradi same igre, kajti Slovenke so vendarle prevladovale, pokazale so več, so pa pokazale tudi nekatere napake, ki so jih Turki ne znale izkoristiti, in če bodo v tem elementu popravile to, kar se je danes dogajalo tule na tem stadionu, na Pendiku, torej v enem od predelov turške prestolnice v azijskem delu, tule je torej vendarle uspeh to, kar so dosegle, torej 3-3, končni razplet, dvakrat Nina Kajzba za Slovenijo, enkrat pa Mirjam Kastelec, ki je prišla v igro v drugem polčasu. Torej tekma, ki je pokazala tudi še kakšno slabost, zagotovo, ampak nekaj časa ima selektor Saša Kolman s svojim strokovnim štabom, da vse skupaj popravi in morda dvigne na drugačen nivo na domačem obračunu in tudi izbori nastop v zadnjem, torej drugem odločilnem krogu dodatnih kvalifikacij za preboj na mundial, na veliko tekmovanje, na katerem Slovenija še ni nastopila. Toliko torej iz Carigrada, Turčija, Slovenija, prvi krog dodatnih kvalifikacij za prihodni ženski nogometni mundial, razplet 3-3. Hvala za pozornost, pozdrav iz Carigrada.

Спасибо.

Confirmation. In to ne samo kot prva plata tokratne oddaje, ampak tudi kot naslov povsem novega albuma Logic 1000. Draga družba, teden je naokoli. Spet je tukaj, petko večer, že nekaj minut čez 22. Timur Banja sem z vami in danes imate kar precej razlogov, da ostanete v naši družbi do konca. Poleg svežih izdaj imamo namreč na meniju tudi nekaj glasbe, ki uradno sploh še ni zunaj, nekaj radijskih premier, ter ob 23. En gostujoči miks, kajti za mešalno mizo prihaja eden največjih hitmakerjev sodobne elektronske glasbe, Topic. Za začetek pa torej Logic 1000, Samantha Poulter, ki je svoj drugi album Confirmation izdala prejšnji petek pri Therapy oziroma Because Music. Plošča prinaša 10 skladb, med gosti so Kučka, Jam City, Christine and the Queens, Fauzia in June Pinku. Predvsem pa gre tukaj za precej bolj samozavesten naslednji korak po prvencu Mother z leta 2024. Zanimiva je tudi ideja za naslovom. Logic 1000 pravi, da biti confirmed ali potrjen zanjo ne pomeni, da si prišel do neke dokončne verzije samega sebe, ampak bolj to, da si zadovoljen s tem, kdo si ta trenutek ob zavedanju, da se bo še naprej spreminjal, kar je pravzaprav zelo spodoben življenjski nasvet za ploščo elektronske glasbe. In iz pravkar izdanega celovečerca bomo zdaj skočili naravnost proti nečemu, kar šele prihaja. Tiša bo prihodnji petek izdala nov EP Mikasa, pred njim pa je poslala v svet Another Planet z vokalom Polene. Na EP-u bodo tudi All Night Long, Tell Me in I Need You, tako da bo to očitno precej bolj plesno naravnano nadaljevanje po lanskem albumu Sad Girl. Logic 1000 nas je torej potrdila, Tiša pa nas bo zdaj poslala kar na drug planet. Tole je Another Planet. Spoštovani in cenjeni, dobro večer in dobrodošli. Werha 202.

Ordly in IDD, septembrska izdaja pri založbi Higher Ground, ki jo vodi superzvezdniški producent in DJ Diplo, pred njim tudi Tiša s Poleno in Another Planet, zdaj pa bomo za trenutek naredili en precej velik preskok iz klubskega undergrounda k enemu najbolj prepoznavnih vokalov zadnjih let. Teddy Swims. Mr. Know-it-all je originalo izšel že spomladi, septembra pa so ga pri Warnerju prepustili še Archie Holmesu in projektu High Beam. Mi bomo zdaj zavrtili remix slednjega, ki Teddyjo precej solovski original premakne direktno na 126 udarcev na minuto. In ko že prestavljamo pop vokal na plesišče, bomo tam tudi ostali, kajti za njim prihaja eden trenutno najbolj vročih evropskih hauserjev, Frankie Rizzardo. Prejšnji petek je pri svojem LTF Records izdal dvokomadni EP Marido Dansa, na katerem je poleg naslovne skladbe še Vichosa, rework, ki ga naredil skupaj z Valerijo Vix, in obe zadevi sta zelo hitro našli pot visoko med trenutno najbolj prodajane klubske plate. Najprej Teddy Swims v High Beam preobleki, nato pa Frankie Rizzardo in Vichosa.

Dansa na valu 202, Vice in Alex Hosking in tukaj je RH 202 nocoj nekoliko pred koledarjem. Dansa namreč uradno izide šele prihodni petek, 16. oktobra pri Electronic Nature, tako da jo lahko brez večjih zadržkov uvrstimo v nocojšnji predal radijskih premier. Zdaj pa se bomo lotili še ene precej bolj znane melodije. Oliver Heldens in Will Clark sta si sposodila Lost in Music, disco klasiko Sister Sledge z leta 1979, pod katero sta bila podpisana Nile Rodgers in Bernard Edwards. Heldens in Will Clark pa sta jo s tem remiksom postavila v precej bolj robusten sodoben klubski okvir. Izšla je pri Epoch založbi Charlotte De Witte, katera ideja je prav ponovno odkrivanje in obnavljanje velikih plesnih klasik. Will Clark je prinesel surov tehno oziroma warehouse pogon, Heldens pa je zraven dodal nekoliko bolj melodično, solovsko plat in piano. In ne, ne popuščamo, za njima prihaja še Ferg Down z Nit, tole pa bo dejansko današnja izdaja z etiketo Tool Room. Vokalni sample boste morda prepoznali z Larsove deep klasike So Long, Ferg Down pa ga je potegnil v precej bolj čvrsto sodobno house produkcijo. Zatem prihaja še Patrick Topping in Mikasa, njegov prvi EP za Solomono Dynamic, dve disco barveni plati, naslovna in What You Want. In če vas ob vsem tem že vleče iz stanovanja, prav nocoj ob 10:30 v Odiseji štarta Fuksi, Denis Cruz bo prvič nastopil v Ljubljani, prihaja tudi Joris Vorn, prejšnja gostja z oddaje RH 202 Dash in naš F-Sonic. Če boste tam, lepo se imejte, če ne, ostanite z nami. Tudi tukaj bomo še nekaj časa plesali. Zdaj pa je čas, da se izgubimo v glasbi. Lost in Music, Oliver Heldens in Will Clark.

suvenirček Josha Bakerja in Rise from the Sticks. To je ena tistih plat, ki je bila v DJ setih doma skoraj prej kot na streaming servisih. Baker jo je vrtel že več kot pred pol leta, med drugim na Redingu in Creamfieldsu, prejšnji petek pa jo je končno izdal pod okriljem svoje založbe Baker's Dozen. Za vokalom je Rice Kirkby Cox, nekdanji član dvojca Everyone You Know, zato ni čudno, da komad poleg house-a vleče še v punk in post-punk z nekoliko tistega britanskega Manchester občutka. Baker ima sicer za seboj precej noro obdobje, zaključek sezone You and Me v Biški amneziji, Sunset in Sunrise set v istem večeru, snemanje Essential Mixa za BBC Radio 1 in še prvi Back 3 Back s Prospo in Ketamo. Kar precej stvari za en teden, ampak še bolj sveža je naslednja izdaja. It's Everything in Love Revolution, Give it to me baby. Komad po setih in radijskih oddajah kroži že od poletja. Augusta sta ga recimo vrtela tudi Solardo, uradno pa je pri Armadi šel šele. Danes. Pri projektu sodeluje tudi History of Rave, tempo je 130 udarcev na minuto in recept je precej preprost, nič pretirano filozofskega, samo veliki house groove in precej dobeseden naslov. It's Everything, Love Revolution, Give it to me baby, oh yeah.

Needed You se vrti v RH 202, Tion Bauer in R.P. Brown svežo izdajo pri Toy Tonics, zdaj pa prvič v tej epizodi ušesa obračamo tudi proti domači produkciji. Funk Loving Criminals se po polletnem prvencu Tritju vračata z drugo skladbo One Night. Ime projekta je seveda precej očiten poklon oziroma parafraza legendarnih njujorških Fun Loving Criminals. Za slovensko elektronsko različico pa stojita Dejan in Nik. Tudi v drugo ostajata pri formuli, ki sta jo zastavila že s prvencem, disco house oziroma nu disco, močan ženski soul vokal, funky bass kitara, klaviature in saksofon. Ideja pa je nekje med več kot 40 leti house kulture in precej sodobno radijsko poslušljivo produkcijo. One Night je šel v začetku jeseni pri založbi Adriatica Glitter in je tista vrsta komada, ob kateri težko ugotoviš, ali je narejen za klub ali za radio. Kar pa je za RH 202 načeloma idealen problem. In ker smo že na domačih tleh, še par datumov za vaš plesni koledarček. Čez dva tedna, 23. oktobra, gospodarsko razstavišče prevzema Umek 5.0, več kot 20 izvajalcev, dve areni, koncert in party. Vstopnice za ta dogodek pa so razprodane. Na Noč čarovnic 31. oktobra pa na Štuku Maribor prihaja Juno Reaktor v okviru dogodka Dance of the Undead. 20. novembra se v Cvetličarno vrača Stara kuhinja oziroma Old Kitchen, slovenska edicija. Za december pa je že napovedan še Fuxi, Oldies Goldies, Pazi z Juniorem Jackom, ATFCM proti Milk and Sugar ter Sandy Rivero oziroma Kings of Tomorrow z April Morgan. Jesen torej ne kaže nobenega posebnega interesa za počitek, tole pa sta Funk Loving Criminals, One Night.

0: Zub Brazilian Speaking About You, izdaja prejšnjega petka pri avstralskem Clip.art, skupaj z What You Gonna Do pa tvori svež dvodelni paket švedskega veterana. Pred njim pa še predse zanimiv medgeneracijski par Madonna in Charlie XCX z Danceteria After Hours. Gre za njuno prvo skupno skladbo ali novo različico Madoninega singla Danceteria z letošnjega albuma Confessions 2. Skupaj sta jo pred kratkim izvedli tudi na MTV-evih glasbenih nagradah, kjer je Madonna nastopila prvič po kar 23 letih. In s tem počasi zapiramo precej nabito prvo uro. Nov album Logic 1000, nova tiša, nekaj stvari pred uradnim izidom, današnji Ferek Down in It's Everything, Frankie Rizzardo, Oliver Heldens, Patrick Topping in pa tudi ena sveža domača, Funk Loving Criminals. Zdaj pa je čas za gostujoči miks.
1: Z vami Val 202.
0: Draga družba, dober večer in dobrodošli, ste na Valu 202, tole je oddaja RH 202, za mešalno mizo pa je Topik. S pravim imenom Tobias Topik, v Nemčiji rojen producent in DJ hrvaških korenin, ki je iz prece uspešnega evropskega producenta v nekaj letih zrasel v eno največjih crossover imen elektronske glasbe. Če iščemo tisti trenutek, ko se je njegova zgodba dokončno obrnila, je odgovor zagotovo Breaking Me. Leta 2019 ga je ustvaril z A7S in komad je na to eksplodiral praktično po vsem svetu. Danes pa ima po uradnih podatkih Topikovega profila že več kot 6 milijard predvajanj. Z njim pa se je prebil tudi med 5 najboljših na britanski lestvici. Ampak Topik že dolgo ni več samo tisti tip s hitom Breaking Me. Leta 2024 je s Huželom Arašem in Dick Holmom izdal I Adore You, ki je prišel na prvo mesto Beatportove Afrohouse lestvice in več tednov držal tudi prav tako prvo mesto Shazamove globalne dance lestvice. Od takrat pa njegov zvok precej očitno potuje globje v house, afrohouse in bolj klubske vode. Tudi v letu 2026 je Topik precej produktiven. Prav prejšnji teden nas je opremil svojo najnovejšo skladbo Follow You Down. Danes pa ga imamo samo zase, naslednji 60 minut na Valu 202 in na val202.si. Draga družba, z nami je

Ti se, RH202 na valu 202, za mešalno mizo pa tokrat Topik. Če je prva faza njegove kariere živela nekje med melodičnim hausom in velikimi radijskimi refreni, se zgodba v zadnjih letih precej razširila. Leta 2024 je Topik odprl Wild Kid, svojo založbo in serijo dogodkov, ki naj bi mu omogočila precej več svobode pri klubskem delu njegove produkcije. Prav tam se je začel še jasne odmikati od formule velikih crossover singlov proti zvoku, ki dejansko deluje tudi na plesišču ob 3. uri zjutraj. In letošnji seznam sodelovanj je skoraj absurdno dolg. Marca je ustvaril Missing You s Shimzo in njegovim dolgoletnim sodelovcem A7S-om, Afrotek oziroma Afrohouse obrat njegovega prepoznavnega melodičnega zvoka, aprila špansko barvani Sorry Papi z Becky G., Maja se skupaj z Markom Generanjem lotil Fatboy Slimovega Right Here Right Now, junija je sledil Tik Tak, julija Aha, augusta Lucky Ones, prejšnji teden pa še, kot rečeno, Follow You Down. Ja, precej težko ga je torej zapreti v samo eno škatlo. Sam svojo glasbo že leta opisuje z izrazom melancholic dance music, bolj žalostna oziroma emotivna melodika na eni strani in energična plesna produkcija na drugi. Morda ravno zato njegove stvari tako dobro preskakujejo med radijem, streamingom in klubi. Danes pa nas bolj kot milijarde predvajanj zanima predvsem to, kaj izbere, ko ima pred seboj mešalno mizo in natanko eno uro časa. Še naprej z nami Topik v RH 202.

I wanna go with you all night. I wanna go with you all night.

In počasi smo pri koncu še ene petkove elektronske zgodbe na valu 202 in na valu 202.si. Zadnjo uro je na našem radijskem odru preživel Topik, producent, ki ga širši svet pozna po nekaterih največjih dance uspešnicah zadnjih let. Tokrat pa smo ga lahko ujeli nekoliko bolj tam, kjer mu je prav tako domače v klubskem miksu. V prvi uri smo med tem odprli novi album Logic 1000, pogledali proti prihajajočemu EP-ju Tiše, prvič na radio zavrteli nekaj še neizdanih stvari, ujeli čisto današnje novosti Ferka Downa in It's Everything ter dodali še domača Funk Loving Criminals. Topiku, hvala za 60 minut in mix, hvala pa tudi vam, ker ste petko večer ponovno preživeli v naši družbi. Če ste karkoli zamudili ali pa bi si radi zavrtili še enkrat, celotna epizoda vas bo kot zmeraj čakala na val202.si. Timur Banja se počasi poslavljam, RH202 pa se vrača prihodnji petek ob 22. Do takrat ostanite v ritmu, imejte se lepo, vse dobro in ne pozabite, tudi to je RTV. Pa lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nastopil je volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glasovalo 4,44% volilnih upravičencev. Volilni molk bo veljal vse do zaprtja volišč jutri ob 19. Sindikalne centrale so v državni zbor vložile več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Koalicija je nemudoma odgovorila s predlogom za razpis treh novih posvetovalnih referendumov, in sicer o prepovedi pokrivanja obraza na javnih mestih, o znižanju DDV-ja na hrano in energente ter o racionalizaciji javne uprave. Predstavniki sindikatov in delodajalcev so se strinjali, da bi morali lestvico in olajšave pri dohodnini uskladiti za več kot 4,15%, kolikor predlaga vlada. Gre namreč za najnižjo možno uskladitev, saj mora biti v skladu z zakonom o dohodnini določena v višini najmanj 50% rasti povprečne mesečne plače v mesecu juniju na letni ravni. Ta pa je bila po podatkih statističnega urada 8,3%. Dobitnica letošnje Nobelove nagrade za mir je južnoafriška pravnica in sodnica Navi Pillay, ki je med letoma 2008 in 2014 delovala kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Kot je sporočil Nobelov odbor v Oslu, bo nagrado dobila za svoja dolgoletna prizadevanja za mir in mednarodno pravo. Mednarodno kazensko sodišče zavrača najnovejše sankcije, ki so jih proti sodišču uvedle Združene države Amerike. Na ICC so ob tem napovedali, da bodo še naprej izpolnjevali svoje naloge. Države članice pa pozvali, naj mu zagotovijo nadaljne nemoteno delovanje. Uvedbo sankcij razumejo kot napad na vladavino prava in temelje mednarodne pravnega reda. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jure Jeromen.
2: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, s Turčijo igrala 3-3. Oslabljene Slovenke so na gostovanju iztržile ugoden izid, saj so zaostajali že z 2-0 in 3-1. Nina Kajzba je sredi drugega polčasa zadela za priključek in v zadnjih trenutkih tekme s strelom z bližine postavila končni izid 3-3. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška, pa je zmagoviti gol dosegel Nikolaj Mejer. V prvi rokometni ligi zvečer v ospredju derbi vodilnih, v Trebnjem so se zmage z 31-26 veselili igralci Slovana, ki so odločilno prednost naredili na začetku drugega polčasa. Največ golov, 7, je ob zmagi Ljubljančanov prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. V prvem dvoboju je nastop končal tudi Gal Bertalanić Žižek. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grčiji pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Prekmurka je po rednem delu končala na 4., v finalu najboljše osmerice, kjer vse začenjajo z ničle, pa slabše začela in na koncu osvojila 7. mesto. Matjaž Lepen je bil 24.
1: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicija zahteva ustavno presojo delov poslovnika državnega zbora. Po njihovem prepričanju so v neskladju z ustavo tisti deli, ki govorijo o glasovanju o dnevnem redu in umiku točk z njega, ter o sklicu sej v 15-dnevnem roku od podane zahteve. Koaliciji očitajo, da želi s postopkovnimi manevri onemogočiti odreditev preiskovalnih komisij in oteževati delo opozicije. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pozdravil odločitev Združenih držav o uvedbi sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki je sicer leta 2024 zoper Netanjahuja izdalo nalog za aretacijo zaradi domnevnih zločinov, povezanih z izraelsko vojno v Gazi. Ob tem je dodal, da je sodišče politični organ, ki predstavlja smrtonosno grožnjo za demokracijo po svetu. Svet Evropske unije je danes dokončno potrdil nove zakone, katerih cilj je med drugim poenostaviti javno naročanje in naložbe na področju varnosti in obrambe. Z novimi pravili želijo pospešiti naročanje in izdajo dovoljenj za takšne projekte ter podpreti članice in industrijo pri krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. V 62. letu starosti je umrl znani hrvaški rokovski glasbenik Goran Bare. Pevec skupine Majke je na prostoru nekdanje skupne države pustil globok pečat. Njegovo kariero so zaznamovali energični nastopi, pa tudi težke osebne preizkušnje in odvisnost od drog, o katerih je odkrito govoril javnosti. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno zjasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutrajno meglo po nižinah.

0: Runner so bili tole nični, za zmeraj 1:40 minut bo ura čez nekaj trenutkov, jutri se v Ljubljani začenja evropsko prvenstvo. V namiznem tenisu slovenske barve bo na domačem turnirju zastopala 12-članska izbrana vrsta, z najboljšim izhodiščem bo prvenstvo začela Sara Tokić, ki je leto že presenetila z medaljo na evropskem prvenstvu med mlajšimi članicami v Romuniji. Prvi adut Slovenije pred domačimi gledalci bo trenutno 12. igralec sveta in četrto uvrščeni na evropski jakostni lestvici Darko Jorgič.
1: Pričakujem, da bom dal svoj maksimum, da bo žreb, bom rekel, tisti dober žreb, to je najbolj važno. Na koncu konca je pa konkurenca tako visoka in velika, da lahko 30 igralcev, bom rekel, osvoji ta evropsko prvenstvo. Razlike so minimalne, mogoče celo najboljše evropsko prvenstvo do zdaj.
0: Hrastničan bo skušal osvojiti drugo posamično kolajno na evropskih prvenstvih, skupno pa tretjo slovensko v moški posamični konkurenci.
2: Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da je njegova država pripravljena dobaviti nafto in naftne derivate na ameriški in svetovni trg, ter da bi to koristilo svetovnemu gospodarstvu kot celoti. Putinovo namero je po njunem včerajšnjem telefonskem pogovoru potrdil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je sporočil, da bo Rusija na svetovni trg nemudoma poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. Zaradi gozdnih požarov, ki več tednov divjajo po Indoneziji, se je smog razširil tudi v Singapur, Filipine in Malezijo. Iz te države poročajo o številnih hospitalizacijah. V več delih države so tudi zaprli šole. Alkohol ne sodi v šolski prostor, je sindikat SVIS poudaril v odzivu na osnutek novega zakona o preventivi in zdravem življenjskem slogu, ki predvideva alkohol na prireditvah v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ko tam ni pouka. To bi lahko mladim po prepričanju sindikata sporočalo, da je pitje sprejemljiv del druženja v okolju. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Braziliji, v Carigradu remizirala s Turčijo s 3-3. Povratna tekma za preboj v zadnji krog kvalifikacij naše nogometašice čaka v torek ob 17. v Domžalah. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno.